үйлэх үйлсийн мандаж буурах ялж ялагдахад холбогдож, нам ба улс орны өнө удаан амар төвшин байхад холбогддог. Намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэжүүлэх харалтыг биелүүлж, ардын цэрэг ангийг дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүх талаар байгуулан бүтээж, нам ба ард түмнээс олгосон шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг сайтар биелүүлэхэд эрхэвч цөхөршгүй чармайн удаан даамгаагаар хүч тавьж, манай цэргийн намын удирдлаг болон намын байгуулалтын талд оршиж байгаа зөрчил асуудал болон дутуудал буурай талыг их хүч оруулан шийдвэрлэж, манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг нэн чанга нэм бодтой атгаж, манай цэргийн эл шатны намын зохион байгуулалтыг нэн бат чанга хүчин төгөлдөр болгон байгуулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

Тэрэг ангид явуулах намын харьцалчгүй удирдлагыг баримтлах бол манай цэргийн намын удирдлага ба намын байгуулалтын ажлыг чангадахын тэргүүн чухал үүрэг мөн. Намын улс төрийн байгуулалтыг чангадахад бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад намын төв хорооны эрх сүр болон төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг эрс хамгаалж, намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны жолоодлогыг эрс дагуулахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаа ба шин цаг үеийн намын цэргийг хүчирхэгжүүлэх үзэл санаагаар дарга байлдагчдыг зэвсгэлхийг баримталж, цэрэг ангийн нам дан харьцалшгүй үнэн шударга байх үзэл санааны суурийг бат бий болгох хэрэгтэй. Намын хорооны нэгдэлтэй хамтын удирдлага доорх дарга нарын ажил хуваарлан хариуцах дүрмийг найдваржуулж, альва ажлыг цөм намын хорооны нэгдэлтэй удирдлага доор байлгаж, альва чухал асуудлыг цөм намын хороо судлан тогтоох хэрэгтэй. Намаас цэрэг ангийг удирдах

Тахим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Намын хүчин чадал зохион байгуулалтаас ирдэг. Зохион байгуулалт хүчирхэг бол цэрэг анги хүчирхэг байдаг. Зохион байгуулалтын шугамыг улс төрийн шугамд үйлчлүүлэхийг баримталж, дайнд бэлтгэж дайн хийх гол хариуцлага гол ажил үйлсэд анхаарлаа төвлөрүүлж, манай цэргийн намын зохион байгуулалтын системийн байгуулалтыг чангадгаж, эл шатны намын зохион байгуулалтын удирдах хүчин, зохион байгуулах хүчин, гүйцэтгэх хүчнийг чангадгаж, намын улс төрийн давуулаг ба зохион байгуулалтын давуулгыг ялалт олох давуулаг болгон хувируулах хэрэгтэй. Өөрчлөлтийн дараах шинэ байгуулал шинэ үүрэг чадварт зохицуулж, цэргийн явдлын хороо ерөнхийд нь хамаарах, байлдааны тойрог байлдаан хийхийг голлон хариуцах, цэргийн төрөл цэргийн байгуулалтыг голлон хариуцах ерөнхий зарчмыг баримтлан, эл шатны эл төрлийн намын зохион байгуулалтын үүрэг чадварын байр тогтоолтыг оновчтой олж, зохион байгуулалтын байрлуулалтыг шилдэгжүүлж, байгуулал тогтцыг бүрэншүүлэн удирдах арга маягаан сайжруулж, зохион байгуулалтын чадамжийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Армийн дэсэс дээших дээд давхаргааны намын хорооны манай цэргийн намын зохион байгуулалтын систем дэх байр суурь нь чухал бөгөөд хариуцлага нь хүнд юм. Туг тэмдэг тодорхойгоор улс төрийг эрхэмлэж, улс төрийн зогсолтом батдгаж, улс төрийн чиглэлийг зөв эзэмдэж, улс төрийн итгэл зоригоо батдгаж, улс төрийн чадвараа дээшлүүлж, улс төрийн талаар бат чанга байхыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Дээд давхаргааны намын хороон дайнд бэлтгэж, дайн хийхийг атгаж, байлдах бодлогын төсөвлөх чадвар, үнэнхүү байлдаан хийж бодтой бэлтгэх чадвар, өөрчлөлт хийж шинийг үүдэх чадвар, шинжлэх ухаанчаар хамаарах чадвар, найдваржуулалтыг чанга атгах чадвараа дээшлүүлэх хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээх

хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: Цэргийг хүчиргэгжүүлэхин зангилаг ануу чадвартныг олох өдөр аамай. Хаатрыг хүмүүжүүлэх чадвартныг хүмүүжүүлэхийг нэн товайн байранд тавиж, үнэн ч шударга цэвэр чэгч зоригтой үүргэлдэг өндөр хэв чанар бүхий Катрин игнэг хүчлэн давтан боловсруулж, цэргийг хүчрхэгжүүлэн ялалт олохоор зориг шуудсан эл талын шилдэг чадвартныг хүчлэн төвлөрүүлэх хэрэгтэй. Мураль чадварыг хослуулах, муралыг тэргүүнд тавих, эрдэмтэн мэрэгдээлх хэрэглэхийг баримталж, улс төрийн баримжаа болон дайн хийх чадварыг товойлгож, хүн сонгох хүн хэрэглэх товайм асуудлыг гүнзгий шийдвэрлэж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсэд хэрэгцээтэй хүнийг хэрэглэж, тохиромжтой хүнийг тохиромжтой ажлын байранд тавих хэрэгтэй. Намын төв хорооны байлдах бодлогын байрлуулалтыг туушлуулж, шилдэг залуу кадрыг хүмүүжүүлэх төлөвжүүлгийг сайтар тогтоон найдваржуулж, баттай үдсэн найдвартай гэсэн хүнэн голдлогтой хүмүүжүүлж, дайнд бэлтгэх дайн хийх өмнө фронт, эрт авах зангилгын ажлын байранд тавих ба бачим хүчиртэй төгшүүртэй хүнд чухал үүрэг үүрэглүүлэн давтан боловсруулах хэрэгтэй. Чадвартны их баялаг бол цэргийг хүчрхэгжүүлэн цэргийг мандуулах ховор нандин байлдах бодлогын их баялаг мөн. Гурвыг нэг цогцжуулсан шин маягийн цэргийн явдлын чадвартыг хүмүүжүүлэх системийг төргөлн байгуулж, хамтарсан байлдааныг жолоодох чадвартан, шин маягийн байлдах хүчний чадвартан, дээд дэсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх чадвартан, өндөр төвшөнтэй байлдах бодлогын хамааралтын чадвартныг хүмүүжүүлэх эрчмэн чангаруулах хэрэгтэй. Холбогдол бүхий иж бүрдсэн төрийн бодлогыг төгөлдржүүлж, бичгийн ажилтны эгнээний байгуулалтыг чангадах хэрэгтэй. Чанга хамаарах ба гүн халамжлахыг уйлдуулах, урамшуулах ба хязгаарлахыг зэргээр чухалчлахыг баримталж, үнэн бодтой ажиллахыг зоригжуулж, шинийг үүдхийг зоригжуулж, бодтой асуудлыг хавсарн шийдвэрлэж, олны идэв хийжил санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг гүйцэд дайчлах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн бүгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Үүрд зогсож үгүй атгах хадан зэргоор чанга байхыг тэргүүнд тавих, бүх талаар чанга байх, туйлбартай чандалахыг баримталж, манай цэргийн намын суртлын ба ариун чигчээр засаг барих байгууллалд болон авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг гүнзгий ахиулах хэрэгтэй. Жарган цэнгэх үзэл, шалин бүрлгэх суртлыг туйлбартай нэхэмжлэн чанга цохилт өгч, хэлбэрийн үзэл ноёнт суртлыг эрс арилгах хэрэгтэй. Цэргийг засах арга маягийг төргөлн хувируулж, хуулиар тогтоосон тушаал хариуцлага эрхийн хэвчээ ёсоор тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэн эрхэн хэрэглэж, зарлал дүрэм ба тогтоол дүрмийг үндэслэн ажиллан өрнүүлэх хэрэгтэй. Сахилга батын хүмүүжлийг гүнзгий өрнүүлж, сахилга батыг чанга хэрэгжүүлж, төмөр мөт хатуу чанга сахилга батаар намыг бүх талаар чанга засах ба цэргийг бүх талаар чанга засахыг ахиулах хэрэгтэй. Авилгалыг эсэргүүцэх тэмцлийг эрх биш эрс гой биш үгүй атгах хэрэгтэй. Хандшийн өөртүүлэн чиглэлийг хувируулж болохгүй. Хориот оронгүй байх, бүхнийг хамрах, огтхонч үл хөлцхийг баримталж, хүчтэй хориглох, чанга даралт үзүүлэх, урт хугацаагаар сүрдүүлэхийг баримталж, хээл түлхэх ба хахуул идэхийг зэргээр байцаахыг баримтлан, эрхийн ажиллагааныг хязгаарлах ба түүнд хяналт тавих системийг бүрэншүүлэн төгөлдржүүлж, дөрмийн шингэлгийг бэх сүлжих хэрэгтэй. Эрэхэд замаас гарах, ёсноос зүрцэх зай завсар үлдээж болохгүй. Өнгөн талба үндэс сурвалжийг зэргээр засахыг баримталж, намын дотоодын улс төрийн соёлын байгуулалтыг чангадхаж, үндэс суурян бэхжүүлэх дээр хүч тавихыг чухалчлан, олныг хөтлөн жолоодож байгаад сэтгэлэн төв болгон биеэн засаж, биеэн барьж гэрээн додомдож, ариун чигчээр ноён сууж, гажуу муу суртлын нэрвэлтийг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглох болгох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: удирдлага доор дундад улсын ард түмэн одоо яг дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч дундад улсын өв хамт намын шин нөх хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь дундад улсын өв хамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
1: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсноо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болд Баатар.
2: Идэж өмсгөр тутгүй байж байгаа хүүхдүүд сэтгэлээр унана гэж юу байдаг юм?
3: Хүүхдийн амьдралыг чагаан часар төсөөлж болохгүй. Сурлагын дараас ангийн нөхдийн харчаа гэр бүлийн зөрчилгээд олон жил тэдний санааг жобоож байдаг.
4: Оо, миний гүтс өдөцинэ.
3: Би таагүй байна гэж эхэлдэг нь хүүхдийн тусламж хүсэж би түгээмэл арга байдаг.
5: Урдас чинь үхэлж болохгүй. Жаахан ярилаа л гэвэл хэдэн хоногор дуугаа хураач.
6: Танадас яагаад урамгүй байна вэ гэж хэжээч асууж байгаагүй.
3: Энэ бүл тонирхол, эсвэл эм чиглэл биш. Харин тэд өвчлөсөн байж магадгүй юм.
5: Бидхий бэйе тоож бардамна. Хичээл болгондоо төрүүлж чадвал сая жинхэнэ сайндаа орно.
6: Би бүх чагаан хичээл номдон жоруулсан. Шалгалтаа 1-р орсон байхад бас л жагна.
3: Жов ярьж боловсон харчхан томчуул биднээ сурах ёстой хичээл юм а.
2: Яга чамайл дарлаад байдим. Чамаас болж байгаа юм биш үү?
4: Ачаан удаач миний тал жахсаж болохгүй юу?
7: Хүүхдүүд дандаа л баяр жаргалтай байдаг биш ээ. Тэдэнд чи ганцаардах, гунж гутрах үе байдгаа. Энэ үед хамгийн түрүүнд халуун гараа сунгах нь аав ээж нэр байх ёстой биш бил юу?
8: Алиб миний хөө, аавын чамайг дагуулад сэтгэл зүйн зөвлөгөө авах орооч.
9: Зүгээрэ миний хөө, ээж нь хижээд дэргэд чинь байгаа шүү.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу хөрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэл

0: Нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Шилэн гол аймгийн Сүнд Чүн хошууны жалуудуучин Чивэрччхийн сурвалжилж түүний бүтээлөөс танилцуулсан сурвалжилхийн сүүлчийн хэсгийг сонсхий. Та бүхэн таалан болгоно уу?
1: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн содон үхсээр эгэл биеэн чими.
0: Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байна уу та?
3: Сайн байна уу.
2: За ингээд юу нэг урд манай урлагийн хүлэн авч нэвтрүүлгийн маань өрөөнд морилон саатсан маш их баярлалаа танд.
3: Танд бас баярлалаа. Ажил үйлсийн сайн сайхан амжилтыг хүсэн ёроё.
2: За баярлалаа. За ингээд танай хувьд бол манай сонсогчид сайн мэдж байгаа. Ер нь уран бүл одоо олон жил уртын дуугараа хүн ард таа танигдаж явсан. Гэт ер нь дуу уран бүтээлийн гараагам санаас эхлүүлсэн үү. Тэгэд багийн сахан дурсамжаасан ахуулаад нийт сонсогчтойгоо сахан дурсамж хуучилж яриагаа эхлүүлэх үү.
3: За сүүлийн үед өнөө нэг тал нутгийн дуу цавийн гүч байдаг. Тэрийг ингээд урлагийн сургууль очихоо мөн л дэдмаа агшихаар ингээд хөвд загвар болгоод сурна. Тэгэл одоо энэ төр тоглолтон дээр дуулна. Тэгэл багш нарт ч гэсэн одоо энэ хоолойны жин онцлог нь адилхан байна. Энийн ингэж дуул, тэрийн тэгж дуул гэдэг. Их олон дуунуудаас нь бас нэлээ их гүртэмж авсан да. Тэд маагшийн дуунаас тийм.
2: Хамгийн анх одоо ямар дуугийн илүү одоо дуурааж дуулж ирсэн үү?
3: Би хамгийн одоо бүр баг байхтаа бол нэг зэр тагшсан говь
2: за
3: гэж байдаг.
2: Гэж зүгээр сонсогчтой юмсан аялаад хөргөл.
3: Зэр тагшсан говь.

0: Тэгээд энэ дуу сонсоод олон хүмүүсийн бас сайхан дурсамж хөвөрсөн байх гэж санаж байна. Өөрөө ч гэсэн одоо өөрийнхөө олон сайхан дуурам бүтээлийн жамруудаа анх гараа авч исэн үе юм бас дурсдаг байх. Хамгийн түрүүнээ одоо тайзан ч юм уу? Эсвэл одоо хамгийн түрүү за би бас одоо дуулахын энэ мэрэгчлэр явах юм бол бас боломжийн юм байна гэсэн тийм нэг зам мөрөн олж исэн үе нэг санд.
1: Ер нь бол багасаа ингээд тоглолт юмд орох дуртай, сургуулийнхаа хөдөлгөөн, баг домд сургууль бүр ингээд дууны хамтын дуу ч юм уу, ганц хүний дуу ингээд хөдөлгөөн юмд оролцдгоо. Тэгээ 2001 онд энэ Шилэн хоттой хотын Монгол домд сургуульд аяга суралцаад одоо манай Бонтой Огшас дуу сурсан шít. Яг сайхан тэр намар нь одоо бүх аймгийн одоо нөгөө сурагчдын өнөө нэг урлагийн найр хийдэг шít. Тэгээ тэр урлагийн найрд нь бол одоо нэг ангиас дуу, бөөжиг, шүүлэг одоо янз бүлгийн олон тоглолтыг аавна гэдэг ингээд нэр мэдүүлсэн. Тэгээ манай миний ангийн багш одоо Алтан Сүх гэж багш байсан. Тэгээ тэр багш бол одоо манай ангиасаа нэг дуу оруулъя. Тэгээд нэг бас нэг тийм нэг баг хэлбэрийн хамтын дууны маягтай нэг 6 юм уу 8 хүмүүсийг оруулъя. Хэн орно уу гэл. Тэгээ би өнөө их сайхан намар нэг эхлэнгийн өнөө нэг дууны мэрэгчлэр сурчсан болохоор манай ах шууд л за энэ дууны гол дуулах, дагуулж дуулах нь бол чинь шүү. Тэгээ ардаа хэний оруулаад ингээд уралдаандаа оролцоо л гэт. Тэгээ тэр үед нь одоо мөн дэд маркшин тэр хөх Монголын өндөрлгийг сонгоод энэ дуугийг сонгодг юм аа. Сонгоод тэгээд тэр үед нь Боянтой Огшас хэлж ирсэн. Одоо миний энд дууны мэрэгчлэр сурж байгаа хүмүүд энэ дуугийг бас нэг 3-4 хүмүүс сонгосон шүү. Одоо танай эдийн Аз мэдсэн эргээ хэн жоох юм энэ дуугийг дуулаад өндөр хэрэгтэн бүтэмж амнаа яано гэд. Тэгээд манай анги одоо миний ард нэг 6 хүн зогсоод би өмнө одоо дагуулж дууссан штэ. Гочлон дуулах маягаар. Тэгээд хөх Монголын өндөрлгийг дуулаад одоо тэр урлагийн найртан дунд сургуулийнхаа дугаалын төрүүлсэн.
0: За.
1: Тэгээ төрүүлэнгүүд л одоо өөрөө ч урамтай боллоо. Ангийн багш минь ч бас одоо оо болох юм байна одоо дууны мэрэгчлэр ингэ сураад их сургуульд бас ингэ шалгахгүй үед тамир урлаг зург гэдэг чинь одоо энэгээр шалгуул бас болох юм байна шүү гэд одоо надад бас их урам өгдөг. За энэ одоо энэ хөх Монголын өндөрлөг гэдэг дуугаар бол хамгийн түрүү бараг л тайсан дээр гарч уралдаан тэмцээнд ороод одоо алтан медаль олсон гэж бахилж байна. Одоо министэ урлагийн замыг гөтлсөн надыг одоо тэр гоё дууны их хүрээ их гүн далай дотор ингэж гөтлж оруулсан тоо энэ хөх Монголын өндөрлөг болоо. Багасаа сонсож сурсан цагаан сарын үдшилэг юм дээр дэд маагш бол байнга дуулдаг шүү дээ. Ер нь багасаа сонсож сурсан. Тэгээд ингээд өндөр дундад оронгоо уралдаанд оролцоод ингээд төрүүлэнгүүд бүр ингээд улам ингээд урам зоригтой болцсоо. Одоо энэ дууны мэрэгчлэр ябал бас болох ч юм уу. Ер нь их ингээд өөрөө их урамтай болсон.
0: Гэт одоо урлагийн сургуулийн төгс гарч ирээд шууд Улаанбаатар руу ажиллаж эхэлсэн үү?
1: Тийм, 2008 он төгсөө 9 оны 100-аас одоо 6 сараас манай хөшөөний Улаанбаатарыг тоглож эхэлсэн. Тэгээ 9 оноос эхлээд хөшөөнийхөө Улаанбаатарт ирж ажилласан.
0: Энэ дунд нь бас өөрийнхөө мэрэгчлийг солиод өөр нэг чиглэлрүүд өөр нэг мэрэгжил сонгох сан гэсэн бодол орж өнгөрсөн үү?
1: Өөр мэрэгчлийн сонгоё гэсэн бодол бол ороогүй. Одоо тэгээл эхлээд л бас л дууны замаар явж илаа. Тэгээд сүүлд нь манай Улаанбаатар ч бас нэг нэгд мэрэгшиж бас олон цагаар нэгэд бас шаарддаг шүү дээ. Тэгэд нэг бас хаяадаа нэг хөдөө буух юм уу? Бас зарим тоглолтондоо бас нэг жоохон гөтлөлөгчийн ажлын нэг багсах хамжиж хийж яддаг юм аа. Тэгэхээр
0: тийм юм байна. Тэгэхээр үл ер нь одоо энэ мэрэгжлийг багасаал эхэлж нөгөө нэг өөртөө ойрхон байсантай. Тэгээд багасаамс яг л нэг л мэрэгжлэн барьж одоод хүртэл баримтласаар явж байна. Ер нь хүнээ баримтлал маш чухал байдаг байх тийм ээ.
1: Тийм тийм тийм. Ер нь бол тэгээд нэг л зорсон юм аа. Тэгээд оролдоод л байж л байвал тэгээд үтсэн өөрийгөө хурахгүй шиг тэгээд явж ивэл тэгээд хамгийн сүлд нь бас нэг хэрэг хөтмжлээ. Гархал байлгууд гэж боддгий.
0: Тий. Өнөөдөр гэхэд бол ер нь олноо сайн танил болсон, сайхан дуучин бүсгүй гэж явж байгаа. Ер нь олон цахан шавыг хүмүүжүүлж явж байна. Танай одоо шав нарын ховдор авч ярих юм бол бас одоо том шавууд бол бас нэлээд том болцсон байх тийм ээ. Сая ихэл танаас дуусурж исэн хүмүүсд бол
1: одоо нэг яг надад хамгийн түрүү анх одоо 14 5 онд дунд сургуульд шиж хичээл орж ахтал манай уран цэл гэж уртын дууны ангид байжсэн. Сайхан хоолойтой. Одоо бас өөрөө ятга тоглож гээ, ятга дарж дуулж гээ. Тэгээ урлагийн сургуульд мөн дуугаараа ороод, тэгээ сүлд нь өөрөө ятгын мэрэгжил сураад бас сайхан дуучин, сайхан хоолойтой. Бас өөрөө бас доороо ятга дуугаар бас сурагч дагуулж байгаа. Одоо миний хамгийн бараг би 14 5 он сургууль эхэлж орсон шав дотор уран цэл эднес бол одоо хамгийн анхны шав гэж хэлж болно. Тийм чулуун цэцэг тэргээд сайхан сайхан дуулдаг сурагч нар байсан.
0: Тэгэхээр бол одоо өөрөө нэг мэрэгчлэн барьж явж хийж одоо бас доороо сайхан шав хүмүүжүүл танай шавнаар бас өөрөө мэрэгжил болгож явж байгаа юм байна тийм ээ.
1: Мэрэгжил болгож явж байна.
0: Тий. Жарам хүүхдүүд нөгөө сургууль сурж исэн мэрэгжлийг бол сургуулаас гараад бас өөр мэрэгжил сонгоод бүр өөр болцдог тийм ээ.
1: Тэгэхээр
0: танай хувьд ч гэсэн мэрэгжлэн бол маш олон жил барьж ирсэн. Танай шавнаар бас мэрэгжил маш чанга барьж явж байгаа юм байна.
1: Тий. Одоо уртын дууны мэрэгчлэр манай цомрлог гэж урлагийн сургууль төгсөөд бас нэг 2 жил болж байгаа. Мөн манай зүүн сүндийн далай сумны бас сайхан хоолойтой сайхан дуулдаг сурагч бий.
0: Орчмын жил бас одоо олон сайхан уран бүтээлийг турвсаар байж байгаа тийм ээ.
1: Аа, ойрын жил одоо тий Ардын дуу бүтээлийн дуу гэхэд л
0: зохиолын дуу.
1: Тий, зохиолын дуу.
0: Зохиолын дуугийн ярих юм бол бас одоо олон сайхан шин дуунуудыг туулж хүргэсэн. Ер нь одоо өөрөө сонсогч төмөндөө хүргийч гэж боддог ч юм уу. Бүр сэтгэлийн таашаал авдаг нэг дууран бүтэл байдаг шүү дээ. Танай хавьд өөрийнхөө дуулсан дуунуудаас яг таашаал авдаг бүтээл гэж ярих юм бол
1: зохиолын бүтээлийн дуу бол бас нэлээд хэд байна. Би одоо урлагийн сургуульд орсон цагаас аваад 2004 оноос одоо хүртэл нутгийнхаа одоо манай сүнд нутгийн зохиолын дуунуудаас дуулсан. Тэгвэл одоо энэ дуундуу одоо хамгийн одоо юу ч хэлэх надад ингээд нэг их гүртэмж болдгоо нь бол миний тэр сүүн цагаан сэтгэлийн хураа гэж нэг дуу бий. Одоо би 20 онд 19 онд тоглолт хийнгээд хов хүний тайлан тоглолт хийнгээд тэгээ энэ дуугийг бол манай нутгийнхаа алдарт яруу найрагч гавьяат соёлын цэцгэлтэн Йордан тогтох багшийн шүлэг. Тэгвэл манай нутгийн нэр төгжмийн зохиолч гээс чинтүү ахын аялаг. Тэгээд яг одоо энэ дуугийг бол өөрийнхөө санаагаар одоо ийм нэг шүлэгтэй, ийм аятай гэж өөрийнхөө санаагаар ингээд хоёр багштай хэлж зохиолгож тэгээ өөрөө ингээд дуулдгийн. Тэгээ энэ дуу л одоо бас сонсогчийн хувьд нэлээд сонсогчтай. Тэгээд бас уралдаан тэмцээнээр бас орж исэн. Одоо аймгийн Улаанбаатарын уралдаанд бас энэ дууны бүтээл бас төрүүлж исэн. Одоо ийм сайхан түүхтэй.
0: Тийм.
1: Миний хамгийн өөрөө дуулах дуртай. Бас миний хамгийн тоодох дуу.
0: Тийм. Ер нь өөрийнхөө одоо анхны тайлан тоглолт гэж хэлж байна тийм ээ.
1: Тийм, анхны бие даасан тоглолт 19 оны намраас бэлтгээд 20 оны 1 сард хийсэн тоглолт.
0: Тийм. Тий, тэгэхээр бол 20 оныг бол та маш эрч хүчтэй эхлүүлсэн
1: тийм. Тий, 20 онд.
0: Тий. Ингээд энэ мөчөөр бас танай тэр сайхан бие даасан тайлан тоглолтод оролцсон айдогийг ус сонсогч төмөнтэйгэн хуваалцъя.
1: За, сүүн цагаан сэтгэлийн хураа. За, тэгээд сонсогч төмөндөө бас юу сансан 9 цагаан хүсэл нь биелхийх хүсэн өрөөгөөд сүүн цагаан сэтгэлийн хураа дуугаа өргөн барья.
0: За, баярлалаа.

0: За ингээд нэвтрүүлгийн цагийн хараанаас ер нь танай олон сайхан дуу өрөмтөлүүдийг сонсгоч төмөндөө хүргий гэсэн ч одоо цагийн хараанаас л тэр бүгдийг сонсгох боломж байхгүй яж байгаа. Гэхдээ яг өрөмтөлч хүмүүсийн өрөмтөлийн чамлалынх нь өөрийнх нь бодол сэтгэлгээ хуваалцах нь илүү бүр өгөөчтэй сайхан санагддаг. Ингээд энэ мөчөөрөөс одоо сүүлээр ямар сайхан өрөмтөлийг туурвд сонсгоч төмөндөө сайхан оюуны хүртэл болгоё гэж санаж бодож явдах талаас нь бас өөрийнхөө бодол төрөгдлөмс хуваалцвал.
1: За одоо өөрийнхөө мэрэгжлийн талаар мэрэгжлийн тухай ардын дуу, уртын дууны нэн олон сайхан бүтээлүүдийг намайг сонсдог өргөн олон халуун сэтгэлтэй сонсогч төмөндөө хүрэх гээ. За тэгээд одоо 24 ондоо багтаагаад бас нэг хов хүний цомгоон хийж бэлтгэж байгаа. Одоо их бэлтгэлийн ажил бол эхэлсэн. Тэгээд 24 ондоо бол та бүхэндээ өөрийнхөө шин цомгоон бас хүргэнэ.
0: Тийм байна. Тэгэхээр сайхан шин цомгийн сайхан халуун ч юм уу сая гарч ирж байгаа юм байна. Энийг барах сонсогчдод арга мэдээж сонсоог код байх гэж санаж байна.
1: Сонсоог байхаа.
0: Тийм. За ингээд танд улам мэл өрөмтөл өндөр амжилт ийгнийд сонсогчдын хүмүүс хүсье. Таны шин цомгийг бас бид бүгд хамтдаа хүлээж байя.
1: За баярлалаа. Тэгээд сонсогч төмөндөө бас эрүүлэн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Мөн ч Аражуу телевизийн бүх нэвтрүүлэгчтэй ажлын өндөр амжилтыг хүсье.
0: За баярлалаа. Тэгээ танаас ахан дуугаар нэлжхийн нэвтрүүлэг хийж ярахаа.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдмий дээжилсэн уянга.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радио үгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Арх хуухуу яа. Ли Бай. Авгай чи харалда. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам. Халгалан урсач далай дур чутхаад дахин бочихгүй. Авгай чи харалда. Өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой. Өглөөртийн хар гэжиг үдэш час чагаан. Асим би алс хим баярлах уу яа. Хантал уу асуу жохмой. Алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл. Миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй. Мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би. Хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай. Хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг. Цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс. Авгай нартан дуу дуулж өгсүгүй. Авгай та чих тавин сонсож байх тун. Жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус. Жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй. Араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй. Арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов. Анх эртний Чингван Пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөмө. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд хүндэт нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай. Тус жүлэгт Ли Бай Пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Хүндэт сонсогчдоо, жалгаад мөн Ли Байгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Ли Бай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуурай аж бичсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм аа. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдаг. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Ли Бай. Гард галбангийн дэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэнэ дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. үүгийн ордны чичиг өвс эчнэ жоваг хучиж жинэ үеийн хувчилсан малг эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдр эгнэхт байх уя. Чангаан хот үжигдэггүй намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэ Тэнгэр уулын час найдуулал нийслэл орох элч дур уулзраад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Цэн Шинэ нийтийн он тоолын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн он тоолын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын час найдуулал. Цэн Шинэ. Тэнгэр уулын дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бөгөлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнай туя мөнгөн уулан дойлсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнай жамдур морин туурай халтарнам. Эрм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ихвээ. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхүү төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт бэлэг алга. Хөх харгаа нэгэн мөчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхуя жам холоос хол эмэг нил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхваа эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхэ авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, өрн үхэн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу Алтан Дүш, хянагч Оюн, сурвалж жилгийн хангасан Шилэн голын аражуугийнхан болон хүлэн сонссон та бүхэндэн талархал төвшүүлж байна. Дараачийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Уу, куч, куч, куч.
3: Батгүй.
2: Квандан, квандан, квандан.
3: Батгүй.
2: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
3: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилхан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
4: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэжэнд хөрөхөд 27 цаг аялж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
5: 90 донд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 10 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
6: Суман галт тэргүүл миний гадагшаа гарахд төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхайд хүрэхэд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлэл 2 цаг гарал явдал хүрчихнэ.
2: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
6: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
2: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний зургийг харахад өдөртөө хурц дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
6: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
2: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснэ тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
4: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн төрөний жишээ.
7: 民族广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略
8: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
9: 坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，形成全面覆盖国家机关及其公务员的国家监察体系。2016年1月12日，对我们党来说，外部监督是必要的，但从根本上讲，还在于强化自身监督。我们要总结经验教训，创新管理制度，切实强化党内监督。坚持民主集中制是强化党内监督的核心。当前，党内集中不够和民主不够的问题同时存在。有的软弱涣散，我行我素，各行其事，党的路线方针政策落实不到位；有的独断专行，搞家长制、一言堂，个人凌驾于组织之上，党内民主得不到充分保障，领导干部，特别是一把手的权力受不到有效制约。 不能你有你的关门计，我有我的跳墙法。强化党内监督，必须坚持完善落实民主集中制，把民主基础上的集中和集中指导下的民主有机结合起来，把上级对下级、同级之间以及下级对上级的监督充分调动起来，确保党内监督落到实处，见到实效。第一，完善监督制度，做好监督体系顶层设计。党要管党，从严治党，管和治都包含监督。党委监督是全方位的监督，包括对党员的批评教育、组织处理、纪律处分等工作。党委要任命干部，更要监督干部。纪委监督重点是履行监督执纪问责的职责。党内监督是全党的任务，第一位的是党委监督，不能一谈到监督就只想到纪委或推给纪委。我们党的执政是全面执政，从立法、执法到司法，从中央部委到地方基层，都在党的统一领导之下。我国公务员队伍中党员比例超过 80%， 县处级以上领导干部中党员比例超过 95%。 因此，监督国家公务员正确用权、廉洁用权是党内监督的题中应有之义。要做好监督体系顶层设计，既加强党的自我监督，又加强对国家机器的监督。现行党内监督条例，监督主体比较分散，监督责任不够明晰，监督制度操作性和时效性不强。要围绕责任设计制度，围绕制度构建体系，强化上级党组织对下级党组织和党员领导干部的监督，做到责任清晰、主体明确、制度管用、行之有效，并加强同党内其他法规的衔接，把制度框架确立起来。党的十八大以来，我们在问责方面查了一些典型，体现了有权必有责、有责要担当、失职必追究，推动了两个责任落实。当前的一个问题是，抓安全事故等行政问责多，抓管党治党不力问责少，问责规定零散，内容不聚焦。要整合问责制度，健全问责机制，坚持有责必问、问责必严，把监督检查、目标考核、责任追究有机结合起来，实现问责内容、对象、事项、主体、程序、方式的制度化、程序化。行政监察法要体现党中央关于中央纪委、监察部合署办公，中央纪委履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对党中央全面负责的精神。监察对象要涵盖所有公务员，要坚持党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导，扩大监察范围，整合监察力量，

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн бацхан уу? Эрхэм сонсогчдоо. Та бүхэнд амар айлтхан жолгоё. Өнөөдрийн уудам хормон уян гихших тусгай програмаар Хорчин нутгийн ардын дуу гонлоо уу болоод няншихийн үлгэр түүхнээ улмааны тухай Өвөр Монголын үндэсний сургуулийн профессор судлагч Бөөж Орох тулаад төмөр багны барьж танилцуулах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
1: Үлгэр дуу гонлоо уу бол Тухайн нийгмийн хорчин нутгийн бат жүрмтэй сүрдэшгүй сан ирийн дүрийг бүтээсэн уран бүтээлийн нэг болно.

Бүнэ Америк арсан чинь. Болло одоо чи хараадаа сууд ирлээ шүү дээ. Одоо ингээд одоо өөрийн карт ороо 13 ахан дугаан дагуулаа та. Одоо хөөр хөдөгөр гэсөөд гүн түнд ябаад чанашраа чарам байтит харуул тоногсч болох магадгүй тэр яаж амьдрэндээ ингэж амьдрэн шүү дээ. Одоо мөн апшууд хэбаад одоо аргаж амьдэрч ээ.

0: Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн Монгол судлалын дөрөв дэх сургуулийн профессор Асурантин жолоодох багш. Жохолж бөөжрөхтийг хөндөтгөн орж хорчин ар диндо голлоогийн үлгэр учрын тухай сорвжлын хөрөгээр бэлтгэлээ. Тусгачааны програм Хорчин ар диндо голлоо.
1: За сайн байж гана өрхөн мужигчтэй. Өргөн төмнийхөө бахархал болсон, мужигчаарныхаа жогоо болсон, IT жогт эрхчин эрхэн мужигч та бүхэнтэйгээ мэдчилэн жалгаж байна. Би хөтлөгч Эрдэн Далай. Бид юу н хорчин ар дийн дууны үлгэр учрыг одоо олон сайхан ярьж арт тэмдэ хөргөж байдаг. Энэ дотор олонхын бол нэг нь бол Баатрийн сэдвэр хөндөгдсөн, нөгөө нь бол Энх харийн сэдвэр хөндөгдсөн дуунууд бол олон байдаг. Энэ өдрийнхөө IT жогт эрхчээр та бид бүхэн маань орчин ардын дуу голлоо үг гэдэг энэ ардын дууны үлгэр учрыг эрхэн мүжих та бүхэнтэйгээ хаваалчиг гэж бөөжрөхтөв багшигаа хүндэтгэн урьсан юм аа. За энэ доор бид бөөжрөхтөв багштайгаа танилцъя.
0: Бөөжрөхтөв Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн Монгол судлалын дөрөв дэх сургуулийн профессор Асурантин жолоодох багш жохолч. Дундад улсын жохолчдын өвлөлийн гишүүн Дундад улсын Монгол уран жохоолын судлах нийгэмлэгийн хэрэг эрхлэгч. Айл нарны нутаг гэх хоёр найруулын төвөр болон хар широны газар гэх туужсын төвөр хөвлүүлж хөрийн салхи нүүдлийн шовуу зэрэг арбаат тууж нийтлж тэнгэрийн салхих романы туур бөв. Хорчин ангал соёлын судлал, хортон жангүйлийн соёлын судлал зэрэг 6 тусгай бүтээл 30 гарын үгэл нийтлүүлв. Туужис найруулын бүтээлнүүд нь баг дундас сургуулийн хичээлийн бичиг, ихтэй сургуулийн утга жохолын сонголт олонто сонгогджээ.
1: За сайн байна уу багш?
2: Сайн байна уу.
1: Тэгвэл өнөөдөр одоо орчин ардын дуу голлоо тийм. Энэ нь одоо нэг үлгэр учрын тухай бас өргөн тэмдэг гавуулчихно.
2: За. Энэ орчин үлгэр ардын дуу дотор орон сайхан Баатар Сэгрийн дуу байна. Энэ дотор бас нэлээд сонгогдсон үлгэр үйл явдлын яг зөрчилгөөм, зөрчил мөрөглөнтэй ийм нэг сайн дуу байгааг нь голлоо гэдэг дуу байна. Чунга голлоо гэдэг нь дууны хөвөр бас олон байна. Гэхдээ энэ бол яг нь түүхэд хүн байсан бол одоо энэ тодорхой мэдэгдэж байна. Энэ голлоо бол төрсөн нутг юм болоо. Орын жирим эмгийн хорчин зүүн гарын дундад хошны үндэнэ. Гэвч одоо энэ тонглошин гэж гарснаа дараа борлоо. Тонглошин багтчихжээ.

0: энэ нутаг бол хаавар одоо нэ энэ дараа хүшүүнэ байн тал орчим өнөөний шонгло уран
1: чангаатан
0: энэ орчимор байж өндөр онгон хоронд бэх үйд амар уула энэ гуалла уула одоо чиргэн дундаа одоо олон цэхэн ахтуутэй энэ хүнний сэ хүнгэнэ олон ахтуутэй мөртэнэ багсаг жирэгтэй байж Монголын энэ дагуул чиргэн мөрөглөө тойрон усад ардын дунд орлоо энэ чирэг гисэн нэр гарчээ. Энэ чирэг гэдэг нь одоо их намхан гэсэн. Шотрын нам нь ардын тхий боо гэсэн. Одоо өөрөөр ардын дунд их
2: хөрөлтэй шиг
0: байсан. Хөрөлтэй юм гэсэн юм шиж. Монгол энэ хаалгаа одоо тэр үнэ болчихна. Энэ хорчинэ өрсөдөд бол урван өрдөн гэж байна шүү. Орчны өрсөлдө юу юу дээр хурдан мэр сэн нөхө по
2: по
0: гурвчны орчны өрсөлднө өрднө
2: гурв өрднө
0: гурв өрднө тэнгэрийн олонхийн манай орчны ардын дууд гардаг баатрууд чинь бүр өндөн дуртай жишээлээ өрдөн мэр тунгалан өрдөн мэр тунгалан чи яг одоо сэн нөхө сэн мэр үжил одоо хөти юм мөрсөлсөн чи дуртай
2: дуртай
0: чи үгэл болчих чи юу аахны өөрөө л үгүйж авдаг хүн одоо энэ одоо чи юм зана балжин юм аа муу юм юм сэрүс чи бүр ав төв дуртай учраас дана бал юм бүр сэмэр сэн хоп хоон одоо их дуртай үү одоо энэ кол оол усах тийм юм байж чи надад өөрөө мөр бол одоо ав шуумд дуртай учраас сэмэр тийм үү нэг сэн саарлын мэртэй байж гэнэ. Энэ саарлын мэрийн бас одоо үлгэртэй. Зарим үлгэрт одоо зарим хавл бүрдийн бол ингэж хэлдэг. Энэ саарлын мэрийг бол яаж олж яг болоо? Энэ цаана болж ийм ма. Ужим нисрас нэг одоо адуус руу тоож ирэн шүү дээ. Тоож ирээд одоо ингээд ужим чинь холшин тоогоод явсаар явсаар нутгатай ирүүлж одоо энэ адууудна уух кино гоод до тайнд до таа хачирд очроод ганчхан нэг дааг үлдэж гинэ саарал даага энэ саарал даагад им холоо тууж иртлөө нөгөөч ядарч үдэрсэн байдаггүй бос тоглож гинэ
2: сайн мэр
0: одоо ингээд бид мод энэ одоо лавс сайн мэр болно ингээд энэ саарал даагад арчраад одоо бүдүн мэр болгоод ирлээ үнэн хурдан мэр болчих хурдан мэр болголоод одоо яаж ятлын эн квалоо нэ отог насан баяр болоод одоо энэ жана балжин маа тэнтэй бас их ярчаар
2: гоо тий
0: явал чатай би ингээд одоо энэ дата энэ квалоо одоо ямар бүлэг өгнөгөөд хаа энэ бас мөр дуртай энэ сэн саар мөр өгөө гэж үгжээ гэж ийм үргэр гэнэ а
2: хэвэл үр
0: шүү хэвэл үр байна за юу ч гэсэн энэ квалоо одоо энэ сэн саар мөр те бас 13 сэн аханд үтээ эн аханд үүдэн бүр нүртэй бүр өөрөөр ончлогтэй жишээл одоо энэ ярхан дуртай хүн гэтэл аа жанд огшин хүн гэдэг одоо өндөр бие тэн гэтэл бага хаан бие тэн гэдэг одоо
2: пуу самц
0: тэн пуу самц одоо бүр сэн бүр сэрүүд одоо гол паллаа гол одоо бүгдрэн одоо хөрөөлөг мөртөн одоо энэ аханд үнэс сэтгэлэн багч жан уу нөх хэвэл бүрд мал ингэж хэлж байна энэ паллаа одоо энэ саарл мэри олоод одоо нэрэг арчсаа дараа болов. Өрдөн мэрэг тунгалын одоо морин дуртын үн шин
2: цаарын мэрэг тооч.
0: Цаарын мэрэг тоод одоо юу бодгийч энэ мэрэг олоолоо гэж. Өнгөрөө төрөө ичин одоо бай. Бэлдүүшин дутхгүй.
2: Юу ба?
0: Аа нэг дангарууд тээж гэсэн үү өрдөн мэрэг тунгалын доор байж гинэ. Энэ одоо энэ өрдөн мэрэгний санаагийн мэд ичээ. Өнгөс хэлж гинэ. Хайч хит давлуугүй. Би ашиг олж ирчихвээ.
2: Энэ мэрэг.
0: Энэ мэрэг. Унгад одоо валлаа нэ хажуу дээр одоо бэрин гойч унгам валлаа ууг дургүй хайла хөлчсаа хөрлдөч хөлдөөд одоо унгад авалт зотолч ясан чод алчээ гэж
2: дорв тэж гин
0: оо дорв тэж гин энэ чинь нэг хавл уруу босдог хавл уруу болоо валлаа угата аандуу тянатан гад авшуу тавад явж ятл Ямар сэн апшоо өндөр энэ дорвт гэж бас өрөдөрч. Ингээд апшоо бод хэвчих юм аа түрүүч чинь.

0: хуусам авч явж гэх чинь өндөл гарна шүү.
1: Тийм аа.
0: Ингээд энэ дорнов тэжээ хүнээ гол өнөө саалмыг будад алччих. Яхад нэг таа будад алччих. Одоо жородор юм уу? Санамсрэг байв уу? Юу гэсэн алччих. Одоо ингээд хөө одоо учир болчихгүй да. Учир боллоо да гол одоо тун чи энэ миний мэрнэ өөр юм чи бэр агуу гэж. Ингээд энэ дорнов тэжээ үг дуруугүй. Ну хана хөрлөдч. Хөрлөдгөл хажуудын биес нь дорчи гэдэх нэг аханд үгэнэ. Шууд бодоод алч дороо тээжээ. Жарам хөрлөдрөм бол хөрлөд одоо энэ голлоо фосом үтлэг мөр хөмжөнд төрлөө одоо голлоо энэ хөний дором тээжээ нэг л дотор тат өд хүчгэнэ. Аа юу ч гэсэн одоо им нэг
1: дэблөр байна.
0: Хөблөр байна. Юу ч гэсэн бүгдэн ангад энэ хөрлөдүүдийн хараангуулаад үзвэл ямар байдлаа болоо. А нэг юм мэрти олгоо тий.
1: Ахил дээр саарлын мэрти.
0: Саарлын мэрти олгоо тий. Энэ юу ч нэг семер онжсэн. Им мэрдин дорлаад энэ дор тээж энтэй дүрчил тий болоод хөрөл ярган гараад дор тээж алс юм. Одоо ямар нэг юм болоод энэ дор тээж ус юм одоо ингээд хөрг гарч гисэн үгүй. За одоо им хөрг гарсан чинь энэ гол одоо чиг ороодан сууд ирвэл шүү дээ.
1: А.
0: Гүн эмэр гарсан чинь Одоо ангад одоо өөрийн карт орог 13 ахан дугаан дагуулата одоо хөөр хөдөгөр гөсөөд үн тэнд ябаад чана шара чарам байти тарал тоногсч бол магадгүй тэр яаж амьдрэндэ ингэж амьдрэн шүү дээ. Одоо мөн абшууд ябаад одоо аргаж амьдэрч ээ. Нөгөө амьдраад одоо нэг жил шаху болоод одоо яг одоо лаа сарын 29 болоод ирв. За шил маргааш нь одоо битүүн
1: шинэ битүүн шил нэг шил.
0: Ингээд энэ үед болоод ирв. Одоо энэ 13 ахт ба дагуулаа та. Явсаар сараа та. Яг эл хаар тэрийн чонг тэрний ард тэрний 20 газар чий тэнийг эл төрөж ирчээ. Хурж ирээд одоо энэ эл буучээд нэ. Ингээд буугаад одоо яг нь одоо 29-ний одоо хоол бодаа идж ураад одоо энэ боллоо одоо Элен гатур тийрээд элен гатур мастыг нэг хөрөм үйсэн хөрөм байсан ба тийрээс. Эндээ гараад одоо өөр нь ээлжгөн бараараа да. Нэрөө сунгаач гинэ.
1: Матхан
0: санч. Нэрөө санч. Матхан гэрчин аа боо чим бэ наа бэ хоо чим бэ санхтай эд нэг жил уусгүй шин. Өнөө одоо энэ ахтур яг надад хажуудын биесэн шир одоо мүдэч. Мөдөт одоо ингээд хэлж гинэ хөөе. Чад яг энэ кран санжаавла мөн сүн одоо мшид хэрэгтэй сүн чинэг бай сүмөөр очоод ирчихөө
1: гэртэн
0: 20 ажир холоод өнгөрөөдөө яг кран санжаа сүн чинэг боллоо одоо яг цараан таарч хөө мэй
1: хөө мэй
0: одоо том оши сүн юм одоо сүн очоод ирээд одоо нөгөө ахан дараагийн бат болгомжр одоо боллоо өнөө он жисэн саарны мэрийн бас он үсвэ Бацаа саарны мэрэгт нэ одоо бацаа хараа саарны мэрэгт юм ихд бацаа сэн саарны мэрэг. Одоо чи энэ мэрэг олно уу? Энэ мэрэг он юм ло замдар чи үзэ мэрэг шин шимэт юм надаа.
1: А нут тус.
0: Гэрэн чи энэ дорч нэ ундаг нэг нэг нөгөө мэрийн унаа явчихаа гэж. Ингээд энэ үе я дорч нэ ам мэрийн унаа гэр төгрөөд ирчээ. Сүнөрөө. Сүнөрөө хүрээд л одоо гэр уусаа байлгаа та. Гэн ди шин зэ хүрээд ирсэн чи бас я хэрэгснээс үн маргааш битүүн өөд одоо бата юм бүлт хата баяраад одоо ингээд юм л чи өөс одоо зүгүр гэт нэг абаг маамын сууж яж гэдэг энэ абаг маамын бас лам юм байнас а
1: коллоны хан
0: коллоны хан яг абаг маам
1: аа маам шүү
0: үн абаг маамын одоо олж өчөд энэ бас энэ абаг маамын бас их жил хэж өсөр ховдох шовдох юм нөх өнө үчөт одоо ямар бодол орчээ Эч үгүй ирлээ баяр хөөдөр ямар бодоор чи юу юу хүний харин би засгийн ордонд жаалбар болгоо үгүй ашиж жаалбар харин нэ би ашиг олгом багдгүй үн бүйн жараад орхож байгаас бүн олгом багдгүй өнөөд бодоод одоо жаалдий гэд үлчгээ унаад гарч гинэ өнөөд гараад одоо хүн жаалс юмд өрдөн бирэг сонгон жаалдий чи басаа Өнөөдөр өртөмөрийн сонсноор одоо яг энэ шимэд өөрөө байдлыг хийсэн шин дараа дараа гэж бодчихсон шин гэр төрөөд байна одоо яг болно шүү дээ. Өнөөдөр энэ гол лагны

0: авга маам дэрэлж гэнэ. Чи ада хурдан бочоо. Бочоод ямар ч явдал үгүй ядал сууч. Бид араас нь очиад юм тийв гэж. Өнгөд одоо энэ баллаваны авга маам илжигэн савсан дэрэн сабад дэнсэн дэрэн дэжа хурд үжирчээ. Хэр жирэг гэртэр ороод нэг ч очиргүй ядал гэж хэжээ. Сүннадан од энэ баллаваны үргэлж төр хэлж харуул одоо хоёр бертэй гэнэ. Нэг бэр нэг нь юелан гэнэ. Энэ юелан ата сүнн одоо ингээд аргалан абан одоо. Тэр аргал одоо хөрөнгөн өмнө бийж аргал болгоно. Штата бийж. Аргал абан одоо аргал авааш гэе юу. Аргал авааны өмнө нэг хүн сүгчгээд үжүрүгөө жалбар таатгаж гэнэ. Ингээд энэ гэхдээ нэг сонсоод ирэв яг тэр авга маами юу ч таатахад юм дээ гэлээ одоо хордун засхаас хүний үрж ирээд энэ баллааг бирата батга одоо энэ одоо министр ууч нахсван те чи хөсөй таатахад
1: үдмөн олно
0: үдмөн олно гэсэн те ингээд мэд чи хоо ин чи чаад чи та ингээд бочиж орж ирээд одоо баллааг хэлж чиний аав маам чи надаа өгч таадах гэж юу болж байна? Үнэхээр голлоо итгэхгүй бат.
1: Юу болт?
0: Юу болс яа гэдэг миний аав маам дэмэж хаалчихна та. Өнөд дахад голлоо ота энэ зүүн гүртараад аав маам минь бидний үжиг гэж орлоо. Аав маам минь бас ялбарч янгана. Одоо голлоог өөрөө хэлж янгана. За миний аж хөврөөд ирсэн аав сайн болжээ. Одоо сайн шилэн. Одоо өрөл тарвал би хөсч янгас ван тэ. Ямар ч очиргүй сайн шилдэе ийм үг хэлээд ялбарч ялээ та голлоо босоод гэртэн боччоороо хэлээ хавэн тав намын хабуух маамны нэмэгэн урам сайн сайнаар таатах чинь
1: таатах чинь
0: өнгөд одоо юмл жатал гүнд фод орч ютро нэгэнте өртөн мэрэг тунгын энэ
1: чиг бол ирч
0: чиг бол ирээд грин бүсдэл бич Дадрын бирагад та готовч. Өнөөдөр голлоо мэдчихээ, үнташ мэдчихээ. Тэнгэд фуган авангу тана одоо мэрэгнад гачаан
1: шовтолж,
0: шовтолж довтлох байда. Довтлогоо тэр жонтрын яг энэ өмнөрийн мал ширмэн урсчин шүү.
1: Аа.
0: Ширмэн тийм халаа.
1: Ширмэн урсчих та.
0: Яг тэр өвөрийн чагшин шиллэгч яг үеч нь одоо энэ ширмэн тэр үед нь устчих шин нэгэн бүлийн мөс. Үлэмс
1: хүлэмж байгаа юмс.
0: Хүлэмж байгаа юмс. Энэ голлоо гараад товтлоо одоо энэ чиргүүд араас нь хутхай тавсан. Гэтэл ботго асууд байж шүү. Тэр үед нэ чирэг. Чирэг болоод хонгос дөрөн ч нэ хоорондоо бүр ярьчих. Өнгө тасаа нэг нэг нь бас хамгална. Гэлж яасан шүү. Одоо фуатара бас гэдэг
1: төрчлөж
0: дөө хэж угаар дөөрнө харанд яас биш. Арай хүн харамгүй. Гүүч отан хоодгоор жашин, дирадрын тавааг жашин, голлоо гараад давтлаад, тэгээд давтлаад одоо урцаан давтлыг авч санаа өмнөр нь одоо энэ шарам мөрний одоо энэ голны сабар нийтэн бүр исэн мөс одоо таарчих байдаа. Гэтэл одоо мөс таарсан мөр одоо давтлыг харахгүй хөө. Өнгөд одоо мөрөн давтлын сар нь одоо мөртнөө гараад давтаад ярлаа. Ийм машин гаргачихгүй юм.
1: Хэлгэсэн шүү.
0: Хэлгэрч унлээ мөрний сүүж босч босч ирвэлээ аа хэн бас голлоо бас одоо ширгч гэлээ гэж хэлж байна. Уу босч ирвэлээ. Өрөөд одоо яах вэ? Энэ бууд уран гутан одоо энэ ах нарын бат энэ ахан дуу нарын арины элдийн биесэн чинь одоо голлоогийн ганчарны явуулсан чинь бас хтрам руугаа
1: тийм
0: сонсч явъя да. Сон чатал бууд уран мэдчих. За одоо энэ голлоо гэртээ ярьсаа одоо уучраарч юу? Яг бод өмнөөл бод уурсан чинь. Одоо ингэ яхи. Аа бодод одоо энэ голлоо одоо шовтлыг авч ирлээ. Хаш хамаг сэн энэ өөр хим юм яа. Үмэри одоо энэ мэр мац бүгд энэ чат бол үлэг нөө. Үжиний хан бидний мэдчих чинь
1: юм
0: шал мэрнө. Тэг хурдул юм мэр өмөлд хот одоо тавьж явуул. Төмөд одоо энэ саарын мэрн өмөлд хот одоо сэн чолбор юм ин одоо тэгсэн ууяад мэд тэмээд өлч. Тэмээд өрлөө юм одоо шууд өмнөшөнд тавтаад явж. Тавталсаар хөрөн аж ашигны хурдан мөрөд одоо удны. Энэ мөр шууд одоо ширэм мөрөнд рүү өдөрч. хүрж ирнэ үжилээр одоо үжиний мал үсэн дээр одоо хөвчихэн чарата төвчихэн нөгөө унсан мэрэн бас одоо унаад бос тэрөө бэ энэ мэр хөд энэ цагаас газар нь одоо хөд өргөднөөр жаан дээр очих гэхдээ бол үжиний мал бос тэрүүлээ бос тэрүүлээ энэ мэр одоо чих сургалт сэмэр шин шууд үжиний ханд бүсэс бүсэс жуугаад аваад довтлч
1: төлөгний бүсэс шүү дээ
0: нөгөө довтлол мөр гараад ирчихвэ газ гэрч үнгээ гараад ирчихвэ я шанаадаш өнөөд одоо энэ валлаугийн бэрэн жасны засгийн чиргүүд одоо тэдний бод мөрч шин мөснө гарч чадахгүй гүйж гадар нь бөгөөд одоо энэ хай вэ гэсэн антай бүгд хэчээ энэ одоо мөснөр вэ гэми энэ бидэн гүйж гарч сурвар юм тарай бирч хийм гэсэн үнэ жатла одоо гүнд нэг сармэр давтарч иж нөн бүсөсөн жуугаад град давтлаггүй л чинь сандарчгүй юм яна сөгөөж өөрөө хөт өнөө өнөөр хурдан чинь босоо валлаоны ялруурад жонтруурад орч. Аадруулаа тэр үнэ өнтөр сэрсүүтэ бүсгэж үтэмэ хөжөө шүү. Юэлан бирн одоо энэ валлаоны ихнар юэлан хоовд гарч ирээд шууд бодж яна гэж байна. Засгийн чирэг өөдөөс. Өөрөө хэлж гин аандруулаа татна одоо валлаогийн тавад гараглаад энэ дэшээ хэлж байна. Хөрбөг валлаогийн алуур би бас таны юм дараа.
1: Эмэр
0: бүсгүй.
1: Бүсгүй.
0: Одоо манай хорчинчууд ийм бүсгүй ярам байж шүү.
1: Тийм шүү дээ.
0: Аа жишээ бол чинь муудаан гэдэг.
1: Муудаан.
0: Эргүүлдэг нэ. Энэ чинь бүгд хочхош шүү дээ. Тэгээ энэ ялан бас ийм бүсгүй. Тэгээ өнөөд одоо бодоод ирлээ. Засгийн жиргүүд бол одоо бүл уулын баса, өөрөн баса энэ квалаг үнэн бас бэрэг хат энэ гэсэн юм тийм гэж. Өөр бие самбар яваад байт юм надад сайн
1: яваад.
0: Ортон бууж яг шинэ. Өнөөд тавад гарч. Унгатын засгийн чиргүүд өрдөмбөр тооны чиргүүд одоо нөхгүй лээ. Явсан шин гөртөөрөөд ирж. Энэ үдрийн очроо та энэ албан чирэг нэмээн ноочор ирсэн яаж мэссэ. Бодлоо та энэ авган амын мэд хэлж ягсэ жаалж ягсэ мэд чихвэ. Унгад гөвч одоо энэ ялан бол одоо хэлж гүсэх юм ялан бол. Энэ тийм авган амчроо та ийм нэг шаам одоо ачаал жирми мөтхөө өөр нь яж хүүхэн байтал таалж
1: байгаа
0: хүний одоо чиний үр таалах гэсэн юм тий.
1: Ямар юу нөө?
0: Ямар юу нөө? Өнгөлөө голлоо бас одоо хэлж чадаа энэ чинь нэмээ чаалсан нь миний авах гэх. Болж энэ нэг хөл сургаагаад. Энэ бах энэ нэг бахсар яргаад болчих юм аа гэж. Түүн татгатаа ороод ирлээ. Абан баймбац утас сүгдээс сугаад ялварч ингэнэ. Одоо ингээд өнөө төшин урваар бод юм чинь. Валлаа уйд нараад ирлээ бас отаа. Оо одоо миний валлаа уу одоо өмнө яч хөөрөөд ирлээ гэсэн ант. Одоо
1: оо
0: борны абарлараа гэсэн ант. Ингээд бас ингэж ялварч ингэнэ. Нараад юулан чи буу орноо шараага. Чим чиний одоо энэ валлаа уугаа шиж өрд юм түр жаалсан бид мэдэж байна. Ноо одоо коллогос илжээ авмаа матач өнөр аргагүй өнөөгч ата арган барлиан ашиг ханжибрийн төлөө чи ята мэн ач хөгөн мэтэл жаалдны таахсан антай гэж одоо хөлжжээ хөлж ята хажууд нь жоох чийсэн дорчи одоо дорчи гэсэн ханд үгэн шууд фон гаргаад үнтэй юу гэн хөлшөдлээ фото дараа таарчгаад нөхөр бодод алч
1: Оо
0: энэ дорч ихсэн дээр ярам гарч ирэхэд одоо гарч ирэв.
1: Дагшин догшин.
0: Догшин. Нөө. И хүн хэлчихсэн нэ хэлшүрэн тий потар нарч. Нөө потарч. Аа. Одоо энэ дуугар төгснө.
1: Аа ерөөсөн бол энэ одоо орчаардын дуу дотор бол одоо озон сэнгэрчүүд одоо мэдлж ийсэн.
0: Тий.
1: Энэ одоо бас нэг орчин нутгийн төвх энэ цаг үеийн хүмүүс одоо бүр ойлгодог штт. Хортоос сэнгэр гардаг.
0: Тий.
1: Одоо ягаад ийм нэг соёлын үндэс байдаг болоо гэж та бодож байна.
0: За энэ хорчийн ардын дуунд одоо нэлээд олон сэнгэр баатрын дуу байдаг болохоор би бас энэ асуултыг бодож үржээ. Яагаад хорчоос ийм олон сэнгэр баатар гараад идэг юм? Үгүй бостой дуунд болоо. Миний бодохоор хорчинчуд болвол Монгол соёлынхаа баатарлаг үжилийн шүтгэх үн ончлогийн хамаг сайн урамжилсан нөхөс хүмүүс. Өөрөөр хорчин бол

0: чандрын хот болгоо маш хатуу. Йосфос жили бол хөлөөхөө
1: үжиад.
0: Үжиад. Гажуу буруу тэр төвчл. Ийм нэг жилийн соёлын уламжлал тий. Тэгсэн үү. Яг өнхрөн өөрийн амьдралын одоо Йосфос учраас таараад ирэвсүүд асвасад амьдэрч. Өнхрөн олон баатар гарч. Тийш л одоо тий Гадамерн, Тогтөг, Шиншор, Гуаллоо атаа уул намцрээ шишүү мэрхэх мэт юм.
1: Сэнгэрч олон байна шүү.
0: Очрын тойрныс бол одоо энэ Чингулсын сүүлж эргэн улс юм уу чанагшраад хоорго манж улс юм уу зүгээр одоо энэ нийгэм болоо самраад яг тогтмоггүй байж та. Тэгэхээр ардын амьдрал одоо нэг жобортэй хөчөртэй ёсрик качир олгоё. Одоо яг ёсрик качир өөрөд олгоо хүн чинь одоо босог болон гарах байдаа. Уул нь энэ соёлын ийм нэг жилийн сэ хэрнэ баатар шүтг урамжлал тий учраас аяндаа одоо өнөөс хүмүүс дотроос сэгэр баатар олон гарна. Олон гарна. Өгөөд одоо энэ хорчийн ардын дуу дотроо одоо олон баатар болоо сэгэрийн дуу гарсан байж байна. Гарсан байж байна. Тэгвэл өдгөр хүмүүс бол яаж гарч ичээ болоо шилота мөн инкваллаа очи масад ярсаар байгаад ямар амьдрал дунд нэг өндөр мал тийм яа очирвшэ тийм ба нэг мөрнө мөрөн мөрнөрт ширдэ мөрөн
1: мөрөвөрднийх нэг нэг
0: мөрөвөрднийх нэг нэг одоо өндөрөс одоо сүв гараад одоо ангаад үлгэр үсээд одоо
1: урваад гарч
0: альж болгом юм жан төрсөн ийм тогшин юмс ийм тогшин юмс тэгвэл жанабал жин машин бас баг юм байдаг тийм Тэгэхээр энэ нэг ямар тэр нэг жилийн нийгэм одоо самраад ноёд байд ялжирт дорой тод энэ соёлын орчин маш муу болоод ирэвсүүд жарим үсүүд одоо энэ нэг сүүм сул одоо шаамдагтаа сэр болно.
1: Сэр болно. Түүх төрний сэр болгоо.
0: Түүх төрний сэр болгоо. Учир нь тэр энэ түв тамар яваад өөрийн учир явдлаа сайн шийдвэрлэн гүгт энэ замыг бүр бүрхсэн байж
1: үлсэн байж
0: яг дэр үлээ энэ чаа ашууш хатас мөргөн тэн чаа ашууш хөрөм мөргөн яхаад дэр үлээ өнхнад аргагүй аргагүй байдал дээр одоо ингэж ахан тундраа дагуулад одоо сэгэр болж
1: сэгэр болж шүү дээ
0: одоо энэ сэгэрийн асуудал баатар болоод сэгэр бас ялгаа тий энэ баатар гэдэг бол одоо Яшлог атамер нь бодоо үндэсний баатар шүү дээ. Тогтго бол үндэсний баатар шүү дээ. Өдгөр хүмүүс бол бүхэлөө үндэсний ашиг тусын төлөө. Бүх нийгэм чанагшраад тэр үеийн чаг төр толгосон ихөө ажилгийн үр нөлөөд өөрөө бий үргэлжлүүлсэн юм хүмүүс ч одоо баатар.
1: Баатар.
0: Сэвэр гэдэг нь бол арай өнөөмж хөл бишээ. Өөрийн ашиг тусын юм бол одоо хэрлүү усад ирэвсүүд өөрөө амьдд ирэв болоод ирэвсүүд
1: харахгүй
0: харахгүй шаамдаад гарч ирсэн гэсэн. Наа өдгөр хүмүүс бол одоо өөрөө бас нэг аргал амьдрын төлөө оршин тогтны төлөө одоо хонгос дөрн болж явах боломжгүй гарна. Бүр гарна.
1: За одоо нүдэр юм сайхан баатрин дооны үлгэр очирлыг одоо ярьж өгсөн божигт багтаа маш их баярлаа.
0: За.
2: Одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
3: Үлгэр дуу мэншиг бол нутаг ус гажир шороо ард түмнийхөө эрх ашгийг хамгуулсан орчин нутгийн эрлхэг баатарлаг Шангрийн дүрийг үлгэрчлэн тоотсон байна.

0: хорч наад дүн нэн чиг бол бай болж үү. Үнхнээ дараа энэ юу ийж гэж. Колумбол одоо хань тууны алба нэг нөө. Мэж энэ бат одоо нэг цаг үед нь төрсөн. Энэ явны сүрж тийм нэг үжил баамтдээ. Өвөр мөн урд тахта чиргээ гэж. Эний бэвэл чигэд ингээд орнуутны урд тах юм өргмөдлөд лөө төмжиж
1: төмжиж
0: одоо төмчнээс баатар. Өнөө хүний дурсах энэ лөө одоо хорч наад дүн нэн чиг бай болж үү.

0: тусгаарчааны програм Орчин Ардын дуу Нэншиг.
1: Сайн байцгаа нуу өрхөн мэжигчтэй. Өргөн төмнийхэн бахархал болсон, үжигч олныхоо жугаа болсон. Айтэ жогдлогч эрхэн мэжиг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн жолгож байна. Би хөтлөгч Эрдэнэ Далай. Орчин Ардын дууныхаа үлгэр түүхийг одоо та бүхэндээ ярьж, олон сайхан орчин ардын дуугаа танилцуулж явж, ар үжигдлийн тухай эрхэм мүжиг та бүхэндээ хөргөж байгаа юм аа. Жанүдрийнхөө дугаараар Нэншиг гэдэг нэгэн сайхан орчин ардын дууны үлгэрийг ярих гэж эрхэм та бүхэндээ бэлдлээ. Ингээд доор бид бүхэн Нүдрийнхөө жочин хамарт морилон саатсан Тамир Баган багштайгаа танилцъя.
2: Тамир Баган дэд профессор. Асрантын жолоодогч багш. Түүхийн ухааны доктор. Өвөр Монголын үндэсний их сургуулийн Монгол судлалын дэд сургуулийн багш. Чин улсын үеийн Монголын түүх соёл, орон нутгийн түүх соёлын чиглэлээр судалгаа өрнүүлдэг. Олон жил хөрийн байцаалт хийж, орчны орон нутгийн түүх соёлын тухай материал чуулгадаг. Нун орчны түүх соёлыг судалчин судлах хурлыг үүсгэн байгуулж, дэд хурлын даргын тушаалыг үргэлв. Чингис жоргийн нутгчон, Нун орчин аймаг болон Дайчин гүрний 5 төр 4 хааны хэлчааны судлал гэх зэрэг номтой.
1: За сайн байна уу гэж.
3: За сайн та тань уу.
1: Орчин ардын дуу Нэншиг.
3: Нэншиг.
1: Манж үг байх.
3: Тийм манж үг. Энэ Нэншиг бас одоо Нэнчиг гэж нэг ярьж байгаа. Цаг Нэнчиг гэж ярь. Төмдөглөж төмдөглөж харагдана. Энэ дотор энэ яг уг үг нь бол манж үг. Нэншиг гэж. Одоо Нэнчиг юм уу Нэншиг юм уу одоо манай орчин шин одоо цаашаагийн ярихгүй шүү дээ. Ингээд энэ жирэг түг үг үг гэнэ яг юм аа болоо. Энэ манж үг нэг гоо төгсөж байгаа болоо. Манай Монгол үгний түүх дүү энэ төгсөн. Энэ яг юм уу болоод Нэншиг гэдэг дүү шин одоо Нэншиг ааш дөө. Нэншиг ааш нь одоо энэ яг юм уу болж жирэг түг юм нэртэй өмнө. Яг юм уу болоод энэ Нэншиг янда одоо албан төмдлөлөд өрүүлж дөө энэ цангжир гэдэг төмдгөлж байна. Одоо обгүн бол цангж дөө жирэг жигшин жирэг сүмч дөө бас яг тийм болоо энэ одоо Монгол нэрэн жирэг дүү мань нэрэн Нэншиг хэдэн нэрэн цангжир гэдэг одоо ингээд төмдгөлдөг. Одоо яран нөгөө цангаа мөгтэй. Им нөгөө нөгөө ингээд одоо ардын дунд гарчжээ. Гарчтнаа дараа одоо эдл бохор тэмдэглэж Нэншиг Нэншиг гэдэг. Энэ манай орчин авья боллоо. Цаашаагийн ял гэж
1: юм.
3: Цаашаагийн ял гэдэг нь бол орчин уулын хэлдэг шүү дээ. Шашаан бэглэ шашаан бэвэ шэги хашил гула шэмшаан яргаа гот гэсэн үг бий. Энэ цаашаагийн ял гэх байг бол бидэн өнөө монгол гүн хэлж чадчихгүй биш ээ. Харин манд үгний нүлөгийн хүртэлтнөөс болжээ.
1: Аа, сүлүүний нутгийн маялгуу болчихжээ.
3: Өө, тийм үг нутгийн ончлог гараад ирчихсэн.
1: Ончлог гараад ирчихсэн.
3: Энэ манд үг боллоо манай монгол хөтэй нөлөөд одоо ерөнхий чон юм байна. Ажиллаад л мөрөн. Хэл. Бидэн бол чөөжлөн өчлөө. Нэг юм одоо чөөжл. Гэдэл тэдэн бол шөөжлөө мөө өчлөө. Шөөжл манай багны үсэд манай багнаар л хөчлөө шөөжлөө л гэдэл. Мөнөөх юм гэдэж өн манжаар л хийнэд нөө. Аа. Өө. Надаанын цаашаагийн ялхгүй ярбанын эн картигашна манжлэн нуулоо одоо нэнчиг юм уу нэг дуурайд чи чанг нэнчиг гэж яна
1: эн чанг амгт
3: эх чанг амгт эн хааник чанг амг боллоо гөлө өдөн боллоо нүнгийн чанг яжлаа нүнг аа эдэн бол төрөө одоо ингэ ирэхтэй дараа эдэн бол пэргэнэ чанг чанг амгт эсвэл одоо нүнгийн чанг амгт одоо ингэ ховодог өө пэргэнэ гэх шин одоо мөн нэн тунлео тэн даали маргад нам багт чи дөө пэргэн жимин гэж яна тэн тэр элан багтна мөн одоо нүнэг гэж яг гэнэ. Нүнэг гэдэг нь манж үг. Эм бэргэн гэдэг нь манж үг шүү. Бэргэн гэдэг нь бараг алтан хөрөм гэдэг үг. Тэр нь энэ чингэлд нэг инээ уусууд нь зүгээр төрнийн Леонинг мод гэдэг мод өвөр Монголыг орвь салгаа нөө. Өчнөө дээр түрүүт томоло Леонинг мод нэ нөө хэдгээр дотор моло хэд түр нүнэг нүнэ ярьж байгаа юм. Мин уусын тэр богомтын гад нэ тэр ирэхчүүд үнэт дор сууж байна. Леонинг мод дээр юм зоона. Үнгэлийн манж юм болоо яг бүрэг уг гарлан бол гэр юм ажаад гарчсан чанг байсан гарчсан бол да. Тэгэхээр цагаан нь бол одоо тэр манжаран бол голмийн сангийн алин гэдэг нь тэмдэглэж яг энэ уулаад гарчирч байгаа. Ийм бодод бол гэр юм аж нэвэн үү?
1: Гэр юм аж.
3: Үнгэ эдэн орчлон дээр ураган одоо явны хэрэг бүтэг болоод баршаан энэ өвөр Монголын одоо дэлэн дагуулаг өгтөн энэ дотор гурван үнтэн гарчирч байгаа. Хэдэд манж энэ өвөр Монголын өний цалгаан гэдэг нь хөрөн байг болла. Энэ зүгэ торондоо яваа чаарамтэй баргалаг тийм хөрөн байг болла. Нэг хөрөм байгуул шиг одоо хөрөм нэг нь шорогийн нэг уужаад ингээд нэг тал дэн гоо угаадгүй нэг шорог нэг овоолч гээд ингээд тэр овоо нэгэн дөр нэг модын ингээд хаш шивэлт яваад ингээд дөөсөр ингээд хөлөт ба холбосны болвол үнэ албан төмдгөл дөрөн бол бүр гатны нэрмэг төмдгөл гэж яана. Бод утгын нэрмэг нөө
4: одоо манжарам бол бергэн нэг янтар тэмдэглэж нөө тэрийн маяг утгын үлд бол бургаат нэр мөчлөө хэтрам бол юу тяо биэм гэж тэмдэглэж нөө
1: шивогийн өрхөж хэвтэй л үү
4: тийм шивогийн хөлөж хэвтэй мэт баргалах мэтж байгаа одоо одоо энэ орч гар яа мэтэр үуч үдрэн гарна
1: үдрэн
4: хэр нэг нь үттэй тэр үдрэн орч гарна өөрөө одоо тэндэл тэндорны бэс нь бол яг тэр энэ бургаат нэр мөн дагаад суугаад хөрмнөд ан сууж ясна бол хэжм нашаа нэрөө суулсна дараа одоо таали нэндэй суулсна дараа одоо тэр нутг нэр нь аваад бэргэн гэдэг нь аваад ирчихв. Энэ одоо бэргэн гэдэг үг гарчихв. Бур гатар юм дүү. Нүнөг гэдэг нь бол манж үг. Энэ хавинда одоо тэр бол үл тэр чүн жатнаас чүн жемна. Чүн жемланда мөн нүн нүн гөөс нэг ийл вэна.
1: Аха.
4: Нүн нүн гөөс нэр мат болтра. Нүнөг гэдэг чинь одоо манж үг юм бол урт гэсэн үг.
1: Урт
4: дэл. Оо тэр яг ийл нэр мөн нүнөг шибөө. Нүнөг шибөө ялгчлаа. Нүнөг шибөө гэдэг чинь урт шибөө нь ялгсан уу?
1: Шибөө нэрсэн
4: уу? Тэр шибөө нэрсэн үртэй шүү нүнөг шинэ. Яг л тэр энэ унхамын хаан маань утгаар ирээд хоёр удаа ирэхэд бүр төрөөр гарна шүү. Энэ наймнаар нэг орчлоо шермний дага аран дага дэвал дээ. Манай мөн араарна. Гараад ибад ингээд таален өрөөд ошоо тэр одоо тэр хааны ямар одоо гуугууг шилжтөө одоо авга гэхэнд нь бийна. Ингээд тэж барт нэ дараа. Аюу таален биш юм уу? Тэр хүүхэрний ялда. Мөн таален өрөө дараван ий тэнэ. Шаран гартны дараа хүүхэрний л одоо гуугуу яан тэж бараад нөгөө чуншан гараад ибад. Эхэн нүнүү хурлаа нүнүгээр ингээд дамжаад усаар ингээд шер мөндийг хөтлж ятнаа дараа усыг дамжаад гарлаа. Ингээд масаж ороод мөгдөн өрөөд дөөдөн тэйдэг. Энэ өнгөөмөр хана. Ингээд юм нөө. Тэр нүнүг шибөө хөтөө дамжаж гарна уу. Ингээд одоо нэг гажир агаад үзсэн чинь нүнүг шибөө гэдэг нь урт шибөө нэлсэн уу.
1: Шибөө нэлсэн уу.
4: Монголын бол тэндэмэлэндээ нэг бүлэг цангаа мөгтэй уулгаж ичээ. Өндөр ба нэг бүлэг нэг одоо тэрний талагын өндөр бэргэн дээр тусууж. Ийм үүнээс нь жирэгтүү бол яг тэр нэн шиг бол тэнтий үнөө. Одоо дөрөв дөрөв бол эдний үсрэхгүй тэмдэглэж яна байна. Үсэн шиг бай.
1: Аа.
4: Мэд цанг гэдэг нь тэнэ. Э тийм амгаад чи ятсан тэмдэглэл ба юу гэдэг вэ? Ийм нэг үнөө. Яг нэ сууж нутг юм бол одоо тэр тоо насрам ба байхаа. Замхин даянг нэ жаханд би баран чагаалж нэла гэж. Одоо бидний мөн замхин даян гэдэг чинь одоо даруун зам далгаач дөө. Тэр үед бол хуурм маань болтны үсрэхэнд чирэг ороо бий гэж. Энэ одоо тэр чирэг оргоон бол даян гэж ашин одоо чирэг орох их орох нөгөө төннөө жаанд нэг баран чагаалж гэдэг ял энэ жан одоо нэн чигч дээ сууж яж гэнэ одоо ингээди тэмдэглэл ирнэ нөгөө энэ дараа жанын жинэ аавгүн ахту арван нөх. Одоо ёо ёогн чулуу мэрэн одоо ахту арван нэг энэ одоо аавгн энэ чулуу мэрэн 11 нь хүүхдний нэг нь өнгөнд дараа одоо нөгөө нэг Төлөмийн нөгөө хүүхднийг одоо баг хүүгэн гэтэлж одоо маяг төр өвөр мөнгөний урт нь хатгаар нэг төр өглөж байсан алхан очир жив төр өглөж чуу.
1: Аа алтаач төр өглөж.
4: Энэ дан алдна төр өглөж болоод энэ чи болоо актуал л хүүхдөө. Аа. Бидэн бол бүр одоо бергнэ жангжээ юм уу сүл нэмгийн жангжэл гэтэл яддаг юм нэг бол улахтаа. Одоо бол энэ дараа шинэ навч руу одоо бүр гүнзүгий дагаад ирээд одоо тэр гүнзүнэ гэр одоо вангийн гэрд жаргадаг ятна одоо ийм үнэ шатар тотно бол да ийм үнэ нутгад одоо юм бэр төр өндөр шүү. Одоо энэ баран цагаалж ин ялдан төрөөд бага гасан одоо сүч өрхтэй одоо поломдон мөрөгтөн болхлыгна энэ даруу шүнэ дараванч одоо намжилэрэн үжид тоогодо аашаад өрөөний чирэгтэн аваада уршин чирэгтэн аашаад юу илгээд одоо тэр хөргөн юм гэж байдаг шүү хөргөн юм энэ одоо мөн одоо нэ хөргөн юм чинь даалын балгат там багтна даалын балгат нэ хөргөн юм ийл гэж байна одоо мөн өдрөн тэр ялан юу хэлж юм трэлэндэр минжуу гэж юм ба тим нэрээр явж байна. Трэлд нэг төрөөс нь тэрэн төрөөс хураг гажир бийжээ. Энэ тэрэн төрөөс хураг гажирны чирэг ангиг ийжээрлаад мөтер тэрэн төрөөс хураг гажилын мөн чанг нэн чагаар хэрмэ хэмэрүүлчих.
1: Хэмэрүүлчих гэсэн.
4: Оо тэр төрөөс нь гажирны жиус гэж лээ. Жиусны гажирны дараг байна уу? Яагаад тийм орондоо нэг жиусны гажир гарчихжээ. Энэ жиус гэдэг шинөө энэ одоо чи манай тэр одоо бидний үртэнэн сонгосон тэр одоо хөлдөгчдө дараван гажраан хорлоод яагаад гэдэг
1: нь
4: ээ тэр дөөдсөн болсон гажир шина өндөрөн энэ бид нар өмжлөл юм манайх үжигнөр гэн үгжиг юм нэг явчаа аа ийм үсэн тэндэр нэг хэсэг гажраан да хагалбарлаад иргэд үлдээ тариулсны дараа энэ иргэдөөсөн түрэн тарэн руу авин штэ энэ нь хэмэрэг гажрыг нь тэр ямнан чүүс хэлж байна үнэн тарэн руу нь топчоо штэ ээ ийм нэг гажраа инглэн дотор нэг үг нэг аарнаа өнгөрсөндөө манай одоо хорчин өсгөө энэ харчин монголжин өсгөө тэмнэг гажир уралж яадаг ба амзар бэ энэ гажир хурлж үгүй
1: дөрөөсөлж үгэж яана гэсэн
4: үг тийм өмчлөөр юм одоо шинэ шүү өмчлөөр хөн өмж нөө
1: атал дарах шууны арт дан бороо дарахын ван
4: хэл ван хэл энэ дарах шууны өмч байна уу эгэтл үжигнөөр хин өмч яг юм нэг явчаа энэ өмсөн дээр одоо энэ одоо пядл лиг юм чин бол нэвлэ төрөн болдог тийм үү чин бол нэ Монгол гажид нэг өмжлөл юм бол монгол чуд
1: юм уу?
4: Хошуу юм уу? Одоо хошуу юм уу? Тэр хоёр зүг нэг хошуу нэ тэр хошин жахдаг юм уу? Одоо ван юм уу? Тэтний уу? Харин дотор гажид нэг юм бол анда бүр одоо хүнээ уул тийм үү? Ийм нэг юм тий. Өмнөл тэр үтэн мос одоо энэ гажид хавааж үлээ ба тийм үү? Хошуу гаргалаа. Илүү хошуу гаргалаа чинь бол нэг хошуу гаргалаа тийм шүү. Арбын табын хоёгт урт тагараан 40 гажид үргэнээр нь хоёр гажид юм уу? Тийм үгнө. Одоо гажид үгүй ч дөө.
1: Аа.
4: Өнгөдөө өнгөнд нэтрэн 15% гарч иж байна. 15% энэ 15 нөгдөө тэп болсоор том болж гинөө. Нөгдөө тэп нь хоёр болсоор том болж гинөө. Өнгөнд нэтрэ одоо 15% дээр нөгөө төшин ажир өргөд юм хоёр ажирч надаа хөрвөө шиний нөх сомор босдор одоо ингэ гараад ирэх нь ой.

0: юу нөлөө яг ажил хавааж өгнө. Өнгөд бүгдөө нийлснээр дараа хуршны ажил гаргадаг шиг нь. Яг юм бол даруушны ажил юу гэм болж гоё. Даруушны ажил хөдийг төмдөглөж 21 төмн 4 болж мэ гажир
1: төгтрүүлж мэт шүү дээ.
0: Гажир гажир гажир километр байж гажир
1: гажир.
0: Өнийн хөрвөө бид нөгөө хобол бодлоо баг 5 юу төмн 4 болж километр гажир гадна. Энэ дотор вангнэ бэн эжгүрт нэ бэн тэж нэ бэн бил бих хавгаад өмнө өгөл ардны чирэг хавгаад ирэх надараа бүгдийн нэрүүлэх надараа юм ууж гажир хамаг гож гоо. Ийм мотив. Энэ дотор нөгөө тренд төрөх юм даа энэ нэн чиг одоо хэмэр чижээ. Имэдин хүнөө юу? Яг юм санд дуунд трам байвал төбөгдөд алавитын гажир шин хаамээлээ шин түн харам одоор төвчлөг хийсэн төвчлөг болгосон хүргийн төмнөө жийсоо гэж чинь надаа мөний хэлж байна. Ан чагалж төрсөнөндө хүргийн төмд ажиллаад имэди. Өнгөснөө дараа дунд нь болоод нэг бүлэг хүнөө. Тэр үтэн болоод тэмнэг одоо нийгэм самун болохоор нөө. Тэмнэг ах туу бэрэг тэмнэг вантдэ.
1: Чаг үед тэр чаг үед ах туу юрал бэрх жүрмийг чухалддаг юм.
0: Тийм ах туу бэрч гээд ингээд хөдлөн нго хүчээр нийлүүлээд хэрэглэж надо хүн олон болох үчи ийм модий болоод ах туу бэрнэ. Ингээд одоо нэг бүлэг хүн дээр ах туу бэрт дотно одоо хүн олон гэжээ. Одоо тэр дуунд тороол юм одоо хий шаан гинэ бай шаан гинэ шоолам гэдэг одоо нөө. А үдэн тэ ах туу бэрад одоо ингээд эдэн энэ орнот хан хамглаг ийм нэг бүлэг молоод бэжээ. Дараа нь алмны өнө. Ийм үнрэл гаралтай нэг өнө жан нэн чиг гэдэг шинэ. Явсарагад 1931 он 32 он болоод ирж өгөө. Энэ үсэл бол лэн энэ нутагт болоод нэг том нөх хэрэг гарчээ. Том хэрэг бол юу гөлөө одоо нөгөө өвөр Монголын өөртөн жахдаг чирэг гэдэг нэг юм нэг багт гараад ирж өгөө. Энэ өвөр Монголын өөртөн жахдаг энэ чиргийн хэн бэйгүүлжээ гэж. Бэйгүүлсэн гол хүн нь боллоо. Энэ хорч нэ. Одоо хөдөн хорч нэ шүү дээ. Найдууд өө. Дижилэд л мал бүр вангны шүнэ өртөн билэг тунгалын
1: тунгалын
0: тэрүүлээ ягаад доо хуршны тунгалын хуршны одоо гол хэмэрч хүн ч дөө чиргэнэр картан бэ
1: эр орчин үеийн энэ төг дотор өртөн билэг тунгалын ариун сал өгдөг юм байна үлгэр дот
0: тийм тийм энэ хүн юг тунгаа тий юг одоо тийм нэг нөр нүлөөсөө явсан өнөө одоо энэ хүний одоо дөрөн одоо бас жермэн одоо яан амар хэлж нэг өгөөч тоян ус дан 1947 он 46 оны үстө манай нам яан араад ирээд манай нот гараад одоо сэх хэвгэл ажил өр нүлөө үсүүд нууны оролж амг одоо чиногроон жирмэж эрдэн мэлэг орт өгсгөө юм уу одоо юмсгүй одоо нэ дотор өтөр нэг үжил амтны толт дийлсэн ч гэсэн шин жан яж хандагаад жатхандаг магад нэг буруу жамаар явчихв юм хөрвөө үнэн нь андаа эрдэн мэлэг хөрвөө моо юм болсон болоо маня нам тэр оролж амг чарм яваа маня нам үжил моо оролж авч та тийм ба юм санаа надаа нэ пиэр сори бидний надаа хөл өрөхгүй гүбэ надаа мутул болж байна өнөө гүмбээ надад болоод нэг боон ушуу үсгөө хорчнот янда амар төчин бие яриа эрдэн мэлэг бол үлэг гаж өвөн энэ тэ эдлаар нөгөө нэг манай ушуу нэг манда хан заван гэдэг хан заван гэдэг гадамны дондор одоо хан заван гадамны дондор одоо гадамны одоо хорлт юм уу одоо одоо гүт гэсэн мод юм моон нэ но моон нэ л нэ гэтэл 1930 он болоод ирэв үл янда энэ юм бол энэ орнот таны бол өвөр мөн өөр цагт чирэг бийгүүл чигэд яв нэ энэ нойр болоод янда анг жирэнг чирэмэт юм үүрл тийм үү
1: нөө гурван ярмын дараа хэнэг нэг байсан шүү дээ
0: оо тийм тэр үтэн гурван нар байж өвөр мөн өөр цагт чирэг бол гурван нар мьёо нэг дугаар ярмын чирэг бол одоо энэ өртөн билий хоёр дугаар бол одоо хаан саван гурав дугаар бол энэ бахын ганжурча
1: ганжурча
0: энэ ганжурча шин одоо тэр бабутап жанг нэг хүүгч дөө бабутап жанг гур бүхтэй ёг нүг нэж авахд гарын ганжурч агуурд гарын жүнжүрч абууд энэ ганжурч авалаа жүнжүрч авах тоолом бол япон ночиш японы хоорой замын чиргэм сургуульд суралцсан өнгөрлөсөн юм уусан чиргнүүд нь сүрхий ой э тэр нь том бочиж иртнэ дараа энэ болсууд хаан саван юм өрдмөртэй нийлж гад нга гурав нармын чирэг бийгүүлж гээд өвөр мөн өөр цаг чиргээ гэж нга бийгуулад мэрэн хүмүүс одоо ажиллагаа авчдаа энэ гурав нармын чирэг дөөр маний юм яа сурагчны чирэг бий нэг нэг бүлгөө энэ мөгднөт төрүүлээ энэ Монгол хошуудны багшийн сургуульд өгсөн сургууль байж байгаа. Одоо өнийм бол бэйгүүлсэн нь бол гуудаа оффуу гэдэг юм бэйгүүлж байгаа. Мөрсөнтэй. Дагуур нь мөрсөнтэй нэ бэйгүүлсэн. Энэ мөрсөнтэй чинь одоо ардны нүнтэй өлөрө цангшлагны багш наад лдаг шүү дээ. Өн үнэ бэйгүүлсэн сургууль бай. Тэндээр андаа сурулж байгаа бол өдний одоо хөлдөр одоо мөччин энэ манай хаафан атр үрчээд илээд одоо өдөн үү. Нэг бүлэг сурагч, чиргэн сурагч авааш багшийн сургуульд сурагч бийж ятна. Төдөн бат өнөөд ирээд тэр тал талаасаа ирээд энэ дор ирээд мэрэн төмд одоо энэ даруур нь одоо нэмэн тунгалын хотны баран талбайг мэрэн
1: төмд
0: нөө мэрэн төмд тэн чугулж ирээд одоо бүгдээр ажиллагаа авч байгаа. Өмнө одоо энэ төмд одоо ажиллагаа авлаа яаж авдаа гэдэг нь тэр сүм дотор өнгөрсөндөө мөрөлөө юм бий гэж хэлдэг. Энэ даруур нь тэр хамаг төрүүнээ тэр жорог чинван угшаан нэ тэр нэ туун мэн үү. 옥사랑 어떤 쇼정황 우주

0: тэмдагу амрлунгы гөгөн тутванху бомбадене ахын окшангыдык вагне телгын зымдыршино төр сүмнянда ын вагне тэнийле чарсындыр тэне тугун манэ юмда бехуй манэ муно манэ мутэ тобе өтө чон тугун бенжо э тур уулын лебер каллоти хук тогудо три тежеже чингол не өтө э три каргагадын өтө тежо чиргэн сүри мандулун гөдө туган тежэ хук тогу тежо э мөдө тоож оч хаасынга нэг дуу нүгж байгаа гэдэг нь угн дууны угн дөрөдө тэр хүүх тог гэдэг дуу гарч ирсэн ши. Э өн дотор өннөг үйл ажил дотор данда эн нэнчик байшан сыхай шолам хүргэн мөндө тэнэг бүлэг э жүйсне чиргүд ирод чанг нэнчик үнэ ба тонжан болшигно.
1: Аа
0: эн нүг ин нүг армэ чиргя. Армэн хэмнэ дот хал данда э одоо чиргэн тушаалдна. Одоо болоод ингээд энэ үйл ажил өрнөллөө. Өнгөс нэтэрэг одоо чиргэн зур мандижээ. Мандадад яа хамаг төрөө тунглын хотхи үжиллөө. Би элдэж жиллөө. Мөнөд мэрэн сумаас гачраад мөнөд тунглын хотхи чоожээ. Тунглын хотхи чоногод одоо төлөвлөг нэг сэн үе. Одоо жангжиг усгүй нэнчиг усгүй нэг бүлэг хүн усгүй хан раван усгүй өртөмөлөг усгүй бүгдроолоо жирэхтэй одоо тунглын хотхи чоож жиллөө. Тэгээ мөнөд хэлжиж бараад хурлааны жогоо бараад чиргөөнийг сэн бэрлүүл бараад шинэлэн гээд амарч. Мэнгэс нь 30 орооны шинэлэг апполч. Мөнгөд нь бол шинэлэгөөд гүтгэр утон чирхэн хамгаалт тавьчих. Энэ одоо яг энэ хүнэлдгээр Монгол мэмийнхний талаа Монгол юм болч байна. Өөдгт энэ чиргүүд одоо амралт тавьсан одоо гүр утон бошижгүй одоо ингээд нэнчиг гэсгүй энэ сэ хай бай хай гэсгүй шоалам гэсгүй одоо хүргэн мөнгөний авшинж дөө хүргэн мөнгөний жийсэн дөө юмна яваад өгч байна. Энэ чимө хаадамжиг дижэ жангжэшний чин дурч байна. Тэр үлээ дунд дэргүүр бол нэвнэ энэ чиргэн ноён шин 27 он 28 онд л жангжэш болшгүй та. Жангжэш зонхлэ үн гажир одоо хорчин нутгад төв энэ мөрөн сүмдэнд ийм нэг өөрсний хатдаг чирэг ангигаад болчихгоо одоо жигсэг атгаад одоо ийм яна. Одоо энэ дээн үнэг боловч хатээ. Ингээд энэ үнд ороон чирэг тэмэлжээ. Хри тэмэлжээ. Тэр үлээ бол энэ жоод юмнэт дараа нада тэр энэ жоод юмгийн сэс оожсэн. Одоо чөндө орчим жотлон ордын чөндө орчим нутгийн яндаас яясан нөгөө минь нэ иргэн болт нэ шүү 17 дугаар бергад лүг дээш дээ нэ дараагийн цөйшин хүү гэдэг юм байна. Цөйшин мөгий тэмэлж очоод мөтер чирэгтэй мөтер чирэг дараа гэж. Өнгөрийн жин цөйшин хүү жоода ташаан ороод өрчөө. Өн үлэм энэ дор нэ нэг бүлэг хана саван төрөө тэр нэг бүлэг өртөө бүлэг төрөө тэр нэг бүлэг болсон шинэлж яна байна. Ингээд Европ услод ха одоо юуны бүсэлдөө Мэрнэмми бүслөөми мэрнэмм тог тог одоо босс энэ одоо хог тог одоо мэрнэмми бүслөөд мгад тулаан болчихвой тулаан болоод өгсөн шин энэ бүлтгэлгүй чирэг шин дэлгэчихгүй да зэрэгдэчихвой өнгө энэ чирэг боторчээ
1: бүр цагаан цагаан өнгөрөх явсан чинь одоо
0: өө өнгө энэ чирэг ботор шиг нөө боторцны дараа одоо нэг өвөрмөн өрсөн цагт чирэг бол одоо өгүүлээ тийм үү надад бүгсгүй нэг мөтер ил би яруудаар юм одоо чадртлээ шин хагаж л болоё гэхгүй. Эргээд дунд нь одоо мөтер хөг тугаанд яад мөдөд барч 23-ны өдөр тээжээ. Лаатам 23-ны өдөр тээжтэй. Гал тэг өдөр одоо тугаанд хийжөө. Ингээд одоо энэ бүлэг бол хот хот дүгшд мөтерч ба колонын нэнчих одоо хаарнаа гэж. Одоо орг ажил үлээж дүн. Гэтэлэн дан нэнчих бол хүний ажил тэвнэ. Албан ажил тэвнэ шин одоо. Баян хөргөн үндэн ирээд хүлээ. Одоо ажлуудаа амлын япон жүд одоо энэ бүлэг үрийг орж амнаа. Үжирүүд чатаг бие уллаа бол орно утгнэ. Эн чирэг хүний орлож амжид. Өнгөдөн нэн чигдний орлож амгүй чирмэж. Эн орч хөхгүй нөө. Жоо мөнгөд эн болох юм гээд одоо эн шинэ хаан саванд орё болж ч. Дараагийн нэг нь одоо жоо мөнгөд хаан саванд хамтар мөнгөд мөдний бүгд яваад сэвгэнд ачаа. Сэвгэнд одоо одоо хурал юм уу? Нөө хурал ингээд яваад өгч. Хурал ингээд ошоод одоо тэндэр отны дараа эдэнтэй одоо ингээд хөлч удаа одоо энэ удаа одоо явна тий орч хийж яагаад одоо хурам маань жолт бие гөлөг юм уу? Сул одоо торнод зүүнажи аниадан хамтын өнө чичлэг тэрэгд одоо хамтар нэг яаж одоо гар халуу бүх тая хэлж байгаа чинь өнөг бүлэг бол үг сонсоо бид нөөри хараа юмна ажилд өөрчн жахдаг тэр нэг чирэг ангинаа тэр нэг үжил бодлоо хаяо өнгөнө тулаад яв чүдэдний явлчээ яваа гэж одоо явж та шиевшгэ гэж
1: замнил хүчээд
0: замнил үшин яваа гэж ингээд тэр яг дондром бол сүйбин хотны дундын бэг чинг яг нүне атар дөрөө хэлж байна. Тэндэр одоо хөрөл одоо юм
1: хөлчөөр
0: хөлчөөр хөлчөөр нэгэд

0: тэр нь одоо гаралдлаа одоо явж үлдээд нэг одоо гот гарнаар ингэж ярьж байна. Гэтэл бот дээрэн бол одоо тэр түн нь бол байна. Эдний тивад явуулчихээ. Тивад явуулаа энэ бол калтрэр очирч уу баса. Калтрэр очиад яваад юм яат нэг талд нь гоо жаатай гэдэг ял байна. Тэн төрөөд өрч үү. Өнгөрөн чинь явж удаа одоо бүслчээ. Бүтлээд одоо 20 талаараа одоо хан саван минут бол дотороо. Хан саван дагуулж байна. Хан саван мөс давлаад нэг бүлэг болсон. Хан саваны доор тэр даруурш нэг бүлэг чирмэн олд нэ чиргэн ойд үрнэ ой. Жаа мод явна те тулаан болж ой. Тулаан болоод одоо тэр яг хүнээ яг нэ тэр бүлдгөл те чирэг анги дийл юм ёо. Мод нь хөрлам дэж ой. Мод одоо нэн чиг бол тэр дээн тэр одоо өндөж хэн оо.
1: Насварч хэн.
0: Насварч чи. Мод одоо тэр бүй хайгын өн мотор насварч хэн. Шоол амн үлдэн ой. Хан саван үлч. Мод одоо жирмэл яна одоо хан саван явна жүд одоо тэндор одоо гуужаа те одоо явна орж өгөөд яагаад өнөө бүлэг хүн тэхан одоо санаа бодолж өртнөөд болоод эргэл явна яг ороод яа ялагаад ингэж ярьж байгаа байна. Өнөөд нэн чиг наар шиг нөө. Өнгөсний дараа одоо нэг наар барт нэ дараа одоо энэ өнгөрт нь болоод тийм нэг жоршил юм уу одоо нэг байдаг. Тоо абжи фон усууныо чон нэрган гэнэ. Өнөөс болоод манай нутгад ерөн ардэнд байгаа гарчжээ.
1: Аа.
0: Ерөн одоо энэ дээн дэж өнгөсний янда чаабл чоонууны амар тамжижгаад одоо энэ энэ фон усууны одоо юм өнөө төрөл олох гэнэ. Ингэж хэлдэг. Өн одоо энэ ерөн энэ дөөн дотор одоо чоонууны амар одоо энэ нэрийн дурд нь үү. Энэ чоонууны ами хатууд надаа одоо
1: дөөд
0: болгоч хүр одоо бүгдрэнд дөөч хүр одоо 100 мянгаар жохтолөө шүү дээ. Өнөөд л одоо энэ нүүр нь ой одоо нэн чигнэ нүүр нь шүү дээ. Өн одоо өө явна өө явна энэ одоо гэр өнөө энэ баян үнэ гэр биш үү. Энэ одоо даруун нүртэй энэ бергнэ чан чан омгтэй чинь одоо нүртэй
1: байдгаа.
0: Манай өршнөө нэг өдөр нүртэй баян байна. Гэргэн сэн үлжи. Лио омгтэй. Добин баян лио омгтэй. Уу одоо чан энэ бергнэ энэ чан омгтэн өдөн. Уул имнэ. Тафин лио омгтэн өдөө. Өдөн чинь одоо хавн гүн дүгэ гадагш нь болдоо. Эмдэрлэг гихсэн одоо хон нүртэй нүртэй байж удаа. Тан чан омгтэн чинь одоо гөрөөсөн бат ерөн дээр чулуу мөрнэдли тимөдэй жирэг тушаалхан гартан чинь одоо эмдэрлэг фиэтэ яна. Энэ сон одоо зургийн дотор одоо 17 үнэ хөөгөөд уу салгагаад ингээд одоо сүмид аач гүд өргөж болгоод үгчээ. Энэ дараа одоо дуучны сүн мөрийн ялгаа шидэ өргөд одоо дуучныг үеж хэн бат нэг хөдэй а үнэ аач гүд гэдэг нь одоо дууч нар бол дууж олгож байна. Дууж олгоод им дуу гарч чая одоо нэг ярд. Энэ хэч юм бэ? Наа бид мө хэд үчтэй мөшөрч өмөрчээ. Энэ одоо им хөлг гараад ирж байна. Өнгөсний дараа одоо нэг хорчнаад нь дүн энчиг бол бай болж байна. Өнгөсний дараа энэ юу ийж яг гэж. Голом бол одоо хань дууны албаны өнөө. Ингэж энэ бат одоо нэг чаг үйдэн төрсөн. Энэ явны сүржиг тэмнэг үжил амтртыг байна. Өвөр мөн уртж хатаж чиргээ гэж. Эний бэйгүүл чигэд ингэод орнууд нэ өөрчлөлт хийх юм уу өргөмөдлөө төлөө төмжиж
1: төмжиж
0: одоо төмжиж баатар үү. Энэ харамдал хин одоо чаг үйн таарсгүй юм уу одоо ялгдчих чөө. Одоо хүн нас бартын энэ алгад хийх нь одоо ийм нэг харамдал тийм учраа ийм үсэн өнөө хүний дурс гайн төлөө одоо хорч наад нь нэнчиг бой болж аа нэнчиг бой болж ингэод энэ дотор өнөө нэнчиг гэдэг үнэн дээр ярив нь одоо төвөө зөнтэй хол бүгд нэж шүлөт бол бидний өнөө л хан даваан
1: Өрдөн
0: мэрэг тунгал. Энэ одоо ганжурчаа.
1: Ганжурчаа.
0: Мөн одоо шоолам мөс гэж. Өдөнтэй холбогд нь ой. Өдөнтэй бүрэнд мөр жирэг чи одоо хамт. Одоо биелжээс нь юм одын нэг фронт нэг өнгөн нэ одоо нэг хүн ой. Цаг үнэ шаардлагатай төрлөд юм нэ одоо хүч чадлаг өргөсөн юм нэг үргэлжтэй ой. Одоо.
2: За хүнд сонсогчдоо. Манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Сурамтлахан гсэн Түнлэ хотын хамжуучлуурын төвийн хөтлөгч Далайд талархал дэвшүүлье. Найруулгач хөтлөгч Найрсах, хянахч Гэрэл Туяа. Бид дараачийн дугаар болтол. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
2: Ши Жинпин Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахад ажлын байрлуулалт хийж, Төвийн ба Төрийн байгууллага нэгжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан.
2: Ли Чан Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
1: Жолоджи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 68-р удааны хорон дарга нарын хурлын эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
2: Төвөрөжгийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын тэмцээнд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын их танхимд ёслол явуулж, манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн холбооны бүгд найрамдах Бирма улсын ерөнхийлөгч Мин Унлайг ухацсан. Тянгаамн талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурсан байна. Мин Унлайд бараа болж манай улсад альчлахаар ирсэн хүмүүст ерөнхийлөгчийн алан гэрийн эрхлэгч, гадаад явдлын яамны сайд, эдийн засаг ба гайл татварын яамны сайд нар байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөөний гишүүн, Төвийн гадаад ажлын комиссийн албан гэрийн эрхлэгч Ван Йи, Төвийн шүүжи нарын газрын шүүжи, Төрийн явдлын гишүүн Ван Шоу хүн зэрэг хүмүүс ухтах ёстолд оролцсон юм. Чиргийн хөгжмийн анги Бирма дундад хоёр улсын сүл туг хөгжимдсэн байна. Мин Унлай Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чөлөөлөх чиргийн ёслолын ангийг шалгуулсан юм. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслол шалгах тайсанд гарч ёслолын ангийн жагсаалыг шалгуулсан байна. Мин Унлай Ши Жинпингийн уралгаар манай улсад төрийн альчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн.
1: Ши Жинпин жаахтан дундад Бирмагийн ах дүүгийн нөхөрлөл гүнж ужаа юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 76 жилийн турш ямагт хүчир бүрхийг хамтаар даван туулж, сахин бараалж харилцан хавсралчж, найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмыг хамтаар санаачилан үйлдэлжүүлж, улс хоорондон эрэг тэгшээр хандах, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх үлгэр жишээг бий болгожээ. Дундад улс дотн үнэнч харгалжин багтаах үйлдэлтэй баримталж, Бирматай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааныхан чухал байранд тавьдаг юм. Дундад улс дотоод засагт гар дүрхгүй зарчмыг баримталж, Бирмад нөхөрсөг байх бодлогон Бирмагийн бүх ард түмэнд хандуулж, Бирмагийн талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр юм бүрэн бүтэн байхан хамгаалахыг эрс дэмжин, Бирмагийн шин засгийн ордны хөгжилт ба амар төвчнөө нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг дэмжиж, улсын байдал данж огцсон ард түмний хүрээллийг олсон зөв оновчтой хөгжилтийн замаа эрэлхийлэхийг дэмжин гэжээ. Ши Жинпин жаахтан энэ жил бол Дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал Бирмагийн талтай хөгжилтийн туршил ган хуваалцж, улс төрийн талаар нөхөрсгөр итгэлцсэн, хөгжилтийн талаар харилцан ашиг хүртсэн, амар төвчний талаар жогжуулан ахиулсан, соёл иргэн шилийн талаар харилцан уусалчин лавлалт болгосон Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийг хамтар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон боян жиргал эдлүүлэн бүс нутгийн найрамдалт хөгжилтөд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
2: Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад улс бол Бирматай хамтар ашиглаж байгаа хилийн шугам хамгийн урт хөрш ус болно. Мөн ч найдвартай найж ба түнш болно. Урван хөрвөнтэй олон улсын байдалд хоёр талынхын байлдах бодлогын сэргийг танилт ба баяр тогтолтын батлан бүлхэмдэл хамжилж байгаа нь чангатгах хэрэгтэй. Дундад улс болон Бирмагийн аж ахуйн хамтал бол хоёр улс нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хошууч төрөл зүйл юм. Хоёр тал аюулгүй байдлыг баталсан урдлт Голдлогтой төрөл зүйлийн байгууллалтыг тогтуунаар ахиулан Бермагийн аж ахуй ган хөгжүүлэх ардын амьдралын сайжруулахад туслана. Дундадын тал Бермагийн газар хөдлөлтийн дараах сэргэн байгууллалтыг дэмжих эрчим нэмэгдүүлэн жижиг мөртөн өгөөчтэй нэн олон тусламжийг найдваржуулан дундад Бермагийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хамтдаар ахиулахад дуртай байна. Хоёр талаараа сүлжээний мөрийтэй тоглоом чахалгаан

0: Мөлгөг ашиглан хуурч мэхлэх ажилга үйлдэх хор төд саргаалах зэрэг ялт ажилгаанд үргэлжилэн чанга чухалт өгч хоёр улсын ард түмний ашиг тусва аюулгүй байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Дундадын тал Бирмагийн аль талтай найрамдлын хэрэгцээ хийхээр дамжиж эйтүүлэх хийхийг дэмжин Бирмагийн хойд буйн орны урт удаан амар тогтун байдлыг биелүүлэх нь Бирма болон Танай ард түмний үндсэн бөгөөд алс хэтийн ашиг тустай нийцэж байна гэжээ.
1: Мин онлай илэрхийлэгтэн Бирма болон Дундад улсын ах дүүгийн найр сэтгэлэг урт удаан жилийн түүхтэй. Ямагт харилцан, хавсралцан дэмжиж, найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмыг баримтлан ээлдэг хөршийн нөхөрсөг түншийн батбэх харилцааг байгуулж, жаргал жовлонгон хамттахаасан ховжианы хамтын чогчийг байгуулах шин шатанд шилжиж байгаа юм а. Бирмагийн хөгжилд тогтун байдал Эй найрамдалд Дундадын тал урт хугацааны турш хармгуу дэмжлэг үзүүлсэнд Бирмагийн тал талархаж нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрээс баримтлна. Бирмагийн шин засгийн ордон улсын дотоодын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулж улсын байдал данж огцсон улс төрийн байгууллал ба хөгжилтийн замлалыг идэх үедээ сувин судалж байна. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж Бирмаг багтаасан Азийн хөрш улсуудтан чухал аз дохиол хангасан юм а. Бирмагийн тал Дундадын талтай бүх талын хамтын ажиллагаа чангатгаж Бирма Дундадын аж ахуйн хөнхөлийг хамтаар байгуулан арилжаа худалдаа ба бэл оруулалтын төвчнөө дээшлүүлэхийг хүсэж байна. Бирмад Дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлал ба хүн харийн амар төвчнийг Бирмагийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үзхийн хамт

0: 15-ны өдөр хуралдсан бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал, шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлын байрлуулалтыг хийж, төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчуудын дунд чанга тусгал гаргасан юм. Олмороо илэрхийлэхдээ, шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснаа бол шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно. Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах нь одоохон ба хойшдын хэсэг хугацаанд их намын нэгэн улс төрийн чухал үүрэг болно. Иймээс шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснааны төлөвлөгөөр намын байгууллалтыг ахиулж намын үйлст шин байдлыг тасралтгүй бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй юм гэжээ. Намын 18 дугаар хурлаас нааш нөхөр шижим хингэр голболгосон намын төв хорооны тойронд ямар янзын урт хугацаа төр барьсан марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах, хэрхэн урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах гэдэг нь чаг үеийн сэдв болсноор шинэ үжилт, шинэ үжил санаа, шинэ байлдах бодлогоодыг дурдан гаргаж шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санаа бүрэлдсэн байна. Төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчууд санал нэгтээ үчигхэхтэй шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа баялаг агуулхын системийн чанга нэгт байдах нь марксийн үжилийн намын байгууллалтыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлт шинжилтийн чанартай хөв нэмэр үзүүлснээр намын чангатгах улсан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдолтой бөгөөд алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэж.
1: Намын төв хорооны жохон байгууллага хэлтсийн намын байгууллалтын судалгааны газрын дэд дарга Люминжвин хэлэхдэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Шижинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байж, марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хов нөмөр үзүүлсэн юм. Энэ онолын хүчрхэг их үнэн ясны хүчин нь үйлдэлгийн шалгалтыг гүйцэд туулсан байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Манэ нам хатуу хүнд ажилыг хийхэд өөртөө эрэс бат жориг санаатай байх хэрэгтэй гэсэн үжилтийг баримталж, намаа бүх талаар чанга засахыг намын урт хугацааны байлдах бодлого өндийн судалгааны сэдв болгож түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж, намын ховсгалч чанар давталт шалгалтын дунд улам эрч хүчтэй болж, нам төрийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилт олох түүхэд чанартай ховсолд гаргахад үндсэн баталгаа хангасан байдаг гэлээ. Намын төв хорооны ухуулах хэлтсийн онлайн товчооны дарга Чэн Чи Чин хэлэхтэн Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн системтэй хурангуйлал болон онлайн дүгнэлт бөгөөд хоёрыг уялдуулахыг баримталж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг үүдэлтийн чанартай хөгжүүлсэн чухал их онлайн үр бүтээл болохоор энэ нь бүх намын хоёрыг тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг чаашид гүнжгөө ойлгож хоёрыг эрс хамгаалан дундад улсын маягийн одоо хчлэлтээр улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар айхуулах сүр далайчтай хүчнийг улам өргөн хөвчөнд нэгтрүүлэхэд чухал их бөгөөд гүн гүнзгий ач холбогдолтой юм а. Бид Шижинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгож, чанарлаг намын байгууллалтаар суртал ухуулах үжил санаа соёлын ажлыг ахиулахад тасралтгүй шин байдал, шин ажлын бүтэмж гаргах болно гэлээ.
0: Агуу их чаг үе, агуу их үжил санааг бий болгож, агуу их үжил санаа, агуу их чамлыг жолоодч байна. Олноро илэрхийлэхдээ, одоохны болон хойшдын нэгс хугацаанд Шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж уг жохоолын уншин уг санаагийн ухаж, учир явдлыг мэдхмөрт, учир шалтгааныч ойлгож, санаачилгаасан шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санааг ашиглан намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахуулж, намын үйлсийн тасралтгүй шин байдалтай болохыг ахуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн намын хорооны дэд шүүжи Мутхэ Мин хэлэхдээ, бид шижим хингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин тууштуулах явдлыг одоохны ба хойшдын нэгс хугацаанаа чухал улс төрийн үүргэн болгож, намын байгууллалт ба тухайлсан ажлаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн атгаж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах, ардын амьдралыг батлан сайжруулах, бохирдлогой нүүрс төрөгч багтай гадагшлуулах тиш түргэн хөвөрүүлэх, хөгжилт ба аюулгүйн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэг гол

0: хатлогтой үргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хатаас хатах жоргоснагаар сайтар найдваржуулж чанарлах намын байгууллалтын ачаалал зохион нийгмийн чанарлах хөгжилтэй ахуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхэд хүчтэй төвшиг тулгуур хангах болно гэжээ.
1: Төвөр хажуугийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч авгай тантай хэлэлцээ хийж Думдад Бирмагийн харилцааг гүнжгэрүүлэн хөгжүүлэх тухай цаашид төлөвжүүлсэн юм а. Думдадын тал Бирмагийн талтай хоёр улсын төрийн төрөүний байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулан улс төрийн итгэлцээгэн баттатгаж арилжаа худалдаа ба бэл оруулалт хууль хэрэгжүүлэх амар төвшин соёл иргэн шил зэрэг цар хүрээндх хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлэн Думдад Бирмагийн аж ахуйн хонхлын байгууллалтыг гүнжгэхүүлж хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон талдаж огцоолох хамжилт байгааг нэгтрүүлж хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалан нэн төв голчиж үйж огцтой бүх төлхийн засан чиглэлийн системийг байгуулвал таарна гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 68 дугаар удааны хорон дарга нарын хурлын 16-ны үдийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолжи хурлыг эрхэлсэн байна. Хурал дээр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 23 дугаар удааны хурлыг 6 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдөр болтол Бээжинд хурлд болохоор тогтсон байна.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 16-ны үдийн хойно Бээжинд Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байла. Жолжи илэрхийлэгдэн Думдад Бирма бол уул усаараа залгалцсан ахトゥугийн найр сэтгэл гүн жужаан хоёр улс юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч авгай тантай чухал хэлэлцээ хийж Думдад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтыг шинээр журжид төсвөлсөн байна. Думдадын тал Бирмагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрүүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлүүдээр үндсэн журамлал болгож, ээлдэх хөршийн нөхөрлөлөн баттатхан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, Думдад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтын цаг үеийн ахуулах тухайг тасралтгүй баялагжуулах дуртай байна. Думдад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Бирмагийн холбооны улсын хуралтай олон төс давхарга олон чар хүрээний явуулж байгаа хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж, хууль тогтоох туршилгаан солилжиж, харилцан лавлалт болох гэн чангатхан Думдад Бирмагийн харилцааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно гэжээ.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний банкны хорооны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хорооны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Бээжинд Непелийн гадаад явдлын яамны сайттай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ 2019 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Непелд түүхч нартай төрийн айлчлалт хийж, Дундад Непелийн харилцааг хөгжил чичгэлт тиш хандсан үеийн үед нөхөрсөг байх байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болгон дээш тулсан байна. Дундадын тал Непелийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын дор дээд давхаргын явуулж байгаа батлан улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж Дундад Непелийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улсын ард түмэнд нэгийнх буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн энэ талаар идэвхтэй ховь нэмрээ үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төвөрөж үг мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 16-ны үдийн өмнө Шандунгийн Чиндоод 7-р хугацааны улс алсалсан компанийн удирдах хүний Чиндоодох дээд төвшний чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
0: Төвөрөж үг мэдээ. Хөхмөрөн бол Дундадын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхийшүүч Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш Дундадын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж онгон норхон байгаалбал үнэлшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг аж ахуйн үр ашиг нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан Хөхмөрний ам хой хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар Хөхмөрний зохион бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхуулалтыг гой сайхан хууцсыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн Хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэч жууна 46-г давж урсгал дагуу бүх улсын барах жууна 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж чингэх усны жууна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжи Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байжааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удард нь жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж, өндөр төвшинтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийг шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувиралтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни гурван мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолонгөр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахыг хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот хөдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн дахуу эрг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувиралтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувиралт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбортой жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан нужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрний дээд доод урсгал зүүн баруун ирэх гол урсгал салбар урсгалынхан хамтар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмөчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцуул нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж, төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгой нь сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлогүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт эрэг дээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын ам ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм аа. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний ажхын бусдыг шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв, улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн үрвтүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ыг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химил оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн химил оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч, нэдэн айдл ухчанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгатай гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чек мөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж, мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам буданы хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам буданы хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушинэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн эхэрэлтийг Баян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа Тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн Тарангүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны ар хэлбэрээр Тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж Тарангүр байжуулахыг хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж үйлийн өвчнийг эсэргүүцэж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж

0: дийлдэг өгүүлдрийг бойжуулж, таран үрийн ихэрлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилси манд болоход мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн Хөфигийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг түргэтгэх судалгааны хүрээлэнд Шавхайхсан нартай үрийг түргэн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бутсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараан тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эхэрлэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Мэдээ сонсглоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хөргөн хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрон жилүүдэд Өвөр Монголын ууртан жасах орны Түнглэ хотын жарууд хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнэлэшгүй өв өрдөнө гэх ойлгох тууны гүнжгэ үйлдэлгчүүлэн ам ахыгаар хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өлсрхэг гажрыг өрөн хэлэн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт түшхилж жарууд хошууны ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарийн гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Тэгвэл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамлод ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчимэн финил энэ хорвороон төгсөг бас болоод манай дараа энэ нутг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өлзөрөгч энэ бол самнасан бала нутг бүлчэр дий бала энэ өлзөрөгсөн бэлдлийг үүтгээд хүний өчөр энэ хагалруулаар өвс зэрэг ажилий болоод өрнөлж энэ одоо мөнөө болоод энэ 3 жилийн хугацаашд энэ 20-23 он 24 он 25 он 3 жилийн эн хүний өчөр одоо өвс тэрэг ажлын хийснээр болоод одоо мөнөө болоод ураг мөлөн бүрч кино бүл чорны чанар чансаг нь мөнөө болоод нөлөө зэжилж энэ өвсөн гажри болоо энэ боттой арга хэмжээ авсан болоо энэ хагал руугаар энэ хүний өчөр энэ хөдөн төрлийн энэ нутгаарны өвсөй тэрч энэ олон наст энэ өвс ураг мөл болоод манай гажир орондоо жогцог өмнө хягас өдгөри хөдөн төрлийн өвсөй хэлт тэрч мөнөө болоод энэ ургуллээ бүрэч энэ төрөлжил бүр уг ясан бүр сэжсэн юм аа энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хэмжээ болоод хүн наштай одоо бүр цолгийн маань болсон байж та одоо энэ дөр болоод энэ таасан сүрлөр энэ дөрвөлжин хэшлэг хийгээд одоо өлсий тогтворжуулаад одоо бүндэн болоод энэ нисколор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд хэрсэн байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен өлхгүй одоо энэ өнгөлөөд энэ нутг бэлчээр өвс ястаар одоо энэ нутг бэлчээр нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг одо төрөө энэ үчил тэмэлжээ одоо энэ хэрэн гомн анаа илээд одоо энэ нутгүл жирд орчмолоонын дөрөс дөр шатнаас болоод энэ өвсөрсөн гадиршим болоо тандаа жаач юм нутгүл жирдшим бол ботаад агуу очирвэ энэ одоо энэ олонта энэ үрэг бараг энэ ажиллаар болоод тамжаада энэ манай энэ малчин арстын бол энэ тэмэлтэн одоо тэнэстэй болж энэ одоо илктодон одоо мантэ одоо юмшдо энэ илтэрм олодон манэ энэ ажил явахгүй лээ болодон энэ элкобес насан энэ сүүлэр болодон энэ ажил ил хийснэ сүүлэр болодон энэ малчин арах тумаса өөрөн одоо ошласан энэ өлси засаг энэ ажилд оролцож энэ өлси засаг болодон энэ гэсэн энэ мөн тайн үнэ нэг юм биш энэ хэдэ хөгтөн үйд бас энэ хосолгочны энэ үгүй үжил тэнэл болоод эргээд энэ одоо манай вагуулаг ийсэн энэ энэ лоройсын энэ одоо манай энэ малчин төмнөө энэ үжил тэнэл болоод төвшөлдөнө болоод энэ өс засаг ажилд болоо манай эргээд дуушлаасан бүр оролцоод хийх хөмжөө болсон байна энэ өлси засагын гэсэн засгийн ордны учир биш энэ малчин энэ артмын одоо сэн эн тошлосан энэ хэн малан энэ өлси засгийн төрөлжилээ гэдэг нь орхов одоо энэ хүний өчөр энэ тэрсэн өвснө болоод ил дөрн ургалыг болоод ёлоод нэл та энэ энэ дөр одоо хөрвөө энэ хэн мал болоод ороод энэ бүлчэвл энэ өвснө болоод ургаж тэндин болох вэ
3: тийм
2: одоо Малчит басаны өлси тас чэгэн баттэ бедли имада энэ чэн маламала да энэ торшласан энэ энэ төрөл жил хийсэн энэ өлси өмпөлчөри сэргэсэн гадир болоод орлуу энэ босод пөлчөр дээр одоо энэ пөлчлөө энэ дөрнэ энэ өлси тас гачли бол цанг дэмч хормын одоо энэ 23 наас илэд болоод энэ дөө дугулж гацагна энэ дун дугулж гацагна энэ цавг ээлгэнэ одоо энэ горбан гацаяа нийлээдөө дүргэн төмөө энэ нутгбэл чари болоод энэ ил засч энгэл энэ 24 онд болоод энэ манай нэрэн гацаа энгэл боан тосгүнэ энэ горбан төмөө эмар хүн настэй болсон энэ үлсэрсэн энэ махан гажир болсон энэ болоод засч энэ болоод энэ хорчнэ энэ махан гажири усагсан дээлэлдэнэ болоод манай энэ илоди явахсан байна нэгэн дөрмөндө. 24 оны энэ маңгай тасгийн ажил болоод энэ хүн настай юмсын энэ өзөрсөн ажрын болоо энэ дөрөс болоо тусгийн төрөл жил явагдуулаада. Өвсөр болоод энэ дөрвөлжин ашиглаг жогоно. Монгол энэ өвсөр болоод энэ жиш хүнжил өмбөрөж бат гаргаад энэ яг цаврын ийг төрм болоо жаврын ам дөрүн штэ энэ болоод бүр өвсөр бүр хит тавад дөрүн энэ өвсөн өрөөнд тараад ёо дөрүн энэ өвсөн энэ хөлөө тэ энэ өвсөр болоод бүр хит тавж болоо энэ өвсөн болоод энэ хийсос зэрэглэж энэ болоо нэ ортег молоо энэ жавр селэнда энэ хартэ юмсэн өрөг гангас энэ болоо бүр энэ төгшилж шилодо онголодо энэ дөрүн болоод энэ анчгэ хөдөн урд настай энэ төрөл жиллээ өвси болоод тэрчээ нөгөө мөнөө болоод энэ ихсэн болсон юм шүү дээ. Энэ октам болоо яг нэрнээ энэ махандар болоо энэ хавртан болоо нүг нүг өвсөө өвсөө мөнөө болоод энэ зүүнэ энэ талаас найнэ хоорон дээр энэ ургамлын бүрэштэй болжээ. Одоо мөнөө болоод энэ 24 оноос илээдөө энэ өлси болоо баттэ энэ тогтворж үлээ. Монголоо энэ 25 оны энэ жиргансар болсны солороод энэ өвснээ ургасан байдал болоод ончхээс энэ уугтам болоод энэ хамар хатгаг өвсгөө. Одоо мөнөө болоод энэ одоо энэ чичиг хаа энэ өн төрлийн чичиг хаар төлгөрөөд энэ өвс урмулын ногороод ончхээ кой болсон юм. Өвсн давлган гараг болсон юм. Энэ дараачар болоод энэ бидний одоо 3 жилээ энэ өвси одоо өлсөрсөн бүлчөрийн сүргөх нэг ажлыг явуулсанаар дамжаад нэ

0: Улан болоод одоо энэ төрөл жил явагсан ажрыг бол хамгийн болоо гол. Энэ одоо өвс болоод мөнөө болоод сэйн урагт. Одоо энэ дөр болоод мальжиму малантэлмүү хөтөртөл мальжуул энэ одоо ургасан бүл чори болоод бас өргөж үгээч байна шүү дээ. Энэ одоо энэ төрөл жил хийсэн ажрын энэ өвснээ үндэс нь одоо бас нөгөл горуулаас энэ гүн хатгад тийм үү. Энэ жалгаат энэ бидний төрөл жил явагсан ажр бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалаг наадли явагдуулла. Энэ одоо бол энэ өрөг жилос одоо ерөг жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадж болла. Түнш өндөр бол одоо мал бүнчилж болов. Өвсөй хадаад одоо энэ бидний гэрдэн ашаа өгөөд малан тийжэн шүү дээ. Энэ бол одоо энэ чинь бас нэг орлог болло. Энэ манай энэ малчик ажрын энэ өвс төрлийн энэ тасалж агшин энэ жимаас одоо ганаг төрлөнд орлого. Уг нь одоо энэ альхиан мангчин одоо мөн өсөн хатлан болчихсон юм. Тэнгэл энэ нөх мүүг ажраасаа одоо энэ 10 бууж орчим өвс гарна юм шүү дээ. Уг одоо энэ манай мальчик ажрын абсолютын өвс чимал одоо кол очирсан. Энэ 23 онд манай фух самдана дөрвөн төмм үү? Уг 24 он болоо энэ горвин төмм үү? Уг энэ 25 он энэ жил болоо одоо нэмэн төм дөрмөнг мүү? Энэ горвин жилийн энэ хорндоо мөн бүгд энэ 15 чиг дөрвөн төмөн энэ өнсөж засаг ажлын өрнөлжээ. Одоо манай бүх цомнын одоо энэ бүгд энэ телевэ бол одоо нөгчөө 54 төмөн одоо телевэ нь амал одоо 11-ийг бол одоо горвин жилийн хорнд бол одоо сэн сөргөн жас. Одоо яг бүл чөрөн бол одоо бараг 9 төмөн байна. Энэ дотор бол олон хүмүүс одоо тэр өвсөн ажрын бол одоо бага басчаа. Одоо манай одоо засаг чуул те бол одоо нэг хөтөн дүм мөвэн ана 23 дүм мөвэн. Энэ одоо энэ өрөг жилгэн энэ үтгээд одоо төрөл жил төрлөд энэ бас цацин. Энэ одоо манай бүх юм ахуй бол одоо энэ уг ясам бол одоо хол юм бол.
1: Ногоон өнгө бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнгө бодог юм аа. Яруу хачууны чавгдсан ойрын жилөөс нааш амиахыг сөргөх ба орчин тойрны хамгаалалт ажлыг үргэлжлүүлэн ахиулж өрчмтэй өрнүүлснээс эсрэгчих ханд шиг хоргилж өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малчтын мал тэжээн үржүүлэхэд нэн шилдэг орчин тойрныг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард тала яргатаа.
2: Энэ жил энэ төрх энэ өлсөрхтэн гадри өвстэд сэргогод бүлчэрнэ тугал ихсэн энэ зэн нагарат өвснас ихсэн урагжана. Сэтгэлос ло их үндэр вэна. Энэ зэн маний нутгий өмд өвстэд нагарулж сэргож өгсөн дон тунгий байртай вэна. Энэ өвсөн бол нэг мэнгэл үмүү вэна. Ау өвсөс ахуалж дэна мэн.
1: Дараачийн алхамд жарууд хошуунай чавагдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх хамааран хамгаалагч ягурыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэнд чангаруулж олон түмнээ ам ах орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаа нөх хэсгийг засаж нөх хэсгийг ногоорлох ам ахын бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараан байдаггүй цахилдах хөхөөрөн байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туб радиогийн мөдөө мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Бохин Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн буяар аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэ, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
4: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
4: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
4: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
4: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруу хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуудана дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын хангийн хошуунаа дугаатал болгосноо дууд гачаанаа малчин отхон хуарын сурвалжилсан элсэн нутгийн саргаа гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Тэрээр 288 хүнээр бүрдсэн элсийг засж элсийг сэргийлэх холбоот баг байгуулан 2003 оноос эхлэн Хөвчийн элсэнд ногооруулалт хийж ирсэн юм. 22 жилийн турш түүний дагуулгаар 3 түмүү элс манхыг ногооруулснаа хамт компани болон малчин траачин өрхийн хамтарсан хөвчөөцөн жахдэлгүүрчилсэн жамаар жаманж бодит ажиллагаагаараа онгон дархан уул усвал үнэлэшгүй өв өрдөн гэсэн үжилтийг үйлдэгжүүлсэн байна. Одоо энэхүү сурвалжилгийг хүлээн авч сонсно уу?
1: За жодуулъя жодууллаа. Үйлья үйллаа. За тэгвэл одоо Элис Манхтай тэмчлээ. За арга дуршлагын бас олчлоо. За одоо ганч хүн бас болохгүй ба. Бас ингнийгэн бож гайруулна тийм ба.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо ингнийгэн бож гайруулах талаар бас яаж хийсэн бол?
2: Анхандаа бол Элис Манханд ногооруулахад бол энэ тархин дотор боддог нь одоо за мод тари илүү нэг жахан мод тарьцуул Элисээ ногооруулчих юм байна. Улсын ногооруулахыг дамжаад буса амьдралаа буса гаагүй болгочих юм байна. Ингээд бодож байсан. Тэгвэл одоо хөдөн жил ингээд тарьсан хөөтэй бол одоо тархин дотор одоо буса өөр юм бодогдсон байна. Түн би гагчаараа ингээд хийгээд хэдийн юм хийн да. Гинт гинэг бодсон. За, айл аймаг ахтуу сатанаа далалсан, дуудасан, найр тавьсан. За, тануу ийм ажиллагад оролцно уу, хийн үү? Хийвэл мануу даяараа хийчих. Ингээд бол одоо хамаг анх халахм одоо тосхныхын хөдөн найз нөхөдтэйгээ хамтаар одоо нээлж хийсэн байна. Тэгээд одоо анхандаа 3 хүн байсан, 3-аас нь 5 болсон, 5-аас нь 10 болсон. Ингээд бол одоо энэ үйл ажиллагаанд бол оролцох хүн нь одоо жилээс нь жил ариун болж, хүн нэ тоо нь үлжи улам ариудж одоо аль ариун хүн одоо амины тосхныхын гадны орныхын одоо бүр одоо далаалсан дуудсан кой чин тент хийдэг ажил байна уу тарддаг мод байна уу мануусын оролцоо гэж одоо ингэж нэгээс нь 3 болж 3-аас нь ариун болж одоо нэг газраас нь ариун газар болж ингэж хүн нь ариудж хүн болгоны энэ Элис Манханы ногооруулах ажилд бол оролцсон байна.
1: Элис Манхан ногооруулах ажил одоо нэлээд урагштай болоод ирчлээ шүү. Жинхэнэ одоо таны ус ариун мэдээж уучлуураар бас харж байсан. За олонч талынхнэ үнэлгээг бас сонсч байсан. Та бол одоо өөрөө ойжуулалт хийснээр баггүй бас өөр бусад орон нутагт очиж өөр бусад хүндэснээ ахан дүүстэй хамтаар одоо энэ ногооруулалтын ажлыг хийлээ гэсэн. Энэ талаас нь бас хуваалч нь.
2: Тийм ээ. Энэ одоо анхан дангуул амины нутаг дараа нь одоо амины нутагнайхан Элис Манханд ногооруулалтын ажил хийж. Хийгээд одоо 2014 он болоход одоо гинтхэн ийм нэг чимээ сонгосон. Синжанд одоо энэ их үлсэнд одоо Тагламаган энэ үлсэнд бол одоо ногоо их ногоорулт хийх юм чинь ийм нэг сураг сонсч. Тэр үед одоо тархин дотор анх шиг чим бодол биш л анх таа бол одоо за ногоорулт хий дамжаад одоо баян чинэлэг болоо амьдралаа дийшүүллий ингэж даяараа нь одоо амьдралаа дийшлүүллий ингэж бодосон байна. Түн одоо 2014 онд бол одоо сэтгэл дотор ондоо юм бодогдож. Тэр жил одоо ингэе бодчлаа би. Манус багаас нь их болтор одоо Элис Манханд суугаад Элис Манхаард дарлуулаад одоо өдөрт болгоно энэ салхин шуурганаар жодуулаад ингэхэд амьдраад ирсэн. Түү одоо орчмын энэ хөдөн жил ма олон кор дамжаад амьныхан нутаг дэвсгэр дээр ой шугагийн ихэд тарьсан хөтэй одоо энэ салхин шуурга багадаж хор бороон ихэдсэн байна. Амьдралаа дийшилсэн байна. Тэгээд одоо энэ сайхан чимээгэн одоо аваад уула энэ сайхан мэрэгжлээ нүүрээд уула одоо өөр газрын үлсэнд байгаа үлсэнээс дутааж байгаа хүмүүст уула одоо энэ үлгэрэн хилж энэ үйл ажиллагаа тэнд тэднээс үжүүлээ даяараа босоод чармайж Элис Манхан ногоорул сайхан амьдралээ гэж ийм нэг чимээгийн өөр үлсэнд байгаа ард түмэндээ хилий гэж бодоод уула 2014 онд уула одоо Синжанд одоо ногоорултын ажил хийх гэж явсан байна. Тэгээд одоо тухайн үед одоо тэр газар ичээд одоо ногооруулалтын ажил эхлэх хийсэн одоо тухайн орны тэр хүмүүсийн чи нэмээд ирээн өхөтхөн мод тарина уу битмэд хөлс мөнгө өгье гэсэн энэ хүмүүс бол анхын мануусын харалттай айв эдэлхэн. Энэ Элис Манханд мод тариа ургаггүй. Мануу гитчнэн жил тариад я ургасангүй чи хариу агартан хариуа ингэж уул харуулт өгсөн байна. Тэгээд энэ үгийг сонсоод мануусын харсангүй. Түн одоо тухайн газрын хүн тарихгүй л одоо яахна. Одоо сая анх нэмэтэ нийлж мод тарьжсэн энэ ариун нэгэн дуудсан. Одоо нэг 24 нь одоо энэ Гансуу нэг төвд үндэстэн байна. 24 хүн. Энэ хүмүүсээ дуудлаа. Кой би энд нэг жаахан мод тарих ажил олоод авлаа. Тануу даяараа ирээн мэд тарнуу гэсэн чи. Ай болон болон чүү манай уу чи. Манай одоо энэ сүндөө гал тэрэгэн дээр гарыг. Чигэл одоо хөдөнүүдэр явуул. Синжонд чичхоо гэж. Тэгэл би одоо хөлөөжсэн гинтхэн утас ир гар утас ирлээ. За манай одоо гал тэрэгнээс буучлаа одоо чүү хаашаа явах юм. За би одоо тэрийг олж хөлөөсөлж одоо энүүн нэ бол одоо мод тэрдэг энэ газар нэхэн хажууд аваад ирж. Аваад ирсэн чинь энэ газар бол баашин хүрээвэ кэ өлөснөхөн захадар. За түн одоо май хүн барьлаа. Нүүдлийн май хүн барьсан чинь тэрсэн дэн эсэлхэн шуурган их. Унсны хагас унтарж исэн чинь гинтхэн май хүн нэг их шуурган ирээ аваа явцсан. За одоо май хүн бай кэ яах нэг хүн нэг хүнжлөө нүмрээчгэ ямар я дөнгөөд бол өрч хэж. Өрч хайлах чад дахаад одоо энэ майхнаа бэрээ даваа суугаад бол энэ 24 хүн нэмээд бол энэ нэг үлэг модын бол цуаарыг тарэ варч. Тарэ варсан чинь одоо тарзад дэмээ удсангуу модны яжаахан ногоон жаажаа навчиг гараад ирсэн чинь тухайн газрын хүн манууд ивэл хайгаад ирж. Кой танаа энд хүн хэрэглэн үү? Манууд тануус нэг жаахан ажил хий. Тануу хүн аван уу ингэж. Тэгээд бол хаая ямар сайхан сэтгэл дотор сэтгэл өндөр кой далаалсан дуудсан кой тануу хэдий хүн бай авъя авъя тануу хэдий хүн ирвэл манау хэдий хүнээ ажил байна гэж. Чигсэн чи энэ хүнөөсөө хүн тийдэг тэрэг бад 27 хүнээ тэргээр 41 хүн дараа өдөр нь ирцэн. За тхэн одоо ямар ажил байна тарих ажил байна тхэн одоо усалах ажил байна хайчилдаг ажил байна одоо энэ ажлуудыг бол тухайн газрын хүнд бол ингэж бол цуардан хуваарлаж одоо хийлгсэн байна. Түн одоо намэд ирээ тарьсан хүмүүд энэ жаа түн одоо таны энд хүн тавил манаас одоо эргээ хөвчийн үлсэнд харж хөвчийн үлсэнд тэрний үлэг тарьж бараад юм аа бусаж алгамжлан тарих юм байна гэд тэрний үлэг хүнээ хариулж уулаад тухайн газрын төвд үндэстэн тань нийлж одоо ногоорул тэн ажлын 14 онд бол тухам сайхан амжилттай хийсэн байна. Түн одоо манай энэ ногоорул тэн ажил дотор одоо ариун жилийн үндэстэн байна. Түн одоо Монгол үндэстэн байна. Иргэн үндэстэн байна. Түн одоо Синжан айн Уйгур зүү байна. Уйгур байна. Төвд байна. Одоо үндэстэн одоо ингээд 4-5 үндэстэн нийлээд одоо нэг жилийн ногоорлын ажлыг тухам сайхан амжилттай төгсөсөн байна. 17 онд одоо бас төвдөд одоо ногоорлын ажил байна гэсэн. Бас үүргээ нүрээ төвдөд одоо ичээд одоо 17 он 18 онд 2 жилийн ногоорлыг хийсэн байна. Тэр газар ичээдээ мон тухайн үедтэй айвэдэлхан эхлээд ийцэн чи одоо мануудад тарихгүй хийхгүй. За тэгвэл одоо яхан бас сая хөрөн хөдөн хүнээ далаалсан дуудсан аваачаад тариулж. Тариулээд ба өөрчсөн чинь тухайн үед баса хүнөөс нүдээр нь үжсэн байна. Тэгээд бол ирж бол ковид мануу тануусаа ажил хий авна уу. Авъя авъя мануудч жоохон дуртай ирж хий авсан. Тэгвэл одоо төвд ийм найз тагаан басал нийлээд 2 жилийн ногоорлын амжилт тухам сайхан төгсгөсөн байна.
1: Тийм байна. 19 онд бас одоо Төнгөд бас ногоорлын ажил хийсэн тийм ба. Ингэж хэлэх юм бол одоо таны ажлыг хилээд юм барах вэ. Юурээсэн бол одоо та намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж одоо өөрийн биеэр нь төрүүлж өөрийн элис часаж ногоорулсан энэх одоо туршилгаан бол одоо олон үндэстнээ аханд дүүстэй бүлхэмд нь нэхтарч одоо энийг бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байгаад бол хамтдаа энэ ногоорлолтын ажилд бол гавшгайлсан мөн ч одоо өөрийн үлгэр дуурайлаар намын гишүүнээ жишээч дуурайлын үйлдэлэн бол бадруулсан байна. Тэгэхэр нь бол одоо юрээсэн таавал энэ Көвчийн балраас төрийн хуралд оролцсон хүн. Тэгэхэр нь ямар ямар одоо энэ том хөвчөний ажилгад оролж өнгөрсөн бол. За энийх одоо том хөвчөний ажилгаандаа хэр зоригжиж за харалт зогсолтон нэн баримталж явах болсон бол
2: хамгийн өндөр юу бол одоо манай улсын энэ үүлийн гар бампар давшуулах юм ажилд бол оролцсон байна. Тэгээд одоо энэ ажилд оролцсон хойтой одоо басал сэтгэл басал баяртай байла. Баяртай байхын завсаанд басаа жахан үүрэг хүнд шиг мэдгэлээ. Түн одоо өлс манхан ногоорулсан байна. Ахтуу садан айл аймгаа дагуулсан байна. Үндэстэн бүхэн бос бүлхэмдэж одоо сайхан ногоорултын ажилд оролцсон байна. Түн одоо өнөөдөр гал бамбар барих барэ гүйжих зуураан бодлоо. За энэ үүргийг бол одоо хижээ чүл гал бамбар шиг ингэж үүрд яхан байна. Түн үүрг хижээдэн чүл өлс манхандаа хүчээн үүргэж ахтуу саднаа дагуулж даяарын баян чинэлэг зөглүүд удардаж явъя гэж сэтгэл зорьсон байна.
1: Даяарыгаа дайчилж байгаад одоо үндэстэн бүхнээ ахан дүүсэн дайчилж байгаад үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж мөн ч өөрөө бол одоо намын гишүүнэ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж бол одоо даяар олны гом баяжлын жамд хөтлөе гэсэн иймэрх жорилтор бол одоо чармайсаар ажилсаар жоригцоор байгаа юм байна. Жанхэ чармайлан хүний гомдоод үгүй гэдгээр отгон ухаар одоо их нутаг таам бочиж Элис Манхан ногоор уснаас одоо болтол бүх улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхөн гурван умартын халахв чойгийн системийн байгуулалтын инженерийн төрүүнээ ховхөн жадгүүл үндэсн шатнаа хамгийн сайхан улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын өөр тань жас хорно 38-ын улаан төгч шинэ ирнэ Умрад хөлийн содон эмэгтэй Ордос хотын 38-ын улаан төгч бүх хөшүүнэ малчин тараач намын гişүүнэ хошууч хангийн гişүүнэ суртал ухуулгын хөм нэмэр үжүүлсэн хов хүн зэрэг улс орн аймаг хот хошуу шинэд исэн олон олон яруу алдар шагнал хөлийг хүртсэн билээ.

0: гэлд улалж нь дэлгэрж байгаа юм аа.
1: Хүнд сонсогчдоо, сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Ханган Хөшөөнай Дугай тал болгосны Дууд Гачааны Малчин Отхон Хуари сурвалжилсан Элсэн нутгийн Саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Найруулагч Хөвчин, Ханагч Дээж, нэвтрүүлэгч Галтан Дүш. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвэр ярилцъя.
3: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
4: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс хөлсөглөн амьдарч байна.
3: Өвчин хижиг болон байгаль орчны бохирдолч бас хэчүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
4: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэл хитэнд толгорж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа халдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчих. Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6 том 7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг муу ой шугаан нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугаан 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таниж, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.
5: 学习是成长进步的阶梯. 青年人正处于学习的黄金时期, 应该把学习作为首要任务, 作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式, 树立梦想从学习开始, 让勤奋学习成为青年远航的动力, 让增长本领成为青年青春搏击的能量。
6: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг

0: нам төрийн бодлогыг их монгол хэлээрэн уламжлах төрийн монгол дуу.
1: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлье. 2018 оны 11-р сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгуулал нь цэргийн явдлын харьцааг зохицуулж, цэргийн явдлын үйлдэлгийг журамжуулан, цэргийн явдлын хөгжилтийг баталдаг болохоор цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлт нь намын шин цаг үеийн цэргийг хүчирхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах, хос зуун жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд чухал их аж холбогдолтой юм. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал чанар ба тулгам чанарыг тодорхой таньж, үжил санаагаа нэгтгэн итгэл зорьгоо батдгаж, алхам нэгтэй байж, найдваржуулалтыг чанга атгаж, цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй. Хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед манай нам байдлын хөгжилд хувирлт, намын түүхэд үүрэг, ардын цэрэг ангийн үүргэлж байгаа тушаал хариуцлага ба үүргийг үндэслэн цэргийг байгуулж цэргийг засах онцлог жим ёс ба үйлдэлгийн шаардлагыг үндэслэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллыг тасралтгүй тохируулан төгөлдржүүлж, ардын цэрэг ангийн шинж чанар ба зорилтоон үүрд хадгалах, ялалт олох чадвараа дээшлүүлэх, ялалтаас ялалт зүг тасралтгүй урагшлахад чухал баталгаа олгосон байна. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журм шин цаг үед орж, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалт ч шин цаг үед оржээ. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын гүн давхаргааны зөрчил ба асуудлыг шийдвэрлэж, улсын батлан хамгаалалт ба цэрэг ангийн өөрчлөлтийн үйлдэл чадварыг бүх талаар бадруулж, цэргийг хүчирхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг үүдэн нээж, цэргийн явдлын өрсөлдөөн ба дайны дундах санаачилгад эрхийг эзэмшгэд, байдал үүргийн хөгжилтийн шаардлагад зохицуулан, цэргийн явдлын төрийн бодлого байгуулалд системтэй бөгөөд гүнзгий өөрчлөлт хийхийг тулгам шаардаж байна. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн жолоодох үжил санаа бол шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа болон намын 19-р их хурлын зориг санаагаар жолоодлого болгож, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнзгий туушлуулан, цэрэг ангид явуулах намын харцал шүгүү удирдлагыг үнэнхүү баталхаар зөвлөөр болгож, дайчин хүчнээр чорын ганц үндсэн баримжаа болгож, цэргийн явдлын ажилтны идэвх ижил, санаачилгад чанар, бүтээлч чанарыг дайчлахаар хүчлэх цэг болгож, системтэйгээр ухаална төлөвлөж, бараалхийлэлт зураг төлөвлөгөө хийж, шинийг үүдэн хөгжүүлж, бүхэл цогцоор нь дахин байгуулж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлж, намын шин цаг үеийн цэргийг хүчирхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулахад хүчтэй төрийн бодлого байгууллын баталгаа

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжи гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын хүсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил нэн ханамжтай

0: жилдийг гүнзгийрүүлж, шин цаг үеийн намын байгуулалтын ерөнхий шаардлагыг туушлуулан намын дүрмээр үндсэн журамлал болгож, цэрэг ангийн намын улс төрийн байгуулалт, үзэл санааны байгуулалт, зохион байгуулалтын байгуулалт, суртлын байгуулалт, сахилга батын байгуулалтын байгууллыг төгөлдржүүлж, намын төв хорооны эрх сөр ба төвлөрөнгүй нэгдэлтэй удирдлагыг хамгаалсан, цэрэг ангид явуулах намын харьцалшгүй удирдлагыг үнэнхүү баталсан, манай цэргийн намын байгуулалтын байгууллыг бүрэлдүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллын шинийг үүдэж, улсын амар төвчний байлдах бодлогын хэрэгцээнд зохицуулан, дайн хийж чадах, ялгсан дайн хийж чадах дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, цэргийн явдлын байлдах бодлогын жолоодох байгууллын шинийг үүдэж, хамтарсан байлдаан хийх хууль тогтоолын системийг байгуулан, дайны бэлтгэлийн байгууллалд тохируулалт хийж төгөлдржүүлэн, хамтарх энгийн үеийнх ба дайны үеийнхийг нэг цогцжуулахад суурилсан цэргийн хүчнийг хэрэглэх төрийн бодлого байгууллыг бүрэлдүүлж, манай цэргийн шин цаг үеийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэх хэрэгтэй. Цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг дахин байгуулж, цэргийн явдлын хүний хүчний эх баялгийн байгууллын системийн зураг төлөвлөгөөг чангадхан, офицерийг тусгайжуулах байгууллыг байгуулж, цэрэг хүний олгомж харгалзлын баталгааны байгууллыг шилдэгжүүлэн, цэрэг хүний яруу алдрын системийг байгуулан төгөлдржүүлж, цэргийн сургуулилал, зэвсэг тоноглолын хөгжилт, ар талын үйлчилгээний байгуулалт, цэргийн явдлын шинжилх ухааны судалгаа, улсын батлан хамгаалалтын дайчилалт, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулах зэрэг талын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, дайн хийхэд анхаарлаа төвлөрүүлсэн, шинийг үүдхийг урамшуулсан, цэргийн хэрэглээ ба ардын хэрэглээг уусалцуулсан цэргийн хүчний байгуулалтын төрийн бодлого байгууллыг бүрэлдүүлж, дайчин хүчнийг нэн сайн чөлөөлөн хөгжүүлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, байлдах бодлогын хамааралтын байгууллын шинийг үүдэн, цэргийн зардлын хамааралтын байгууллыг байгуулж, цэргийн явдлын эх баялгийг нэгдэлтэй төлөвлөн тохируулахыг чангадхан, хууль тогтоол дүрмийн байгуулалтыг хуруулах, цэргийн явдлын хууль тогтоолыг хуулийн бичиг болгохыг ахиулж, цэргийн явдлын хууль барих байгууллын өөрчлөлтийг ахиулж, нарилаг оночтой бөгөөд өндөр бүтэмжтэй бүх талаар журамжсан хатуу чанга хязгаарлалтай цэргийн явдлын хамааралтын төрийн бодлого байгууллыг бүрэлдүүлж, цэргийн явдлын системийн ажиллагааны үйлдэл чадварыг дээшлүүлэн, манай цэргийн чанар чансаа хөгжилтийг ахиулах хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахинд сүмдэрлэн, эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Бүх цэргийнхэн цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн тухай намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хорооны шийдвэрт

бодлого байрлуулалтыг найдваржуулахыг чухал их улс төрийн хариуцлага болгож, үүрэг хариуцлагаан чангатхан нарийн нямбай зохион байгуулан хэрэгжүүлж, хүчтэй бөгөөд эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Үзэл санаагаан нэгдгэх ажлыг сайтар атгаж, бүх цэргийг хөтлөн жолоодож байгаад цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал их ач холбогдлыг гүнзгий таниулан эзэмшүүлж, ухамсараасан улс төр ба бүх талын өндөрцөөс өөрчлөлтийг таних, өөрчлөлтийг дэмжих, өөрчлөлтийг дагах болгох хэрэгтэй. Эл шатны кадрчууд, ялангуяа дээд зэргийн кадрчууд дөрвөн ухамсараан чангатгаж, төрүүлэн улс төрийг эрхэмлэн, их талыг харгалзаж, сахилга батыг сахин өөрчлөлтийг ахиулж, хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Хариуцлагыг найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, үүрэг чадвар болон үүргийн хуваарлал ёсоор төрийн бодлого байгууллыг тойрвон тогтоох ба найдваржуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтийн арга хэмжээг зохицуулан золголдуулахыг чангатхан, өөрчлөлтийн акцийн ерөнхий тохируулал эзэмдлийг чангатгаж, өөрчлөлтийг найдваржуулсан байдлыг шавдан байцаахыг чангатхан, өөрчлөлтийг нэгэнт тогтсон байрлуулалт ёсоор урагш ахиулахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулах ажлыг сайтар атгаж, өөрчлөлтөд бачим шаардагдах, дайнд бэлтгэхэд бачим хэрэгсэх, дарга байлдагчдын тулгам хүсэж байх зүйлийг товойлгож, нэг бүлэг төрийн бодлого байгууллыг шалавдан нийтлэх хэрэгтэй. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийг ахиулах бол цэрэг анги болон орон нутг хоёр талын хамтын үүрэг болно. Төв хороо ба төрийн байгууллага, орон нутгийн эл шатны намын хороо ба засгийн ордон цэрэг ангийн өөрчлөлтийг халамжилан дэмжиж, үүргэлж байгаа өөрчлөлтийн үүргэн сайтар найдваржуулж, цэрэг анги ба орон нутгийнхан хүчин хамтдагсан сайн сайхан байдлыг бий болгох хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жарахтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарий манай тэмцлийн харалт юм.

Шинэ гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийе. 2019 оны 1 сарын 4-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны цэргийн явдлын ажлын хуралдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Бүх цэрэг шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримталж, намын 19-дүгээр их хурл ба 19-дүгээр хугацааны төв хорооны 2-дугаар, 3-дугаар бүгд хурлын зөрг санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн намын цэргийг хүчрхэгжүүлэх үзэл санааг гүнзгий туушлуулж, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг гүнзгий туушлуулж, шин гараан дээр цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг сайтар хийж, цэргийг хүчрхэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг нээх хэрэгтэй. Намын 18-дугаар их хурлаас нааш нарийн будлаантай улсын дотоод гадаадын байдал болон хүнд нүсэр цэргийн явдлын үүргийн өмнө намын төв хороо болон төвийн цэргийн явдлын хороо цагийг үзэн байдлыг шинжиж, бүх талыг ерөнхийлөн жолоодож, бүх цэргийг дагуулан эрс шуурхайгаар урагшилж, хүчир бэрхшээлийг даван туулаад, цэргийн явдлын ажил тэмцлийн дунд чангарч, шинийг үүдэх дунд хөгжиж, бэлэг тэмдгийн чанартай, үүдэлтийн чанартай, түүхэт чанартай, маш олон чухал их амжилт бүтэмж олж, бүх цэрэг эрс бат зориг санаа зан чанар, амьдлаг байлдах бодлогын арга бодлого, хүчтэй цэргийн явдлын ажиллагаагаар улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалж, төвөг будлаантай байдал ба хатуу чанга тэмцлийн шалгалтыг дааж чадсан байна. Одоохны дэлхийн ертөнцид 100 жилд гараагүй их хувьсалдад тулгарч, манай улсын хөгжилт мөн л чухал байлдах бодлогын тохиолт хугацаанд оршиж байна. Үүний зэргээр төсөөлхүйц ба төсөөлхүйе бэрх ил зүйлийн төгшүүр шалгалт нэмэгдэж байна. Бүх цэрэг манай улсын амар төвшин болон хөгжилтийн их ханд шиг зөв танин эзэмдэж, санаашрын зовных ухамсар, аюул төгшүүрийн ухамсар, дайн хийх ухамсараа чангатгаж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлийн ил зүйлийн ажлыг лавдун баттай сайтар хийж, нам ба ард түмнээс даалгасан үүрэг хариуцлагыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй. Шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын үзэл санааг бий болгож, шин цаг үеийн цэргийн явдлын байлдах бодлогын чиглэлтийг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийн жолоодох дохиурыг бий болгож, дайнд бэлтгэж дайн хийхийг атгах хариуцлага үүргэллийг бий болгох хэрэгтэй. Дайчин ангийн үзэл санааг чангатгаж, дайчин хүчин гэсэн энхүү чорын ганц үндсэн баримжааг баримталж, ил зүйлийн ажил ба бүтээн байгуулалт, ил талын хүчин ба эх байлгийг цөм цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд төвлөрүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэлд үйлчлүүлж, цэргийн явдлын тэмцлийн бэлтгэл ажлыг маш ихээр чангадахыг ахиулах хэрэгтэй. Дайны тухай ба дайн хийх төлөвлөгөөг гүнзгийрүүлж, учир явдал тохиолдмогц төргөн бөгөөд бүтэмжтэй аргацааж чадахыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хамтарсан байлдааныг жолоодох системийн байгуулалтыг төрөглөн ахиулж, хамтарсан байлдаан хийх жолоодох чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шин маягийн байлдах хүчний байгуулалтыг чангатгаж, шин чанар бүхий дайчин хүчний

хувийн жинг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Бодот дайны маягийн цэргийн сургуулийг ихээр атгаж, цэрэг боловсруулж дайнд бэлтгэх чанар чансаа ба хэр хэмжээгээр дээшлүүлэх хэрэгтэй. Асуудлаар өдрөдөмж болгохыг баримталж, товойм дутуудал буурай талан чанга атгаж, үргэлжлэн хүчилж, асуудлыг нэгд нэгээр шийдвэрлэж, үр бүтөмж олохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Төв хорооны ба төрийн байгууллагын эл салаа мөчир, орон нутгийн эл шатны намын хороо болон засгийн ордон, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн бүтээн байгуулалтыг дэмжиж, хамтар манай энхүү баатарлаг ардын цэрэг ангиан нэн хүчрэхэг ийх нэн дайчин хүчинтэй болгон бүтээн байгуулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвшгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар бүтээн агуулгаас сонсголоо. Тус

0: Тохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнхбат, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт, хянагч Болдбаатар.
1: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
2: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн. Дэлхий дээр хадаа бас 8 туншуур илүү хүн гдэс өлсөглөн амьдарч байна.
2: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хэчүү шүү.
1: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сурдуулт харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
1: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд тулгарж байгаа 5 дахь сурдуулт гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү том хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөө л бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид болооч гэж хэлчихэе.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
1: Товарожогийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хайнэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд жохолч Жоувигийн Миний их гажар миний хатан гол гэсэн найруулын хэсэглэлээс өрлөх хүүгийн орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү юм.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Миний их гажар, миний хатан гол. Жовьж хож, өрлөхөө орчуулав.

Би майхан хог түүхэд хэрэглэх урт иштэй хавчуур, уулнаас одод бараалахад хэрэглэх эхвэмэл сандал авч үнэхээр л бишгүй олон бэлтгэл хийсэн. Би хийсвэрлэн сэтгэж байгаа мэт байдлаар хатан голын гадрын зургийг харж олон өдөр мэлэрсэн бөгөөд томоос хатан голын усыг савлах эхвэмэл суулга, жижигээс элс савлах лонх мөтийн маш олон аяллалын хэрэгсэл худалдаж авлаа. Эртхэн жамдаан гарыг гэж бодсон ч хатан голын дээд урсгалд гэнт их час орсон. Надад хань болж дээд урсгалаар аялах найжин минь амралтын хугацаа нь хойшилсан гэх мэтээр учир явдал миний бодсон шиг тийм хялбар хан болсонгүй. Би гон ганчаараа бартаа шинжилхийг хүсээгүй. Ялангуяа 3500 гаруй метр өргөгдөжтэй өндөрлөгийн оронд. 6 сарын ихээр ганнаана найжаас минь ирэхэдэн өдөр чилмэг тул одоо мордж болно гэж жахаа ирүүлсэн болохоор бид баргал хүлээж ядан жинжүүгээ судлалоо.

афган сандах тэмдэглэл. Нэг хүн жамчийн дагуулгагүйгээр санамсаргүй афган сангийн нуг газарт очоод афган сангийн өндөр тавчингаас талгажраар урсах хатан голын харбал нам тогтун хатан голд төтхнөө сэтгэлээрэ чахуулна. Афган сангийн нам жими яаж дүрслэх билээ? Яг л найрал хөгжмийн оргил хэсэг дууссан дараах жогсос гиллийн тэр мөчиг хоосон.

томсгсон хоосон нь нүд эрэлжүүлэн мүжгслэнтэй. Гоо сайхан гэдэг жарамдаа нэг жилийн хүчрхийлэл амьсгаа бүхчмтгэд үргэдэг. Гоо сайхан ерөөсөө санаачлагтай, санаачлагтайгаар эгэл өрөмдөг амьдралыг эрхшээдэг. Гоо сайхан гэгч чиглэг нойтон дүрмхийллийн шинжтэй. Хэн нэгэн хүн хэрв ганчаардангүй юм бол Афган санд ирэхийг санаачлахгүй. Хараанд орж байгаа өн сайхан үжимж түүний улам илүү ганчаардуулна. Голын урсгал, хонин сүрэг, тал нутаг, аатар бороо. Афган сангийн хатан голын тал хөх ногоон. Хатан гол ягал тал дээр тавьсан нэхмэлийн машин шиг тал гол хоёрыг ширхэг ширхэгээр сүлжин нэхэж байна. Бидний Афган санд хүрэхэд охторгой чинхэрлэн саарлдж, чинхэр хэсэг нь нуур тойрм шиг, саарл хэсэг нь тэргэл сартай үчийн сарнай гэрэл мэт байлаа. Тийм сайхан жургийн бүтч бид дөрвүүлээ жиргээр орлуулж, жалгаад дугуй болгосон. Ямар ч сайн сайхан жүйлгээд мөнх юм биш болохоор охторгойн чинхэр өнгө утсанчгүй саарл өнгөнд жалгагдж, хэсэг үүлэн дээр өөрнө хэсэг үүлэх нь давхарлаж эхлэв. Саарл өнгө хэрв сэтгэлгээгээ уянгалбал усан хар үүл болно. Афган санд тунгалаг өдөр чоом, дулайсан нартай байснаа түтгэн журвсхийн бороо буучгаж мэднэ. Хатан голын дээд урсгалын оронд байнг ийм. Уулан жам мөн л олон мушгараатай боловч ихэнхий нь чардмал жам байлаа. Афган сан балгасвал төвдчүүдийн төвлөрөн суугаа гажир. Малчтаа сондон балгаснаа хоолонгэрийн өмнө бас чөөн бус гадна орноо машин тэргэж өгсөжээ. Энэ бол аж ахуйн хөгжилтийн илрэл. Энд амьдралын ахгүй талбай мэдрэгдэнэ. Бид Афган сан балгасыг өнгөрч уулан жамаар явсаар утсанчгүй жижиг балгасыг ардан орхлоо. Нэг дэвсэг олж тэргэн жогсоохдоо бид уулан хормойд байгаа жижиг балгасыг харвал улаан байшингууд нарны гэрэл доор тийм л чивэрхэн эгэл бүрэн бүтэн тосон будгын жургах шиг нэг л биер илүү тавхад л жургын бүтч ба гэрэл сүдрийн жогчлын эвдч хэх мэт. Ганнанд амьдардаг ваншожун бидэнд жамч боллоо. Түүний сэтгэлд гараараа журсан газрын жорг байдаг. Афган сан, чарам, мушиг зэрэг газруудыг хэлэх юм бол тэр садан төрлөн шиг сайн мэднэ. Өндөрлөгийн хүрнээ гаднах туяа ваншожун чайрэг бөгөөд найдвартай болгон шоож. Тэр бидний дагуулж өөрийнхөө олон явсан жамаараа аялсан боловч аялах болгон ховролттай байлаа. Хатан голын урсгалын хэмжээ уларал болгонд адил бус. Түүнээсэн болж байгалийн үжимжинч адилгүй байдаг. Хатан гол бол өнг будаг болон жургийн бүтчийн төсөвлөгч билээ. Мөчүүд хүрхээс өмнө хатан голын хэвэл тийм өргөн биш. Урсгал нь тунгалаг, налууч нь бага, нам жимхэн. Гэвч хөвөөнөх нь үжимж дан чолгой, халчхай, хувхай. Грил ба сүүдэр голын урсгалд тусгүй. Усан дотор жүвхэн хөх чулуудын бөмбөрөх дум ба усны өвс эргээс урсгал руу орох ярилжаан ба эргүүлгэл бий. Дээд урсгалдан хатан гол тиймэл боргож өн. Жүвхэн голын эрэхтэй. Аймод гэжгүй, онгоч сал гэжгүй. Хүн хар суудаг өвсөн гэр ба тагт гэжгүй. Гол жүвхэн гол хэвээрээ. Дараа төмсгүй болохоор хатан гол эгэл дэмич хэрэгчээгүй мэт. Жигдээлээс гараад хатан гол нургайн талжуг урсаж, Афган сангийн энд ирээд тал, нуг ба хонин сүрэгтэй учрна. Энд ирвэл хатан гол бүжгийн мэдрэмжтэй болчихно. Хамт аялсан бид дөрвүүл дөрвөн адил бус чиглэлээс ирчхээсэ. Хайнан арлын жангу ах надад бараа болж өндөрлөг гажраар аялах гэж ирсэн. Шан Юнжин ах Ниншагийн Шихайгүүгээс ирсэн. Мэн тэдний тэнд ган хуурай ус баг.
би хатан голын доод урсгалын тал гажраас ирсэн жамч ман ганнаны төвд үндэснэ өртөн засагч үгийн ваншо жунг ах. Тэр хатан голын дээд урсгалын чутгалан бүхнэ байдлыг мэднэ. Гоа сайхан гэдэг орон бүсөөс уудам юм. Бид дөрвөл Афган сангийн хатан голын үжээд согтуурчхав. Афган сангийн улам бэлдээр нэг бичгийн ширээ тавил сайн байсан. Тэр нэг мөчөд Афган санг харж угаад торгон чаасан дээр үсэг бичсэн бол таарна. Тэгвэл үсэг бүрд минь хатан голын урсгалын чимээ шингэн дээ гэж би бодсон. Тиймэрхүү бичлэг журлагн аялал жуулчлалтай адилхан мурын сарай эргэлдэж мушхарсаар эчстэн хаа нэгтэй хүрдэг гэж надад төсөөлөгдөж байна. Афган сангийн өнг үжигслэн Либайгийн уянгаллаас жаахан давна. Би хөрмөөн тайлаад хатан голд үсрэн орж жагас барихын жиргээр жиргэлдээ гэрийнхэн хүүхдийн нэрээр хашгирыг ихэж найн санахаа. Афган санд би ахшин жуур өнгөрсөн дөөн боччихсан байж. Хөдөө байхад жун бид нүчгнөөр голд орж хэр буртхан угаах бухимдлаан тайлах нь байнгын учир байлаа. Афган сангийн хатан гол ардад тэмч ээлтэй биш. Голын сайргал нь уулан хормойд байдаг ч шууд очих зам гэжгүй. Хончид аяндан гарсан жүрг юм уу? Хоньны чувааг дагаж хатан голын хөвөөгөр хонон хариулна. Хонин сүрэг нь одоо хүжимжинх нь нэг хэсэг болжээ. Тавчин дээрээс бид алс холоос муралжин ирэх хатан голыг бараалахад яг л чүүд жиргэлгэмт санагдана. Хатан гол нарны гэрэл доор хөвч байгаа нь харааны жирөөнөөс болсон гэдгийг бид мэднэ. Уулан бэлдээр байгаа бид хатан голын урсч байгаа тал нутхаас хавгүй өндөр. Ногоон тал суналжаад яг л нолом ногоон хевс мэт харагдана. Хатан голын урсгал ногоон хевсэн дээр намирган хөвч, үүлс хонин сүрэг болон эргэн дэрх усны ургамлыг тонг руу тусгана. Хатан гол тал нутагт яагаад ийм нам тайвуу байдаг вэ? Газрын байчин тэгшхэн мөртөн тал дээр жижиг гол гор холон байдгаас болсон гэж би бодно. Тэдгээр гол горох уулан билээс урсан буух юм уу? Талын нугаас бурглан гарна. Тэдвэл хатан голтой нэг галынхан бөгөөд түүнд оролцохч билээ. Тал нутагдах эдгээр жижиг гол горохнууд эчстэн бүгд хатан голд чутхан орж ам насан мөнхөлдгөө. Афган сангийн хатан гол нарийнхан хөвөлтэй. Мушгарын суналжиж нисэн дүүлж өвхрөн оролцсон байдалтай. Өндөр дээрээс Афган сангийн хатан голын нуг гажрыг бараалахад тэдгээр тоогүй олон намирсан тууз мэт голын урсгал нь яг л их гажир дээрх уран зургийн үжигслэн мэт харагдана. Тал нутгийн нуг гажир үжигслэнгийн ордон юм бол гэнт орсон бороон үжигслэнгийн хавсрал хөгжим гэлтэй. Хатан гол Афган сангийн энэ хэсэг тал дээр хичнээн тохойрсны тоолж чадашгүй. Голын гүйхэн тохой нь яг л голын хөвлийн өлс шороо дэвтээд голд нурж орох үед гарсан чуураа мэт. Харин уртхан шиг голын тохой нь салхтай холбоотой. Их салх нуг гажрыг үлээж мушилгаад байтал голын ус бэлхэж ирээд аажимдаан голын хөвлийг чинь дагуулад авчирчихжээ. Жил болгоны өвөл хатан гол хөлдөж хабар болоход голын хөвлийн мөс наран дэлсэгдэн хаграад хөвмөл мөс болон доош урсгаар нь мөс мөстөхөн харгалцаар байж голын хөвлийг тэлж голын тохойхч өргөтөгдөгөө. Жил болгон хатан голын урсах зам нь хавар мөс хайлснаас болж жохох ховролт гардгаа. Бидний сонгосон тавчин ёстой сайхан байлаа. Хатан гол бидний өмнөх тал дээр дэлгэгдээд яг л голын урсгалын бүжиг мэт харагдана. Афган сангийн хатан гол надад олон жилийн өмнө үзсэн Кореягийн кино хавар явсан ч дахиад ирний санагдуулав. Тэр бол Ким Ки Докийн Гуажин үжигслэнгийн ордон юм. Кинон доторх сүм хийд гол мөрөн онгоч салжич дөрвөн улралын солигдол нь үжигчдийн согтууруулдаг. Хорвоо дэлхийн үжимж бүхэн хүнээ дотоод ертөнцийг нөлөөлдөг юм.
Афган сангийн ийм тасархай сайхан үжимжийг

жид надад жаахан гоних төрлөө. Энд бойд бөглөө. Анэ мачин час дуул шиг өндөр орглороон хүний далалдаггүй. Бас эрээ нуур ба даалын нуур шиг хүмүүстэй сүжиглэгддэггүй. Энд зөвхөн энгийн уул талын үжимж байж, зүгээр л тал нутагд нуугдсан хатан голын намуухан мжигслэн оршдгоо. Энтхийг мэдэх хүн чөөнд би гунигалсан. Чаашлаад Афган сан цугаа хүмүүсийн ганчаардлыг хүртэл төсөөлж мэдсэн. Энтхийн хүмүүс хатан голтой хэрхэн харчдаг тухай ойлгийгсэн сониуч бодол надад төрж, Афган сан балгасны хүмүүсийн битсэн өдрийн тэмдэглэлээ чуглуулсан бол сайн боллоо гэж бодлоо. Би зөвхөн энхүү үжимж сонирхох тавчин дээр суугаад энд жилчин амьдардаг хүмүүсийн баяр баясгал ба гоних ганчаардлыг унших байсан. Үжимж сонирхох тавчин дээр модон хаалга нээгдэх чимээ сонсогдох мэт болж, 10 настай би үеийн нөхөдтэйгөө дугай тэрэгнээ бул тэвэрчсэн нандигийн голд унбаж байгаагаан олж харлаа. Тэгээд тэр өдөр бид голын хөвөнд хүрэхэд тосхны томчууд эгнээд жогсчихсан харагдав. Өмнө жилийн алга өмдөт усанд эндчихсэн байж, бид үнхэлчхэн хагартал айлаа. Алга өмдөт биднээс 2 нас ах ус чадна. Манай нутагт хэн нэгэн хүн усанд унбаж чадна гэдгийг ус чадна гэдэг. Нэн тодорхой шиг хэлбэл усанд хөвж чадна. Биеэн усан дээр хөвүүлж чадна гэсэн үг. Алга өмдөтийн эндлээс би ерөн үйдээ тиймэл жоолн сайхан байдаг голын ус хүн алжиж мэднэ гэдгийг анх ойлгосон юм. Афган санд хатан гол яг нэг хөгжмийн удартхал аян хэсэг мэт нам гүм бөгөөд тааламжтай. Харин ийм эйлсэг жоолн хатан гол доод урсгалдаан хөрвөл тоогүй олон гунигт жүжиг үүсгэж байдгийг хэн мэднэ билээ. Хүний ертөнцийн гоо сайхнаа олонхийн хугацаад чанартай. Гажир орны хижгаарлалд илүү өртдөг юм. Афган санд би маш олон явдлыг бодож ойлгосон. Өсч байжих, уучлж багтаах, харилцаж яралчих, эсэргүүчих юм уу дэмжих, танилтаа нэгтгэх, лавлалт болгох гээд. Хүний ертөнцийн бие бүхий боловсон хатан голын урсгалтай адилхан юм да. Голын урсгалч болго, хүнээ нэг насч болго, бүрл жижиг гол горхва нуур тойрми хүлэн багтаах явч юм. Өөрийгөө хүрлчээтэй нээж чадвал сая хатан гол шиг өндөрлөг гажир ба уулан хавчлаар дамжин тал гажир дээгүр давхсаар эчстэн их далайд чутгаж чадна. Хатан голын хүлэн авсан түүх бол түүнэ өсөн бойдсон түүх хийгээд өргөжн тэлсэн түүх юм. Дээд урсгалдаан хатан гол жижиг буурай чөвөр чул хөөнчөр сайхан жирлэг амтдад усунд хангаж тал гажир ба нуур тойрми дөрвөн уларлын шимшүүсээр тэтгэхээс бусад хатан голын хүн төрлөختн лүгэгийн харилчаа тийм арван биш. Өндөрлөгийн орондох хатан голын хоёр эргээр жарамдаан хэдэн зуун километрийн доторч айл өрх харагдахгүй. Энэ бол хатан голын хүн төрлөختнтэй хамгаас жайдуу нэгэн хэсэг юм. Энд хатан гол гуа үжигслэнтэйгаас гадна ганчаардмал юм байна. Ганчаардмал гэдэг энэ үг Афган санд бол шуу ба нэг удаанай бороноос арай жаахан жижиг байдгаа. Афган сангийн бороо нарийн өөр нэг янжин мөлүн. Би тавчингаас бууж уул нурууг дамжин чаашаа нэн хол одоч, хатан гол тахирлаж гараад холын холд урсан одоч би төрхийг жургалыг гэж бодлоо. Би хатан голын нэн олон гуа сайхны илрүүлсэ. Тавчин дээрээс олж харсан Афган сангийн хатан гол яг л жавсрын үсгийн бүтээл мөт, хүрийн толгой галуунай сүултэй, байдал төлөв нь төв ихэмсэг байлаа. Хатан гол өөрийн жорж урсан ирсэн жижиг гол бүрий харгалж байна. Голуудын уусалчил тиймэл тодрон, тиймэл гүн сэтгэлэгтэй. Намаа уулны хэрэг дагаж урагшиж байхад жамын годос бүрд гол голын хоорондох жайн ховролт гарч байлаа. Тэдгээр голууд тал дээр жирэгчэн давхах юм уу?

миний явж байгаа хараасын ховрхийг дагалдан давхчиж байна. Энэ үед хатан гол жавсрын үсгийн бүтөөл биш, харин гүйлгэн бичлэг юм уу, татлахын бичлэг болчихч. Энэ үеийн бороо нарийн бөгөөд нягт. Хатан гол болон тал нутгийн уянгийн сэтгэлгийг өтгөрүүлж, борооны ширхэгээс дэгдэж гарсан уняар маннан муралжин тахирсан хатан голын жүүднээ ертөнцийн бүжиг мөт болгочээ. Тэрэг мань хөөргөн жамын гадна жогсож байна. Дээр нь чайнаа хэрэгсэл, нүүрсэн жуух ба миний хамгаас дуртай мөнгөн чичхийн анхлам чай би. Бид дөрвөл юу ч хийхгүйгээр зүгээрлэн тавчин дээр нэг дэвэр чай бүрчхөөд чай уухын жиргээр хойштын амьдралынхаа тухай ярилцсан бол яасан сайн болдоо. Бороо бидний үжимж сонирхох тавчингийн доорх хөргөн гулданд шихаад оруулчихв. Модон хөргөн жамын доор сүлүүхэн жай байсан нь биднэ бүхий жороод суухад хүрлчээтэй байлаа. Бороо эхлээд дуу чимээгүй орж өвсөт газар дээр, модон хөргөн жам дээр, хувцсан дээр жишүүлдэн тусч байв. Хэсэг удаад үүл яргадж, охторгой харагдан, хатан голын тохойч гялалжж ирлээ. Гэрэл бол хатан голын сүх сүнс. Журбас гэрэл үүлэн завсраар харван гарч ирээд тэртээх голын урсгал дээр тусч байна. Хатан гол бас түүнд сонгогдож, будаглагдсан харагдахаар би баргал төгөлдөр хуурийн ай сонссон мэт болов. Сайн сайхан жийл бүхнөрөө хөгжим юм. Харамсалтай нь хэдэн минутын дараа үүл ягал татмал товчлуураа татсан мэт болж, охторгой дахинтаа бүүдгэрч, борооны дусал үүлний сэтгэлийн учрыг тэмэрсээр хөргөн жам дээр бууж эхлэв. Борооны дусал дуу чимээтэй болсон нь модны навчис салхинд үлээгдэх чимээ. Эсвэл яраа илтгэл дууссана дараа энд тэндээс дуулдах үжигчдийн алах таших дуу мэт байлаа. Бид хөргөн жамын доор борооноос далдалсаар сув. Суусан байдлаас минь болж хатан гол нэн урт болжээ. Тэрнэг хоромд хатан гол алга болчихсон шиг болоод чөвхөн тал нутгал харагдаж байв. Ван Шаожун нэг удаа 8 сарын дунд чаар гинт час орсонд найжаан дагуулан энд ирэх таарсан юм. Часан дундах афган сан нэнч үжигсэнтэй гэж хэлнэ. Мөн тэр жалгаад их час бидэнд харагдаж байгаа энэхүү бүжгийн тайс ба жургийн бүтөлийг бүгдийг баллж бүхий л ертөнцийг час болгосон. Час бүх өнгийг эсэргүүчих бөгөөд голын урсгалын долгоон арыч эсэргүүчнэ. Часны дараах афган саанд зөвхөн хатан голын намирсан туузал үлдсэн гэлээ. Ван Шаожунг ингэж хэлэхээр бид хэдүүл амсхаагаан дарж төсөөллөөрөө өөрийгөө их часны дунд аваачлаа. Ингэхлээр нүдэн өмнөх афган саан яг л час мөт чөвөр чагаан болж хатан гол часан дунд бүжиглэн урдаар алгуур аажмаар дахаад араншаан огжим өргөснө нь яг л нэг асуултын тэмдэг мэт. Нэнч тайсны жүжиг өндөрлөх үеэр үжигчдийн судалж өгөт өгсөн гарын дохомт санагцаа. Борооны дусал орой дээрх модон хөргөн жамын товших дуугаар бид бороо намтсан эсхийг баргалав. Дөрвүүлэн өөр өөрийнхөө бахархдаг голын урсгалын хэлбэрийг яралчид суулаа. Аан тахирж тохоорсон голын урсгалыг бахархна гэхэд эн тал дээр хаяа харагдаж хаяа далдардаг голын урсгалыг сонирхно гин. Ийн их часанд хучигдсан голын урсгалыг бахархна гэтэл он харин шингэх нар голд тусч үүл долонтой жалгалтсан үеийн баяр бахтлын тоон гинэ. Би бороон маннай дундах хатан голыг харах гэж хөргөн жамын доороос гарлаа. Бурхан минь, борооны дундах афган сан гойлох чадамжтай гэрэл зургийн машинаа нээчихжээ. Хатан гол уняар мананд яг л тал нутгаас өргөгчсөн мэт. Тэрхэн хоромд би хатан голын охторгойд хөвөн үүлэн дундуур хөвч байгааг олж харсан юм.
надад харагдаж байгаа нь гандирсан балгас биш. Харин их манан тал нутаг ба хатан голыг жайдуу болгочээ. Хатан гол яг баг багаар тал нутгийн ногоон өнгөөс жухтан, хонин сүргийн чайбар өнгөөс жухтаж, шувуу тэнжиргээс жухтан хөвч сохтуурж алм айрж байна. Нүдэнд тодорж байгаа үжимжийг гэрэл зургийн машин төр ёсоор нь буулгаж чадахгүйд сэтгэл уярж сүр салдав. Ийм байдалтай өмнө нь хоёр чудаа тохиолдож байсан. Нэг нь жүжигүүд. Усны өнгө болон зургийн бүтч нь чөм гэрэл зургаас давна. Бас нэг нь ханаас нуурт. Өглөө эртний ханаас нуур жүүдний орчлон мэт гойд. Би сэрэх дурггүй. Учир нь бодит байдал ийм тунгалаг нуурын устай жогчгүй. Өдөр тутмын амьдрал дундаа бид ямар нэгэн үжимжийн нэг хэсгийг хайчлан жургалж аваад үчхэд гэрэл зург нь бодит үжимжээс илүү сайхан санагддаг ч авгаан санд бол яаж сонгосон ч бидний татсан зург нь нүдэрэн харсан бодит үжимжийн хэрэг хүний согтур улам биш байлаа. Энэ удааны бороо бүрлжиж эхэлснээс нь туслах болтлоо бүрл бидэнд нэн илүү баялах сайхан авгаан санг харуулахын төлөө гэсний би мэднэ. Бурхны судар шиг намжуухан хатан гол, охторгойд хөвч байгаа хатан гол, морин хийлийн хөгжим мэт уйлуунхан хатан гол, бүрл энэ борооны дунд орсон. Түүнээс эхлээд би авгаан сангас сурталчлагч болсон. Би хүн болгонд энэ удааны борооны дүрслэн ярьж, борооны дундах хатан гол нолмос мэлэмрүүлэм үжигслэнтэй байсны дүрслэн ярьдаг боллоо. Хатан гол авгаан санд өөрөөсөө их, тэнгэр талаас ч их, ам насаан төлжүүлж байгаа түмэн бодсоос их, эгэл ертөнцийн махтаал сайшаалаас их, хүрхээ шуугаагаас их, буудайн тарианаас их, хүчилдэрэгчээс их. Авгаан сандах хатан голын амсгаан дунд бид өвсөт тал дээр сууж, хонин сүрэх хатан голын хөвөн дээр бэлчиж байна. Хэрв хэнч дуугархгүй юм бол, иймэрхүү нам тайван альва бүхнөөс ихэ.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Жохолч Жовигийн «Миний их гажар, миний хатан гол» гэсэн найруулгын хэсэглэлээ сонсоглоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Түш, Ханигч Бүрэнгүлж. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хотмын халуун орныг жирэм нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
4: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байгаа төрхөөрөө ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

мөрөөддөг байжээ. Иймдэн ээж таны вэн эндрэл хари их шигшлэгдэн бичт юмнам илвэрл буйнигтэн уюнгут дундан дуулж юмнам

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 어머니 배추김치를 보내드리겠습니다.

好了，李总监，您冷静点儿。李静，深海一号是全国大协作的项目。

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 어머니 배추김치를 보내드리겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сэмбэ.

Ану, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо төвийн ардын аражуур нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, Табан мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: 쉐이마 후티익 네일큰 오르지 보차이인 다구울지 ирсэн 헤든 김세르 보차니 훌울 익 히메 우츠쿠라 샹글링 마너지 모지르틀 와이다드 보찬 카른 세틀 함지타 바이슨 보고드 훈 투니 훌 익 히메 훌라 데밀로 어르든 차르루 게비체 룽고 포르트니 후무스인 독터치 색서흐익 헤르힌 다메 멍 훌지 타바드 후티익 네지 군에르 카루루 Энэ үйтур шаа овогтон төр мэдээ хүргэх хүн нэгэнтэй явв. Тэр шаа овогтон болвас зу анхандаа нийслэл дээр сууж байсангүй. Ойрын жил дээр хөрөлцөө муутай болсны дээр бас охиноо санах тул саявтар нийслэл дээр нүүж ирчихвэ. Эчхэн нэгэнтэй үгүй болж их эхн ганцаар үлдээд бас нэг босхи хөвгүнийг хүрчлэн тижээснээр амьдралгаан цумиг бүрлгөөд үргэлж шаа овогтны гэрэл ирдэг бүлгөө. Тэр зингүй болбоос уулаас танкил жуур хүн туудлаа яахан хоосон гэрийг цахас чадмай. Өдөржин швэкэг сансаар байгаад өсхүй дүр үл богийн эвэр зөөлөн химээх мэт болчихвэ. Түүний энэ хуурэ дүү болбоос уух мэнэг амтий байхан ухсан болбочи арай бас замдар ороодий байсан тул. Зингүй үргэлжи гэртэн харижи түүнийг багсаг мөнгө зоосоор хавсардаг бүлгөө. Шуя овогтны гэрээс хүн ирснийг үжээд дотроо. Бас юу авчирсан ажээ химээн бодов. Энтхийн охин хор идэж үхвэ химээснийг сонсоод тэр дарих ээг дуунаар ойрлон царилчгүй. Зингүйгийн их сонсоод нэн үйдэж охин мэнэ зүв зүгөрхэн тэдний гэр дүр байгаад юун тэр хор идэж үхмэ химээн гашуутан бахарсаар хөвгүүн хан дагуулан тэрэгч хөслөхийг хүлээлгүйгээр явгалан ирсгүй химээв. Энэ шаа овогтон болбоос уух арал жааны хүн. Эдүүгөө мөнгө жоосгүй болсон тул юуны нэр нүрийг бодох ажээ. Хөвгүүн нь түрүүндөр явж их ард нь нэг мөнгөнсөн эмгний дагуулан гэрээс гарчи зээлэр уйлан унжин явсаар нэг тэрэг олж хөлслөөд шууд шүй овогтны гэртэр хүрчирв. Ууд ормогч үгч хэлэлцэлгүйгээр жүрх миний гол минь химэн үймүүлж эхлэв. Тэр үйтэр жаалтын цаазын зуурхан дүр хүнг байхаар очоод гэр дүр ганч шүй юм а боочай боочин байсан тул энэ байдлыг юуны олж үжмэ. Айгад үг дугарч чадсангүй. Түүн лүгөө ёс хөлөлцөх химээхүүл дээр тэр юуны сонсмэ. Дари. Миний охин таны гэр дүр ирээд юу олж эдлэв? Эрэм хоёул өглөө үдшгүй хэрэлдэж чуугалцсаар хөдий утсан байтал бас хоёулыг хамт байлгахгүй. Та нар зөвлөж хүргэний минь шоронд оруулаад үүрд уулжуулахгүй болгочихгүй. Таны их хөвгүүдийн сайн садандан эрэмшиж жаргасан ч яамай. Юун төр түүнийг ад үжиж хүнээр хорлуулаад бас өөрөө хор идвэ химээм. Тэр юун төр хор идмэ химээсээр шүэймагийн зүг дүрэн оров. Шүэйма арга боёо хойш ухраж худгай минь чи урдтар охноон үжээд. Боочанаас асуусан хонь болхайлхгүйгэн хэлсэн ч оройтх. Гадна шаа овогтны хайсан тул боочай боочин хоёр гарч ирж хашиж хамгаалж чадахгүй тэр дотор тачаадан бачимдж байва. Энэ хэр банфорны харгалзуулахаар илгээсэн жүрийн ихнэр үуд алхан орж ирмэгчээ нэгэн эмгэн шүэймаг хуруугаар заал хилэн харааж байхыг олж үзв. Жоорийн эхнэр дарын зингүйгийн эх мөн болохыг мэдээд өргөш очижээ. Энэ хутгай тайтай мөн боёо. Их нанай өөрөө хор идэж үхсэн тул манай ий тайтай дөр ямар хамаа баймэ. Хүнийг энэ мэтэр үгүй хийхэд хүрхгүй болэй химээсэн төр зингүйгийн эх. Чи хэн бэ химээв? Шүэйма хүнтэй босны гүжээд жүрхэн баахан бүдүүрэж. Энэ болбосу маня садан рүннэн ордны хүн бол эхмээсэн түр тэр жингүйгийн эхэ. Өмөг түшчиг болохч өнэр олон садантайдан сай хүргний мэн шоронт суулгасны хэн мэдгүй бай. Охин мэн эдүүгөө ийн хүү талгаар өвхөж болно уу химээсээр Шүэймаг татаж. Чи жохом охины мэн яахан алав надр үзүүлэгтүн химээн жүүрв. Жүүрүйгийн эхнэр очиж үж босу бар бай. Татад чангаалдах юу баймай химээн хоргулжийг нэгэнтэй түлгэсэн дүр шаа өвхтний хөвгүн хүлээхгүй гүйн орж ирээд. Чи харин ордны сүр дүр эрдэж ээжийг жанчин уу химээсээр эсрийг шүүрэн авч шидсэн боловч онсонгүй. Энэ чимээгээр боочайг дахсан хүмүүс яаран ирж үзээд жөөрийн эхнэрийг хохирол амсуужи химээн болгомжилж зэргээр давшин орж хоргөлн зандар басу тэр их хөвгүн хоёр харин нэгэмсэн улансэж. Таны Рунгуфу ордны сүр хүчнийг мэдмээ. Манай охин нэгэнтэй үгсэн тул одоо бид энэ аймаар яамэ химээсээр мөн Шүэйма уудаж шургалан орв. Эртний үгэн дүр нэг хүн ам чөлбөөс ү төмөнгөр тэнчихгүй химээсэн чилэн доор хүмүүс хэдий олон болвч яахан хашиж чадах ажи. Хэрүүл тэмцээнийг онин дээр жаалян 7-8 ардыг дагуулан иржих энэ байдлыг үжээд урдар шаа өвхтний хөвгүү нэг чирэн гаргуулж. Та нар түйгөөж болохгүй. Үгөн сайхан хэлэх хэрэгтэй. Цаазын зурганы лоёнаар мууд ирж хүүр байцаа мэхэмэчгүй. Жингүйгийн их яг улаарч байтал нэгэн лоё хурц ирэн өмнө нь хідэн хүн зандран орж ирсэн түр тед чүм гар тавин жохсвэ. Жингүйгийн их энэ байдлыг үзээд Рүмнийн ордны ямар хүн ирснийг мэдсэнгүй. Анхан дур охиныхон хүүрийг үжиж урвж хөрөвдөл түйвөгээд явж гомдлаа мэдүүлсгүй хэмээн бодож байсан Жингүйгийн их. Хөвгүүн нь эдүүгөө нэгэнтэй олон хүндэр чирэгдээд эдний бас завдаж албаны газар мэдүүлж цаазын зурган ирж байчамай хэмээснийг сонсоод хэдийн баахан сулрчгүй. Шүэйма айсаар нэгэнтэй гөлөрчгүй. Тийхүү мөн жүүрийн эхнэр. Тэд ирээд охиноч үтсэнгүйгээр ирж их ий тайтай дур халдчихгүй. Бид сайн сайхнаар хоригдж байтал гэнэт нэг золбон эрхгүй ирж 8 нарын дунд ороод хөдөвөрлөн жанснанд үнэхээр хойл дүрмийг өвдчихгүй би мэдүүлсэн дүр жаалян. Эдүүгөө түүнлдүүгөө ёс хэлэлцэх хэрэггүй. Мууд түүнийг жанчин асуусгүй. Эрх хүндэр эрх хүний газар баймаа. Дотор болбоос цум охид 8 нар байм. Тэрчлэн эхэн охиноо гүжиж чадахгүй юу? Тэр дарыг булаан дээрэмтгээр гүйж орсон бос өөр юу хиймэ химээч гэрийн ард бос айлгаж аргасаар арай дөнгөж дарж ав. Жөөрийн эхнэр хүн арван болсон тул ша тайтай чи учир мэдхгүй баймаа. Нэгэнтэй ирсэн бөгөөс учир шалтгааныг асууж тодорхойлох нь зөв болоо. Охин чин өөрөө хор идэж өгөхөв. Эс бос боочан эзэнтэн хор идүүлчихгүй. Юуны учир дээр асууж лавлахчгүй бас хүүрийч үжилгүйгээр ирж хүнийг гүжирлэмэ. Бид бэрэн зүв зүгээр өхүүлнэ үү. Одоо боочаныг хүлж баймаа. Охин чин багсаг өвчнтэй. Сянлингаар хань болгож мөн нэгэн гэр дээр хамт сууж байсан тул хоёулыг чум тэнд сахиж баймаа. Та нарыг ирүүлж цаазын зурганы байцаахийг өөрийн нүдөөр чинь үжүүлж байгаад учир тухайг олцгүй химээсэн санаа болээ химээв. Энэ үед дүр Жингүйгийн их ганцаар болсон тул арга буюу жөөрийн эхнэрийг дагаж охины хангарт орж нүүр түрэн харч ус урсаж ханжин дээр тарийн хөшсөн охиныхан хүүрийг үжээ дарыг гашуудан үйлжээ. Боочан гэрээс нь хүн ирснийг үжээд уйлсаар манай гүнян сайн сэтгэлээр шянлангийг дэрэгтэн авч суусан дүр тэр харин зав болж манай гүнян дүр хор хідүүлчихгүй хэмээн хашгирсан дүр тэр зуур шүэ овхтны дээр доор хүмүүс ч юм байсан тул бүгдөр зэрэгэр дэмий чалчмаа найны өчигдөр шүл уугаад өгчихгүй тэр шүлийг чи бочлохсан биш үү хэмээн зантрав. Боочан шүлийг би бочлгаад авчирт тавьсан хайн би учиртай гарч явчихгүй. Шанглин босож ирээдээ. юу хийж хорлосныг мэдэхгүй хэмээсэн түрүү Жингвигийн их сонсож бахийн урд Шанглингийн зүг тэмүүлтэл бүгдээр хориглон жогсов. Шүэ юм аа. Гүнчил төр хордсон бололтой. Энэ юм манайд юр үгүй болгоо. Шанглин Боочан хоёрын алим болсон ч худалдан авчирж өгсөн хүн л байна. Мууд цаазын зурган асууж гаргавасу бол халь чадахгүй болээ. Эдүүгөө бэрийг тагшхин засаж тавиад албаны хүний байж ахыг хүлээсгүй хэмээсэн дүр олон гэмгэд очиж өргөн тавьчихгүй. Боочэ, бүстэй хүмүүс орж ирэх тул та нар бүсгүй хүний хэрэглэх зүйлийг баахан далд тавих дун хэмээсэн дүр ханжны олбгийн доороос нэгэн нухцсан бөөм цаас гарч ирэв. Жингвигийн их авч дэлгэн гүжээд юучгүй тул орхичгүй. Гэтэл Боочан олж үзээд гэрч олдож ухаа. Энэ цаасыг би танимаа. Хулган самуураад тэр өдөр найнаа ярьж дүүгөөсөн олж авчран оонсгнээ хайрцагдур хийж тавьчихгүй. Шанглин олж үзээд лав найнаа дүр авчирч уулган алчихгүй. Итгэхгүй бүгөөсөө та нар оонсгийн хайрцагдур үждэхгүй хэмээчгүй. Жингүйгийн их Боочаны үгээр хайрцгийг харгаж сүхэн үжвэсүү хэтгэн мөнгөн хатгур үлдчихгүй. Шүэ юм аа. Төдий ярван толгойн засал яагаад цөм алаг болсон зэ химээсэн дүр Боочай авдар хоргийг нээлгэж үжээд чөм хоосон байсан тул. Бэргэнэ юмыг хэн аваачв? Үүнийг харин Боочанаас асуух хэрэгтэй химээв? Жингвигийн их дотрон гэмтээ тул Шүэ юм аа Боочанаас ухчлан асууж байхийг үзээд хүүхнээ юмыг тэр яах мэдэж болмай химээв? Жүүрвигийн эхнэр худгаа та битгий ийн өгүүлэгтөн. Боогүүнян өдөр бүр их найнаа лугаа хамт байх тул яахан мэдхгүй баймай химээв? Тулган асууж байхийг үзээд Боочан борон хэрж болохгүй тул арга боёо. Найнаа үргэлжийг гэртэн аваачхыг би хамаарч чадна юу гэсэнд бөгдөөр. Худгаа та үнээр чадчихгүй. Охноо мөхлөж юмыг нь авч барсан хойно үхүүлээд иржи манийг болохоймэ. Болтугай. Мууд ирж байцаахуулаар мөн ийхүү хэлсгүй химэв. Боочай хүн дуудаж гадна очиж лян арье дүр сяа обох

хүчтэй хүнийг битгий тавьж явуулах юм хэлэх дүн хэмэж байгаа юм. Зингүйгийн их сандарчи боочхоны жүг моо өлөгчин чи хэлэн билүүдэх хэрэггүй. Миний охин хизээ гэртэн юм аваадсан байх юм байсан төр боочхон. Эдүүгөө юмнаа учир баг. Гүүнянгийн амиг төлхөн чухал химэв. Боочин юмн олбоос уух ам төлөх хүнийг олж чадмаа. Лена хурдан шаа овогтны хөвгүүнээ хүнчил худалдан авсан учрыг асууж тодорхойлбаас уу. Цаазын зургаан дээр мэдүүлэх өдр сайн болё химээсэн төр зингийн их нэг сандарчи. Энэ бооч андар лавж өтгөр оршоод дураар чалчих угаа. Манай охин хизээ хүнчил худалдан авсан бай. Тийм богос уу лав бооч ан хор идүүлсэн бие химэв. Бооч ан бачимдаж өөр хүн намайг гүжирлэхэд яамэ. Та нар бас яахан намайг гүжирлэмэ. Та нар үргэлж гүүнян дүр эл хал үжиж болохгүй. Гуламтыг нь харалтал төйвөөс хайсан хойно юмон аваад дахиж нэг сайн хүргэн дэчгдүн хэмээн хэлж байснуугүй юу гэсэн дэ. Зингүйгийн эрхийг дугарч завдалгүйгээр зүүрвийн эхтер өлгөн авчи. Энэ бол бас уу таны гэрийн хүний хэлсэн үг үлгөө. Бас болохгүй нү химээ. Зингүйгийн их арга шүтэн тасж ууж боочхоныг харан өгүүлэн. Би чамайг муу авч явсангүй бүлгөө. Чи харин юун дур намайг үгүйх юм аа. Мууд би ноён дур чамайг хорлобай химэн мэдүүлмэ хэмэчгүй. Боочхан ууралдаж нүдэн бүлтээлгсээр тайтай шангалынги тавих дун. Хүнийг хэлсдүүлэх хэрэггүй. Ноён дур учир бас надр хэлэх үг баймэ хэмэсэн дур боочаа энэ үгний дотор учиртайг мэдээд харин боочхоныг тавиулж. Чи өдий ухаантай хүн байгаад хэрэггүй хэлцдэх учир юу байна? Үгэн шууд хилээд учир тухайгаан олбоос уу зүйл дуусах биш үү гэв. Боочхан зэ ноён дур учирж үйл таман эдлэхээс айж байсан тул манай найны өдөр бүр миний мэтэн ийм хүн ямар вийлийн үрээр ийм нэг балай ихтер заяагаад намайг ор ядр өгөхгүй харин ийм нэг эргүү бусгын хүндэр өгсөн аж. Арьяттай нэгэн өдөр амьдарч чадваас уу үхсэн ч гомдолгүй хэмээн хэлбэр шанглан дүр хорсдог бүлгөө. Эхиндэн би овойлсонгүй. Хожим нь шанглантай өйдсний гүжээд шанглан яахан яасаар түүнийг хуурсан ажээ хэмээн бодчихгүй. Өчигдрийн тэр шүлдэр учир байсныг би санж олсонгүй хэмэтэл зингэн их өлгөн авчи. Уламж дэмий чалчж ухай. Шанглингийг хорлох химээсэн бөгөөс үү. Яахан бас биеэн хорлсон ажээ химэчгүй. Боочээ, шанглин чи өчигдөр шүл уувуу химэн асуусан төр шанглин. Төрөө хэдэн өдөр би өвдөөд өндөж чадахгүй байхгүй төр найнаа намайг шүл уу химээхгүйлэр би үгүй химэж чадсангүй. Чадан ядан мачил хилэн босдол тэр аягтай шүлэн газар алдаад өөрөө арилгад чеврэлсэн төр миний доктор төвдөггүй байв. Өчигдөр бас намайг шүл уу химээснийг сонсоод би ууж орохгүй болвч арга буюу уух химээтэл бас толгой эргэчихгүй. Боочаа нэгч аваад явхыг үзээд би баярлаж нүд дарж автал найнаа өөрөө ууж намайг бас амталтгүй химээгүүлэр би чадан ядан хоёр оочихгүй гэм. Боочаа түүнийг хэлж бархийн үрдээ. Тийм бүлгөө би үннээр хэлсгүй. Өчигдөр найнаа шанглантай уух хэмээн надаар хоёр аяг шүл хийлгэв. Би дотроо шанглан яахан надаар шүл хийлгэж уух өдр хүрмээ хэмээн уурлаад шанглан дөр уулгах хэмээн нэг аяган дөр зориуд баахан илүү давс хийж тэмдэглээд авч уртл найнаа харин намайг хашиж энэ өдр гэртэн харих тул гадна очиж хөвгүүдээр тэрэг хөслөлтөг хэмээв. Би явж хилээд бучиж ирэхгүйл давс ихтэй тэр аяг шүлэн найнын өмнө байв. Найнаа уугаад шорбог болвоос уу бас надр уурлмаа хэмээн бодоод би аргаан барж байтал найнаа гарах таарсан тул би завдаж шанглангийн тэр аяг шүлдийг сольж тавив. Ховь зохиол хэмээгч ийм ахсан ажгүй. Найнаа бучиж ирэмэгч шүлдийг авчи шанглангийн орны дэргэд хүрээд өөрөө уусаар. Чи амталж үздэггүй хэмээн шалсан төр шанглын шорбгийч мэдсэн үгээр хоёул цум уучгүй. Энэ үгсэн жүтгэр найнаа шанглангийн хорлох хэмээн намайг үгүй хоорн

Ийхүү үймэлдэж байтал жаалын гаднаас олон үг хэрэггүй. Хурдхан бажааж зүглүүлэхтэн. Чаачийн зуурганы лоохийн нар удалгүй хурч ирмэ химив. Энэ үйдөр шаавахтны их хөвгүн хоёр бодвасуу эрхгүй хор амсах тулах айн сандарчи арх хуюу харин шоиймагас гойж өгүүлрэн. Төмөн буруу, мэнгэн буруу болсон ч том миний үгсэн охны өөдгүйгөөс болжгүй. Дари өөрийн хорон өөрөө амссан явдал болээ. Цаазын жуурханаас ирж байчаавасуу ордны нэр нүрдэр бас муухай болох тул худлаа тайтай энэ уучрыг бочиж өнгөрүүлэх болов уу хэмэв. Боочээ, тэр харин горгүй. Нэгэнтэй мэдүүлсэн тул яахан бочиж болмэ хэмэжгүй. Жөөрийн эхнэр мэтийн хүмүүс бүгдөр аргатахтай айлхтай хоргөлж хэргийг бочсохгүй химээвээс ү шаах хутгаа таах өөрөнг гарч байцаахыг хоргол басуу болмай. Бид ийм тийм хэмэхгүй болбосуу барав химээв. Гадна жаалын бас түүний хөвгүүнийг нэгэнтэй айлгаж авсан тул тэр дуртая цаазын зуурханы өмнө баталбар өргөж байцаахыг хоргох болсон төр бүгдөр үгийг дагав. Шүэйма авс худалдуулан авчирч авслан оршуулсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх ануу жаагүй цүн нийслэлийн фүүгийн эрхэлсэн төшмөлдөр дэвшиж бас гайл говчуурыг хамтруулан захарав. Нэгэн өдөр хагалбарлсан тарааны газрыг байчих хэмээн нийслэлдээс гарчээ. Жирти шанар өнгөрж түргэн урсгалт олондөр хүрээд гол гэтэлсэхгүй химэн улааны хүнийг хүлээх тул төр сүүхийг зогсоож амсхив. Үжвасу тусхны дэргэд хэрэм хашаан сүйрэн нураад хэдэн суур бүтэн хөгшин нарсан ил гарсан нэг бяцхан сүм байв. Үйцэн сүүхнээс бууж сэлүүчин явсаар сүмдөр ороод үжвасу сумын доторх борхоны алтан холдорч дугангийн хаяан хазяагаад хажуудах хугархай хөшөөний үсгэн балран үжиж танихдахгүй болчгүй. Арийн дугантар хүрсгүй химэн алхтал нэг суур ногоон арчийн сүүдэр доор нэгэн таслаг улагжийн бүрэг харагдаж дотор нь нэгэн бомб нүдэн анч намчилэн суучгүй. Үйцэн дэрэгт нь хурч үжвасуу зүсэж чарай нь маш танилд. Ямар нэгэн газар үжиж өнгөрсөн мэт санагдсан болвоч ер санаж олсонгүй. Дагагсад нь дугарсгүй химээтл үйцэн хориглон зогсоогоод зөөлнөр алхаж өмнө нь хүрээд их бомб хэмээн дуудаж авв. Тэр бомб нь нүдэн байхан завсарлаад инээмсгэлсээр эрхэм ноён ямар учиртай вэ гэсэнтэй үйцэн дарий. Тус тушаалдан нийслэлээс гарч хэрэг байцаан явах зуур тус орноор өнгөрвөөсөө их бомб та сул сэлүүнээр бэлчлэгэн сууж байна. Бодвасуу бомбын ёсон дөр гүн нэвтэрсэн тул аимшиггүй сургалыг хүртсэгүй хэмээн гэв. Тэр бомб ирсэн газар би эчих зүг бих мачгүй. Үйцэн энэ үг учиртай хэмээн мэдээд гүүнэ мөхийн ёслож. Их бомб аль орноос бэлтгэл дүр ороод энэ газар дүр бүргэлдэн суумэ. Энэ сумын дүр юу? Сум дэр хэдэн хүн баймэ? Үнэнгүй бэлтгэх сугай химээвээс ү нэрт уул үл олдох боيو. Бод мөрийг осхой химээвээс ү юун дэр үл бадирчлан хэсмэ химээсэн дүр тэр бомб. Холдтор хоргодож болох байтал нэрт уулна нутгалах юу байна ээ? Сумын нэр хэдийн балраад хугархай хөшөө хивээр байна. Баяс сүүдэр харилцан дагалдах тул бадирлан башилгах учир юу байна ээ? Яахан тэр хас эрдэн авдрийн дотор их хүнийг хүсэж хатгуур чимэг хайр чийн дотор нисэг цагийг хүлээх хэмээгчлэн луга адил байж болмуу хэмээж байгаа. Үйцэн болбас у ухаавртыг хүн тул эхлээд холтох химээ хоёр үсгийг сонсож дараагаар хасхатгуур химээгчийн нэгэн уянгийг сонсмөгч дари жинши инэ учрыг санаж дахин тэр бомбыг наривчлан ажиглавас у өнгөж үс уг хивээр байсан тул дари дагахсдгийг зайлуулж эрхэм та жин их авгай мөн боёо хэмэн асуув. Тэр бомб инээмсгэлсээр юуны жин үнэн юуны жаа худал химэмэ. Үнэн химэгч

0: дарын худал, худал хэмээгч дарын их үнэнийг мэдэх хэрэгтэй хэмээв. Ийцэн жаа хэмээх үсгийг сонссоод, нэнтэй сэжиггүй болож дахин ёслоод. Шаппи эрхэм таны харамгүй туслалаар нийсэл дүр ороод, хэшгээр албаны тэрэг хүртэж, эрхмийн нутагдар тушаалыг хүлээн эчээд сая их авгий таныг ертөнцийн мөнхийг мэддэж, агил орчлонгоос зайлаад, арсын орон дээр залартныг олж мэдчихгүй. Шаппи хэдийгээр чинг сэтгэлээр санам мөрөөдсөн болвч өөрийн бий болбоос бор тоосны эгэл тушаалтан тул ховилдгоо нүүрдөр дахиж олж бараалахыг огт сонсонгүй болээ. Энэ өдөр энэ газар дээр золгосон ануу яасан их завсан ажи. Их ховилгоон та миний балар мөнхөгийг тайлах болов уу? Хэрбээ өршөөл хайрлаж чигшихгүй болбоос нийслэлдэх гэр хороо холгүй тул шаппи дуртайя залан аваа чиж өгдөө үдэш сургаалыг хүртцэхгүй хэмээ гэсэнтэй тэр бомд бас босон жогсож хариу ёслоод. Би болбоос зэгсэн дэвсгэрээс бос тэнгэр газрын хооронд өөр юм байхыг мэдгүй. Сая эрхэм ноёны хэлсэн зүйлийг ядуу бомб би нэгж ухсангүй хэмээгээд угийн ёс орсуу.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
2: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд идэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
2: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний араншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний араншин.
2: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дууриалын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дангилж, хатуужилтэд тэмчиж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн хүсэл мөрөөдөлдөөн үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайн дэйлүүлнэ.

0: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсно.
1: Лилингийн талын нэгэн төлөө хөрөөд юун алсын өнг үзмжи ажараад бэтлээ. Нөлөөд жигүүн хээтэй гарв дөрвөн гажри үүж нэгэн уулан дээр болвлаа. Нэгэн хүмүн жогсож яана өөр хүнээ бараа үүжгдэхвэ. Талын хэд хөвөөгөр болвлаа. Нэгэн сүрэг хэн бэлшинэ. А өндө хэн харуулж яах вэ? Бид тэрнээ хүнээс зам асууя. Юун алсын нийсэл сай бөөчэн хаагур явал асм. Зам таарсми очиж асууя гэд дүнчэн болвл. Хөргийгэн та энэ жогсоож яа. Би ошоод асуугаад ирье. Дан мэрнэ давтлаагаар дүнчэн тэр уул дээр жогсгсон. Хэн харуулгач хүний дээр ирнэ. Яг уул нэ хажуу дээр хурж ирчээ. Ахтан мэрнөөс буугаад мөрөө хөтлөөд уулын дэшин машин гарахыг энэ үйс тэр хүмүүс нүд авлуугээ бараахаар живээнэ. Уулын дээр машин гараад өөрөн хий болоод сэхэн үжөө тэнхгэлээ. Таниг танаар нь тэнвээ тэнваа гарна. Нэгэн нөгнөө бараа хараад нэгэн жирийг жохчээ. Ахтуу би танаас зам асууя. Бидэн сая бөөчөн үрий гэж яана. Юу нь болоос харин олсод ирч гсэн болоор зам мэдгүй. Хаагур явал асуу. Асуу хүллээ хүлж. Чиний орон ажирча хаами. А би хан олсый өнө. А чи хан олсый хүнгэнө. Дагуутгүй иг алдэрхэн гэж хэлдэ. А би болоод өрт үйн алдэр мансан сүү шаншу сүүжинэ шива. Дүнчөн гэтэл. А чи дүнчөний да мэн үгийн хэлвгэнэрэн. Хоёр нүднээ нялмсан хэргэл жилахуй амин өвүрин бүйдэ үхэл тилвээ. Айя өрхмэн ахтүү чиний арон нэргэгэ хэн чолий сонси гэмэн саннах гэлэ. Ай, миний нэрийг ихэлбэл сүүг мэн хэлнэг нэрэн өвүрин бүй дотор өвөрэд жүрэх яалаад и болох ялээ толдан сүүгсэн нэгэл басгагийн сонсв гэнэрэн дүнчэн дондорн.

0: намар ширлхан гонхти.
1: Зүрмөрөн очирсан нөх багшийн шавнаар одоо зомортой очирхан гонхти.

бодлогий чангалжээ жохуугий чөксөлжээ тэр үс дөнгөн дотроо модно би гашаараа илжид хөлчгөө очролбог байна гэж бодов өнөр нэлмси жүлгэд нягуур итүп болгоочгээд аяасуу мэрэг нахачи сонсоо өннүүтүр өшигч нүүлэн далдаа болгохсан болвоос Омооч нь буяараа иржээ чиний варгийн сүйгий дохтогсон чиянг шифэн чингөө яафан Өнө төргөөр талын донд хүлээж яана хөрснээс үүлэр хөлчиг вачир өлвгөө Өннүүгийн сонсвг нэрэн сүү сэтгэлийн дотор сөгс гэжээ бижиг гэж очжээ Аяа момо минд эмэд ухсан хоёлын сонсвгөө бэтэл Атар талын дондаа хүрээд иржээ гэж сонсвг нэрэн үрхвэг үнэн тэсэж болонгмэн бэний Аглыг уулэнэ гажраас алхалан буугаад Харж үджэж бэтэл тэргэнэ жахтэн гүйгэ төрөөд иржээ Иртэмчи хонжин байлбал нүгвэлна, комдабал нүгвэлна, Волан ялх үлгиндөөн бээхэлэн нүгвэлна, Энгварабан вэллэгба. Байр жоволан хосыл жэхсэн очарас барсийн баатар болбаш. Гүйжирад нүддийгий үргөөд тэхэн шигамжиллөө үджинкэлэ, Оврийн омом бүйорам бүна омойгэж нэгэлдуад үгэнээрэн, Элгэн дээр наалдад омоний хаан хүжүүнөөс нь төрөд омойгод барс ярсэн эдл халуу донтгүй мөтөө хөвөг үнэн чосон өдөр

Мөнгүнээ сенаар чөчхи хөрөнд нь осаар ослаад хэдэн жилийн өнгөрс юм. Лилингийн талдан таван жун хэнийг харуул хэллээ Чэншан гүнжүнээ сенэм. Өчхийн ясигаан сихаада ын талдын суугаад бидөө шинан жилийг өнгөрлээ. Өврийн бийнээ өмөд өн өдрөө ернөөг нан үшчийн жүүд нь дорсонгүй. Ачлал үүгээ өөрчин би өсхийн яси болболоодоо үшатны гартар оруулахсан толгоонаад багданг гээд

Астан газар биш ээ. Ататны газар өнөөдөр Watch the plan төрөгн хэлчээд явдлаа төрөгн бүтөө ёо. Өртөнө мөрөгд энэ үгэндээр нэ бэдэг зовлон ирвэл хатамжил хөрөгтэй чаргалн ирвэс үсрэмжил хүний хөрөгтэй өтлөө омочи өнгөж манарт төнөртлөн жобод болов. Нөгөө хоёрдугаарт нь хөлбөл сүү чиний бие ямар гаджир хэл цааж өндөр бэ хөнөө. Өнмөтүүгээр өлбөг яривн бодаад аа үнэн явдлаа бүтөө хөө болхон болов үшөө төв хүмүн мэдвэл ийм тийм болов алдаж боллоо. Бодн үживэс өн хөлсн өнөөр чи тэ вачарас. Омог нүдэн ялам сан жүлгч хэсүү өн хүний тэнний гэж а үживгэсдэр хадам өшиг хэмэн гүн ясиг ишэж. Өн хүний тэнний а өн хүн бол хөлгөн үгэ миний варыг хэлчихсэн нөр мөнөө гэдгийг тянав гэнээрэн хаяг бол гар атгэн мэндэс эдл жоолн гарыг атгалчна мэл хар нүдөрөн нэгэн жирэг бараарын жахсан. Бэй бэйнэ амр мэнди асвагат эн лилингийн тал дүр өнгөт нэгэн жирэг батгийг ин үйсэс сүү өгөлнө. Бэд эн тими батхвэ. Миний өчгөн чендрийн жанд очиг өмнө бүгдэри дагвалаа чендри өмнө ирнэ шүү. Өшигин чендрийн өмнө дүр ирв гэнээрэн омой. Одоо бидэн үнэн болсон бодлогоон гүйчөө хүмэтэл таарна гэж. Үджэтлан хүжиси шатаж шагаан ховчиси өмсөв. Бүгдөрөн бүлэвсрлийг ийшээ мен чинна чаг гаруу тэргүнавэ мөрөгси мөх. Фуфуорн өөрийн гараараа бол хүчиси шатаад дойн тулчийг ийжгээд болсон бодлох сансан санаагийн бөрнөөгий тоочиж барваа. Суу үгэлна. Миний нэг сууж яг гэр бол талын зүүн амсрдэр байдгаа. Миний гэр төр ошиж аа нэгэн цагийн үл хоолыг идэж үнэн болсон очригаан тэнд ичээд хөлчиё гэд болов. Оос энэ хэн харуулалян сууж яг нэг гэртөө мөл аваад ирсэн ямар гэрмэ хэмэ бас валаалжин гэр юм аа. Хэн харуулж яг болохороо бол валаалжин гэртөө болов өсгээдл мөн ноосоор хийсэн төвсгөрөө ноосоор хийсэн хөнжлөө. Ноосоор мөн өнгөрдүүлж хийсэн мөн ховчсоо. Өнөн нэ зүйлүүд байна. Өнгөрт нь оржээ. Хэн арал суусан хүн бэ хэрэрэн хэн болбол нэгэн чаггийн бада тараагийн идүүлээд. Өнөөдөр энэ нарны үжатан клэ үтнари хэлвижээ тэрвийс сүүнэ өмөг нь эрэн хий болчгод үр хүдэн үлжээна. Суу өнөөдөр тэнгэр явгаж маний төвх гэж олж болжээ гэж. Өмөө чүн болбол өнөөдөр чамтай амдаар олж уулсан сэн очир. Чөнгөл яана бидэн сайбочин хөрж богод ижин вангтэйч нь уулж чинэ ами гуайбл дээрв. Яхвал дөрвэх гэрээ сүү толгоогийн сэжна болвэ гэж болвэ. Өн наатте вардаар уулчгээд одоо юун вангтэй уулжих дээр толомор хүүт чин хаал олмахтаж хар гэр дөрөөр хараад одоо эвэр ам боллоо гэж. Өнгөр бодох дээр толом мөндөөсөн тэдэн өрөхгүй болвол би одоо сэн очир үгүй юм шүү юм. Өнөөгүй өлгнийс өмөгөн болоод хадам өчгөн дүнж байна. Жан шифэн олонод бодж үтжээ. Өнөрэн

харна. Ялтан өмнө сүү тэгээ бардаар уулж ичхэд одоо юу нүн тэг уулж илэх өсөр юугаа олжоод ямар нэг яваа чаган бөтөгөөд ирсэн юм бэ? Сүүд хал ирчихнэ. Сүүж алгаагаа тэлгэнэ оомо. Нэмэгий ол хэрэн гүмэн тэдэн бүү бодоо. Өчхийн чандрын хөжөө аач нь хөжөө би харна. Өчхийн чандрын аач хоо болонж би мөн өнө гэж. Өртнээ мөн оомоны хөлсүү байна. Чи өчхийн чандрын авч руу оло би лин шүүфгээс яваа гэж. Өнөг бас яхтээ би бол өчхийн чандрын аач жил оло мөн газар юуны газар бүй барна гэж. Өнөөгнэ баттуугийн хөлхийгийн үе суут жангрын гүнө дунчэн омогн чинго яахн бүгдөөрөн сонсоод үжэ тэнклээ сүүнэ журм чигчи гэдэг үнээр тасрэ. Явтал бачир нэгэн төлөний ийм бол чигсэн юм чин тийм болвла. Вараг тогтгсон жанши фэнги болвла. Мэн гажир хэрмлоот гурав хоногийн өмөргөгөө барин босуу явчих ёо гэж суу толгоогийн сэж болов. Хэдмийн өдөр хэшин маньгаар хэв иргэл автэ бэ юм а. Лилингийн танд болжоогоор ингэж уултнаар үжвэл хэв бяхтлаа болж ши. Тадн түр хэржээ. Миний төлөө бүж аваа. Өнгөл хан олсын хан үндийж үнөөр зүв мэдлэтэ болголаа. Хөлчөө хийгээд нэмэгий аачаад илох төр тур. Хөр үйс төнгөрийн нарыг төгшгөө өснөө сүлэр. Жаргалангийн хамтар гэдлээ гэж. Хан үндийж нь харамгүй болоод нэмэгийн мартаг чигтэр толон болоо би өчхөө ястэй мөн буян барна. Өнүүгийн тэн хөлхийгийн үйс өөмөг нь үгэлжэн болов. Өөр очлын зөвшөөрдөг болож өн хөрм хий би зөвшөөрвэ. Хиваагаар явэ. Жангши фэн журми бодоод өөмөгий чи өдий жил өдлөөд замын годас нэмэгийн халамжил явсан үр чамайгаас өлөмжгөөс ур тутууга. Гурав хоногийн хэрми хийгээд төргөн явх дээр ямар вэ гэж хадам өчхөн бас хөллөө, өөмөгөн бас хөллөө. Жанши фэн домигоо догор вэ. Чингөө яахан бас дадган жаад хийг нь хийтлээ барлээ. Даа манай гуй аавна. Өнөн нэр тал талаас нь хөллөө тэнклээ сүү басаа. Шилж шассангүй тэр өдрөөс болвол дүгм хэрми биарсаар хийгээд жанши фэн дээ.

달단 헤름을 숨친 두금 헤름 이숨셔 은 가찌르 과르브 헌은 이근 들러눈 그러지 과르브 노호 우뚜리기 응그르히 위스드 장시 흥인이 부인 볼볼 야훈산나 베니다 오리 혼다 수기신 위운 월단 하이여히 өдгөр ирсэн бол туудаада сөтгөлийн дотор ондор бэний дөрөвдөөгөр өдөрийг нэгэн дэлэн болжээ дүнчэн болоод өмөгөндө үгэлжээна сүүд өн гаджри ярвэн соболо аюултэй болна үриминда өврийн буйсу таари дөргөн яхуэгар болхээ Юун вангын мэдвэлада юлвэр болно сууду Уун чэннэн мэдлэг сэр ухэл болно чэмэда Унгру мэдхэс ортэ бэтэн төргэн жэла дүгьёгат Төрг болно сонмна гэшин төгшилөө түлжэна Төрг банаги хэлжэ үт жэтланчэн болов Гварв анагин хэрм дөрөвдгаар өдрий хэвэндура Сүүнэ омогын төргөн дээр суулгаач. Өтлөө жангын гүнги боло төргөн дээр суулгаагаад. Чингөө яфан боло бас ч төргөн дээр сууж. Дүн чэн мөрндөр мордон гүмэн өмэл хажири тар ахтан бэрнаар хөтлөө даваад гараад лээ. Сүүнэ зүрх төмөрөөр жагаажи да. Төмөр зүрх гангийн өлгөр төр өдөр төсөд дийлвэ.

гаргаад өмнөөс нь хандаад явлаа шүү. Гаргарыг бэрэлтжээ. Тэргүн тэргүнээр ясдал чадал салаад одоод явлаа шүү. Мянган өдрийн нээрдэг болбош хаагцэн салах нэг л минутаа. Алгни гариган дөр үржээ сууда дари баяраар жолгоё. Арун чихчи зүрмөрөөд явж ябүл бетнара чараглы хамтар эдлий.

Өрөөн жоохсоч хөдлөө руугаа нараалье. Ханал валсийн халуун шарооч нүүдэгдмээр санагданаа. Харах үнүүдий тонгаагаад лавлаад үчгэлээ. Хэрад явхуу тэдгээр болтууд барааг нь харагданаа. Уолнийгаа нэргэл дээрэн жоохсоо тэглээ. Уусн уссаа вансин шарабын үжигмар санагданаа. Өчгүн уоти тонгаагаад л шинжөөд үчгэлээ.

0: Тэ овоо минда өргөд явлаа.
1: Өргөж хөжөө
0: уалчиг хийж нөх хөнч мөднө.
1: Оври мине нохр минда хэрадл явлаа. Өргөд яад хөжөө уалч хий яхшиж мөднө.
0: Нэмэн сарихан уйдэн шид аппаран ахаран. Лая сартан часига норч хөтөрнөс дэрэ.
1: Наати бүйтэ гуравхан өдрө болорон салимсэн бала. Насан данда ирүхэ болчих өннөс дэрэ.
0: Исэн сарихан уйдэн шид аппаран ахаран.
1: Өвлийн чахтан часига норч хөтөрнөс дэрэ.
0: Өнгөжирөөд өдий хордон хэр хараанда.
1: Өртөн өсөн ерсхвэ болбол өннөөс дэрэ.
0: Суэтэл чагаан сэтгэлэн хэлаад ирлээ.
1: Сүүнэг нь бүйм болбоч вэлаад ирлээ.
0: Айлаад яхуу өдгөр олсий бараахар нүжээд.
1: Айлхаа жүрхнээ дотор болбол гонралтэй болжээ.
0: Арийн валсаа юун дотоо хийснөө саваадаа.
1: Алхан бүрдөөн сээн бачарадий холдгүй нээ шүү.
0: Аби нотгаас ирсэн валсаа аравтов хонсгүй.
1: Анжир өөт өнөө өдөр салаад явлаа.
0: Часыл болоод мүсэл гөдлө буугаад хэгээ. Хаканчи манхан нэгэн дараасия
1: саннаасио ботносида хоёр шинда сэтгэл боллоо зүрхнээ дотор дараасия
0: патмал янха чичгэл гэдэгч сэм болгоош
1: маргийн сэхэн уулан данда варган чигнийд багас тенсэн андуу гэж ту өлвөг болгоош

0: Басаа шидэ уурал болгонд варгач гнийа. Уёо жиригийн эгэстүү хандуу өлбөг болвоос. Үнэн жүрөөн холовсон хүнтэй төнгчихэд бэн. Үнэнийг өрөгч боддоос үнэ уёо. Ондруулне эргэл баасан алхлаад уулаа. Оврын бийндэн ташаага төгсөн таван жүн хэнийгон. Өөрм талаа лилингийн талдаана харуулан явлаа. За, готтырл гонэгтээ васирийг доочоод барасүгээ васраас. Өмнөөши хандны явгсан нүдгөр валсминна нүд хуурээгүй. Юун валсин хэцгаарий гартран үчиг нүднаас нөлмөс тээ чаммалжи. Явсан нүү чаг бага бишчээ явсан зам чөөмши. Яв саккар нэгэн өдрөл үүхэн боком нүднөм нөө валжээ. Нүүхэн боком дээрэн хий болов гэнэрэн. Тотогши болвэл шимөөгэй оруулжээ. Хөрвөйсэд вонжоо фансүң сонсоод. Ямарыг ажраас хүн ерөөгэж уахтан оруулаад үжөө төгэн кэллээ. Суфурын оврын бүйөрэн хэтэн хүмүнийг дайшилн иржээ. Хөндөө үйөрө шашилн. Гүн ордондөр суулгаачхад асууж яна. Хаа оссом ямар гаджир хөрсөм асуу хийн үйсэ суфурын. Өө сабад адаг төртөр аа. Өмнө нь линшифугас гарсанна сабад дүнчвэнний чамин готас олсон уачирба. Лилингин талдыр хөрөөд. Чианши фэнгий хэрмө хийсэннийгий уачиригий. Нэг нэггар лсүү өчгин чандырин жахтыр хэн харуул бэх уачир ябдали. Бөрнөөгий вангжаадыр тэнэл жуалба. Вангжа өн уачири сонсоад үжжээд тэнклэ аа. Сүү тийм бол лилингин тал бэна нэг. Хоэрдгүй Жанши фэн хэрмэж, гурав дугаартан дүнчуэн гавиаты хүнши. Жамин удас жамдаг болсан. Эй, дүнчуэн чинэ бүй, чи өгчий шударгуагаар ябсан уачраад, чанган хот хүртэл хамгалаада хэдн үдрүү хүл амартлаан болбол. Хүлігэн эмсгэж барсан нээс үүлэр, өжин хот чанган дүрүү хүрмээн үнэн өжин хануэн дүрүү мүнно суфүрін яачаж уолжуула. Чэгэж, тошиали хүлэ жабад. Луухын богом тэдр хэдэн өдр амрыг гэнэрэн. Тэргванагий хулжи, ахтан мэрндр мардад, бөгдөөрэн тэргэндэн сувгаад болвал, чанган хот хабиэн гэмэнчам хүгод яппа. Явху жаммин гуд саат гэй, нэгэн өдр чанган дур нэфтэр бэ. Өчін бағдаа дүр мүнна дошчан нон там жаммар чима мүдүүлжі бағдаа өчін суфуырын ержия гэсні сонсывгэнэрэн дуадыч дарий түргэн суфуырын бөгдөөрэм мүнна бағдаа өчіне өмнөөдөр ашад гажыр төбірін сүгдөөд үнэн очын өхөсабаад өчіндэгэн тоочнаа. Төшімэллэн өхэннаар мэнний бөйдаа Богд үйн тээрэй жалгач. Гомин фүрэн тамгийаада үгжийя бүлбээхэлээ хүлэ жавсүгээ боруашу. Өдіг өдін үйвүн уалсад яавхийний үйсэдда өтнэ жарлэггүй явлээ ба. Богд үйжнэ жарлэггүй агаар үйвүн уалсад очихсэндо тэргүн уанаад бахтна. Түмэнні боруады мянгэни осэллигий тэргэндэр хүлэна. Үжэнэ өмэнтэ үнэн ялла хүлэгэдл үнэй бэгдэй тачба. Богдэжэн үнэдэй өнвачдэгий сонсада. Дэшэн мүрэггүгий жохса, ясэлхүгий бэга, ялгэмэн үгэя гавиатэ хүмэна. Түшмэлэй өнэрчи, Сугман суудли жанба. Гавиату түшмэл сүүжи болбол. Хан олостыр ачилту хүмүнө. Өн үдір өн чага. Хыбаг үнчин өткөөді үйүндір бәрагдаад бәйлі. Валсас болу. Хоэр вода хүлчо орвалаад. Ябдал очар ялгүр үй. Өнөөгін чагдур. Сүүнээ байдлыг ошоод үзөөд ирсэн дээр бол өдөн чин миний бүй төмөй хабар байлнаа. Өнөөдөр өн чагаас болвол чэмээг гоминг фудр жалнаа. Гоминг фудр карт орон жарах хөдий жардас хөргөлдгөм ашиг өдөрт нь хөдий хөргөлдгөм. Чэмээг бол хондоогоор жалиг гэнээр мөн өдөр мөн чаг гоминг фурин фудм болвол Сүүнээ өмөгийн жалахаа солгож ий. Жаңши фэнгэй болбол. Богод үджин мэна. Нээч хүүхэн тэнжэ. Гүнжүүгін фүүдэн мэнэдэн жаңши фэнгэй жалжэ. Чингэ яфэнэй болбол гард оран жара. Дүүнчэн мэнэчэ габиатэ хүнэ. Сэхүнэй сэхүнэдэ очаруулж. Ивэн бол сүртэл хамгалж явсан тай вангийн дарж өгсөн ашиг авья бэ гочраас чэмээгий. Хүбо шаншу. Шаншу жиргийг үгмэн дүүн чэнни болбол дотгоотөр хэрэгэл бэ. Жа шаншу фүүдэн жарахжээ. Өнэм өттүүгэр түрчаг өн гачарж ярагал тээ бэга. Жичи жалгэж хэлгү вачирин дарага болбол Лиш фугас вачри жалгэж бүгэлна. Өмэн нан жуарага лиш фугин гачар чайнэ бүйо. Чангрэн гонгин өрэггэрин гачарн хэд вода ошч. Чангрэн гонг үгвэлэ. Өн ото хайяв чэгсэм чангши фэнгэй асуас соргалжи. Мэтгвэ барагвэ. Кахча ху хөгшин фүрнэн бэна. Өнөөдө ямар гаджир яппаг мэн чаай өхөдөр гэхэн мэн сэтгэлийн дотор төг дахтээ. Өнгөөрөөм болбол. Чаай. Өврийн бүй нэг сэн арагийн сөвгчилж. Чаанши фэнгийгий мэн дотаас нь ихний ямар арагар хорлон. Самгүн арагийн сөвгчилэн мэн чаялэхээ чаай өн гаджир бэна.
1: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан Хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төгрөөд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Отхон, хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол Радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Санбаны өрхөм сонсогчдоо, Товын Аражо телевизийн ерөнхий хорооны Монгол нэвтрүүлгийн Хуудам хорвагийн хуян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнд энэ өдрийн амар амгалан хайлтхан жолгож байна. Хэн чагийн нэвтрүүлгээр Хордос хотын хэжин хороо хошууны улам учрын морин хуурчин хөөмичин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан тусгай сурвалжилгийг хүргэхээр боллоо. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?

0: Эрхэм сонсогчдоо яран сайн байцгаана уу?
1: За өнөөдөр завчлуугаа зайчилж манай нэвтрүүлгээр сургууль жилийн маань хүлээх болсонд юуны төрөнд баярлсан сэтгэлээ илтгэе.
0: За мөнч тандаа баярлаа.
1: Орчим ажил ихтэй байв уу? Жугаачл соёлын ажил гээд манай улаан өчрийн соёл урлагийн ажилтад маань одоо маш гавшгайлж ажилдаг цаган болсон тийм ээ.
0: Тийм ээ, тийм ээ. Гадагш дотогш явах. За мөнч хошуу хоорондоо бас тоглолт жужаан. Тэгэд их яралтай байж байна.
1: За ингээд өнөөдөр бүл бид залуу уран бүтээлч Тэргэлийн та бүхэндөө танилцуулахдаа ярилцлага бас хэдэн хэсэг уулагд хувааж ирлээ. Тэгэд Тэргэл бол өөрөө яг мэрэгжлийн морин хуурчин, энэсээ илүүтэй хөөмэдуулдаг, бас хөтлөгчийн ажил хийдэг, өөрөө бас жохон бүтээх ажлыг хийдэг олон чадварт мэрэгшсэн залуу уран бүтээлч юм аа. Ингээд юуны төрөнд Тэргэлийн одоо морин хуур сурсан, одоо морин хурын урлагийн замд орсон зам мөртэй танилцъя. Яг одоо анх эхэлж морин хуур сурхад одоо бүр ихтэй сургуульд орхосоо өмнө сурсан гэсэн одоо өөрийнхөө дур сонирхолоос сурсан юм болов, эсвэл хэн нэг хүний шаардлага, эсвэл одоо ажил амьдралын хэрэгцээ шаардлагаас болсон юм болов?
0: Ер нь дээд домдод энэ нэг онд байж хад бол манай сургуульд нэг урлагийн багш ирсэн маа. За энэ хүний алдрыг дурсвал үлжийн мөрнө гэж ягсах морон хурийн сайхан татдаг байсан. Та тэгэд бол дууны хичээл дээр бол морон хур авчраад бид хүнд нь хавсарлаг юм хийж өгсөн. Түүнээс үлэр одоо өдрийн бодол сүнийн зүудэнд одоо ороод салахгүй. За тэгэд бол бараг сар гараад бодож бодож сүлдэнд чармайж авсаа.
1: Тэгэд л морон хур сурах сонирхолтой болсон уу?
0: Тийм ээ, тийм ээ. Тэгэд л морон хураан сурах ихлүлэг замаан тавьсан байна.
1: Тэргэл бол яг нутг нь Улаан хат хотын Байран баруун хошуунд нутгтай. Хоёулаа бол тийм ээ, нутг нэгтэй юм байна. Би бол Байран баруун хошууны Дүш сумын хүн, та бол одоо Жаргал зам сумны хүн. Тэгэхээр энэ одоо манай нутагч нь мэдээжээр бас яг морин хурийн ул суур гэвэл тиймч зужаан биш. Харин одоо дөрвөн утас туур юм уу, хуурын үлгэр гэх юм уу гэж хэлвэл одоо ардын дунд бүр барьдаг байсан. Морин хурь одоо яаж ингээд идэг идгээр ойртож морин хурд одоо дур сонирхолтой болоод сүлд нь ингээд мэрэгжлийн зам мөрөөр явъя гэж жорог шуудсан бол.
0: Одоо тэр үед авч хэлэх юм бол манай ээжэс бас ярьж байсан. Манай нахч аав бол одоо сайхан ярсан. Дөрөн удас туур явбал сайхан хөгжимддэг байсаа гэж. За тэгэд манай нахч ээжэс бол сайхан дуулдаг байсан. За тэгэхдээ бол баг нахчийн талын нэх жилси баг уламжилсан байх та гэж. За тэгээд бол тэр үес бол ай дунд дуртай, хархан багаасаа бас дуулах дуртай. Одоо айлынхаа настай бууралчдыг баярлуулж одоо жил цагаан сар болоход бас эмиг эжэн дагаад бас өөрийнхөө гэсэн өчхөн шихэр боогийн орлоготой байж байсаа.
1: Тэгээд л одоо морин хуур гэдэг зүйл ихэхэн сонирхолтой болсон байна, тийм ээ?
0: Тийм ээ.
1: Одоо яг морин хурийн мэрэгжил сурахаар жорог шийдээд Хөх хотын үндэсний дэс сургууль гэж байна. Тэр сургуульд бол яг мэрэгжлийн чиглэлээр одоо морин хурийн салбарт орсон байна тийм ээ?
0: Тийм ээ. Одоо яг шалгуулан орсон бол одоо дуу хөгжмийн жаан сургалт гэсэн анхд бол орсон байна. Мэрэгжил нь бол морин хур гэж байна.
1: Тэгээд яг энэ хүү одоо мэрэгжлийн гэж гардаж сурсныхаа дараа бас энэ мэрэгжлийнхээ зам мөрөөр шулуухан явж ясан уу? Зарим үед бас сэтгэл шантарсан тэм цаг байна уу? Одоо яг мэрэгжлийн зам мөрөөр ингэж орж исэн үлгэр учруудаа бас дуртагж ярина уу?
0: Одоо сая эхэлж сурж явах байх үед бол одоо сайхан мас яраад өнгөрлөө. Хуур авах чимээс чангачудад байх юм чинь сурлагын мөнгө бас тушаад ялхгүй. За тэгээд өөрийн гэрэхгүй одоо дотроос нь морон хуураа надаа ингэж тоож одоо мөнч бараг орой унтахтамаар өвөрлөд унтмаар шиг байж байсаа. За тэгэхтэй юм бол одоо олон хүмүүс сураад ирэхэд бол одоо энэ хичээл ямар уулаг сурав гэж одоо бүр сайхан жаалагж байсаа. Тэгээд бол хажуугаас нь харж байж эзэмшиж одоо баргийг нь бол бараг чагт нь бол ингэж л сурж л байж байсаа.
1: За ингээд тэгвэл өнөөдөр залуу уран бүтээлч Тэргэл одоо морин хураан бас манай нэвтрүүлгийн өрөөнд авч ирсэн байна. Удалгүй морин хурийн аялгуу ингээд сонсогчдод хүргэх байх. Өнөөдөр ямар сайхан аялгуу сонсогчдод хүргэх вилээ?
0: За юуны юм бэл эрхэм сонсогчдоо шилийн гол ардын дуу, уртын дуу, цагаан тохой нутаг гэсэн ай дууныг хөргөн барья.
1: За баярлалаа, хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Баярлаа. Нэрээ сайхан байлаа. Цагаан тохой нутаг гэж хэлвэл шилэн гол одоо Монгол ардын уртын дууны дотор бол маш түгээмэл дуулагддаг нэгэн сайхан дуу тийм ээ.
1: Тийм ээ.
0: Даярын мэдээжээр одоо морин хуур болоод уртын дуу хоёулвал бараг эгчтүү юм шиг ижилхэн одоо нэгэн шугам дээр ингэж явагддаг морин хуурын яриад эхлэхэд уртын дуу яахын аргагүй ярагддаг. Гэхдээ яг морин хуур юм уу хөгжмийн нэн мэрэгжил салбарын хувьд бас яг уртын дуугийн хөглүүлэх хэмжээнд хүрнэ гэдэг бас нэгэн хэмжээний боловсрал одоо өндөр төвшнээ мэрэгжил байх. Тэгээд танай хувьд одоо хичнээн цаг боловсрлын өнгөрөөгөө дотонж уртын дуугийн аялуулж одоо идэгээр одоо өнөөгийн хэр төвшөнд төрсэн юм бэл?
1: Одоо ер нь залуу байх тус нэг дэлхийн сонгодог бүтээл жаатайг бол хурдан айсуудыг одоо ингэ тоглодог байсаа нэг өдөр болоход бол би нэг шилийн голын нэг настай хүнтэй уулзраад за тэгээд бас миний хөрөлөгч юм байна. За тэгээд бол надад хэлж өсөө миний хүү ерөн бол морон хуураар одоо уртын дуу юм уу эсвэл одоо дөлгөөхөн аюудын хөгжмдүүл одоо бид бүхний санаанд төрнэ гэж. За тэгээд бол надад хэлж өсөн миний хүү нэг цагаан тохой нутаг гэсэн уртын дуугийн морон хуур дэрсийн хөгжмдөд өгнө гэж. За тэгээд тэр өдрөөс эхлээд бидэнгэж боловсрж байсан өндөр амтын бас сайхан тааруулахгүй болохгүй. За энэ бас үжимчин ардын дуу тэгтээ бас нутаг өөр болохоор олон шингээлт одоо бүтөөл. За тэгээд үзсээр сонсоор вэжгаад одоо энэ өдөр та бүхэнд нь хөгжимдэж өглөө.
0: Яг тийм байна. Хамгийн гол нь мэдрэмж гэдэг зүйл нь их чухал байх. Одоо миний хувьд ч гэсэн одоо уртын дуу гэвэл лавтэ одоо анхны ойлголтоос үл хоолой сайтай хүн л дуулж дийлнэ. Урт цан аялгаа гаргаж чадгүй лавтэ дуулж дийлэхгүй байх. Гэхдээ тэрий мэдэрж чадаж байна уугүй юу гэдэг үл сонсогч түүний сонсоор мэддэг. Тэрнтэй адилханар одоо морин хуурын хөг аялгын мэдрэн яг одоо айсхийн сэтгэлгэнд орно гэдэг бас нэг хэмжээнэ хэр боловсрал байхаа. Одоо энийг яз нэн илүү хүмүүсийн сонорт хүрнэ гэдэг зүйлээ одоо яаж сэтгэлдээ ингэж ургуулan бодож татдаг юм болоо.
1: Одоо хүмүүсийг ер нь энэ айд сохтруулна гэж бодоход бол юуны ордор өөрөө сохтурах хэрэгтэй. Одоо тэгээд бол өөрөө татаж үжин одоо өөрөө маш шингээж үжин. За тэгээд сонсцоход миний болж гэнүү хаан жахан асуудал оршиж гэнүү. За энэ өндөр амтын талаар одоо яаж сэтэрлэл таарна гэж одоо жоохон хэдэн жуу удаа хэдэн мянга удаа ингэж татаж вэж одоо нууглаа. Одоо уртын дуудаар одоо олон жилийн мэрэгжлийн өгөөд байж штэ. За тэгтээм л одоо өөрийн сэтгэлэгд одоо хэжээ хөрвөл одоо энэ бүтөлийгөө бас олон даяардаа сонсулж болно. Бараг та бүхэн таалагдах байх та гэж одоо ингэж бодож үжилээ.
0: Одоо ингэж хэлэхэд Монгол ардынхаа уртын дуу олон хуурдаж яв.
1: Хуурдна. Нэгэлэн гоё одоо н урд нутаг дээрээ одоо бэсрэг дуу одоо энэ бүхнийг бол одоо бүхнийг хуурдаж байсаа. За юрийн чагтаа бол өөрөө бас ажил амьдрал яруу тэр үстэн бол талуу хүн байж байгаа үедээ бол хуурам барьчихад удаан аялаг татах дуртай. За тэгвэл одоо өөрийн одоо хөөсөж байгаа юм уу эсвэл жан яаралтай байж байгаа энэ сэтгэлэг бол намжирдаг юм уу гэж одоо өөрийн бидэн бас жахан тайтгарвал өгдөг. Их сайхан.
0: Морин хуурын одоо яг аялгуу нь ерөөсөө тийм болохоор яг одоо хөвчтэйгээ адилхан тийм ээ урт хөглөгдөн тийм болохоор хүмүүсийн сэтгэлийг уужруулах талаар ч юм уу яг одоо монгол хүний амьдралд суурлагдаж бүссэн хөгжин болохоор тэр тал дээр юм бил илүү ач холбогдолтой байх.
1: Тийм ээ тийм ээ. Одоо морин хуурж одоо яг нэг шидэд хөгжин байж байна. Би бол ер нь өөрөө боддөг юм аа. Морон хуурч ер нь амттай сүнстэй гэж. За тэгэд бол өөрийн морон хуурааг яаж хамгаалж явна уу? Одоо морон хуурдаа яаж сайн болно уу? Өдөр болгоно одоо бид бүхэн нүүр гараа унгааж байна. За тэгэхтэй бол морон хуураа маш сайхан арчаад чивэрлээд одоо дээр газар тавиад одоо дотроо бас шүтэж бодож явж байгуул морон хуурчин бас чамд сайхан их шиг гаргаж өгдөг юм байна. Хэрвээ тэрий чин одоо өвдний ардар хайчдах юм уу? Эсвэл хамаарахгүй ингээд эчгэрлэд байгуул морон хуурнаас гомдоод чамдаа сайхан аялаг дуу гаргаж өгдөг юм байна. Одоо би үл ингэж ойлгодог.
0: Яг ингээд хань нөхрөн шиг харилцдаг юм байна да, тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ.
0: За, сонсогчдоо энхүү өнөөдөр эжин хорох хөшөөний улам өчрийн морин хуурчин хөмөчин хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл манай нэвтрүүлгийн өрөөнд морилон сатаж сурвалжилгийн маань хүлээж байна. Та бүхэн бидний ярилцсан сонирхолтой бол жочинтай маань уулзаж ярилцаж болно. Нэвтрүүлгийн маань хоёр шууд утас нээлттэй байна. 8592-412 буюу 8592-413 хоёр шууд утасаар холбогдож оролцоорой. За, ингээд залгаад бид яриа сэдвэн тэргэлийн одоо яг хийж байгаа мэрэгчлийн ажил хөдөлсөхийн талд шилжүүлье. Тэргэлвэл хизээгээс одоо их сургуулаа төгсөөд л шууд одоо эжэн хороо хөшөөний улаан мөчөрд шалгагдаж орж ирээд ажилласан гэсэн тийм ээ. Хэдийн он блэ?
1: Яг үндэн бол 2006 онд бол их сургуульд шалгуулан орсон юм аа. Одоо тэгээд бол их сургуулийн 2 дугаар он байж хад бол манай энэ одоо салбарын эрхлэгчс одоо надад юу хэлж өсөө. За, дүүн дараа юм уу эсвэл ахаан дагаад очиод нэг Орд сотын эжин хороо хөшөөний улаан мөчр бол тоглох жис хэрэгсэн байна. За, тэгэд бол багшийн сургууль гэж байна. Очоод шалгуулж үзье, нүрдэж үзье гэж. За, тэгэд бол очоод өссөн. Гагчл морон хураал аваад явсан. Бүх дуучтууд бол одоо ондоо нь хавсарл өгч юм гэж байхгүй. За, тэгэд би бүхэмд нь бүр хавсарж өгөөд л сүулт нь хавсарсан хүн одоо юм байгуулагд шалгуулан орсон байна. За, тэгэд бол 2008 оны 10 сард бол Орд сотын эжин хороо хөшөөний улаан мөчрд бол одоо нэг нь ажил алавтан болж нааш ирээд одоо болтол ажиллаж байна.
0: Яг одоо ховзия гэдэг зүйл бол хүний мэдхгүй байхад хөтлөлдөг тийм үү? Бага л хов тавлан л байсан байх та.
1: Тийм ээ. Ер нь тэр үес их сургуульд байх юм уус бол өөрийн нутгатан байж хад л бол одоо чагуурын мэдээгээс бид үхэн ариу үздэг штэ. За, тэгэл н өөр Монголын баруун хэсэг орны нэг чагуурын байдлыг мэдээлэхэд бол өөрөөс бодж идэг. Одоо дээр нь бас одоо манай эмэг эжент тэр урд сардын дуугууд я олон гэншээ дуулдаг байж гисэн. Цэвяс асууж ирсэн одоо хаан хин дуу юм байна гэсэн. Ёхчөө аймаг гэж одоо ярьж байсан. Тэр нь одоо хаа байдг юм бол хол байдг юм болоо гэсэн. Тэр баруун жигд байна гэж. За, тэгээд бол хархан багасан бол нааш нэг ирж үждэх юм болов уу гэж. Дээр нь бол их сургуульд байж яхад бол хожимштын ажил амьдрал юм уу? Юу нэг энэ зүгтлээ чаданд сууршичих юм бол гоё болноо гэд бодож исэн. Тэгэл одоо хүнээ санаанаас гарлагөө энэ хэсэхэн шалгалтыг дамжигдаад за тэг энэ нутаг дээр сууршаад одоо болоход бол 15 жил болж ажиллаж амьдарч байна. Юу нэг энэ нутагт бол датсаа гоё байна. Хиймэртэйсэхэн нутаг.
0: За. За, ингээд тэгвэл яг одоо энэ улаан мөчрийн ажилтан болсны дараагаар бол морин хуурын одоо мэрэгжлийн чиглэлээр ажилладаг тийм ээ.
1: Тийм.
0: Аа, одоо Ордос нутагт эцнээ нь олон жил ажиллаж амьдарсан юм чинь Ярангу одоо энэ нутгийн соёл урлагтай бас их ойрсон байх. Тэгээд манай нэвтрүүлгээр бас Ордос ардын дууны одоо морин хуурын аялгу татаж болох уу гэж хэсий.
1: Болн Ярангу өдр болгоно ингэж тоглолтонд орж хэмчин өөрөнгөрөхгүй усын ууж ёсын дагана гэж одоо тэгтэн бол урд ус ардын дуу бол надад их сайхан таалагсан. Өөрөн бас сонсох дуртай, хөгжимдөх дуртай. Өөрөн бас дууны мэрэгжил сурж өнгөрсөнгөө гэхдээ бас дуулах дуртай.
0: За, тэгээд хавсар лай дээр татгу. Аж шууд татан тийм ээ. Тэгээд хөгөөн тохируулцгаад бид сонсогчдод хүргэдэггүй.
1: Тэгээ.
0: За. Тэгээд арын цагаан дэрс гэдэг урд ус ардын дууг морин хурын аялгуун дээр тоглож сонсогчдод хүргэх гэж байна. Хамтаараа сонирхон сонсъё.

0: За баярлаа. Бүр гоё боллоо. Манай нэвтрүүлгийн өрөө маань одоо үг ярахад жоруулгасан иймэрхүү өрөө болохоор захан хуурдчихвэл дээр нь дуулахад тэр юун микрофон энтер зэ энтер нь сайхан тохирж ирэхгүй байдаг. Гэхдээ сайхан болчихлоо. Баярлаа.
1: За баярлаа. Сонсогчдоо баярлаа. Одоо өөрөө хуурдж өөрөө дуулнаа гэдэг одоо бас захан хүчээр ороод идэх юм аа.
0: За гоё болсон. Сонсогчдаа ингээд та бүхэн бидний ярилцааг хүлэн сонсох дундаа сонирхолтой бол манай нэвтрүүлгийн маань хоёр шуудсаар холбогдорой. 8592-4012 боёо 8592-4013 хоёр шуудтаас маань нээлттэй байна. Бид жочинтайгаа яриагаа үргэлжлүүлье. Тэгээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлгээр Ижин хорон хөшөөний улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмөчн хөтлөгч залуу уран бүтээлч тэргэл суруулжилгийн маань хүлээж байна. Тэгээд одоо бид яриагаа захын морин хураас чинь салгаад одоо таны бас нэг одоо мэрэгжлийн чиглэл рүү шилжүүлье. Та бол одоо хөөмэй гэдэг урлагийн бас хөөмэй гэдэг урлагт бас их ойрхон байсан. Тэгээд хөөмэй бас дуулдаг олон удааны тоглолтод та бас хуурдгийн зэргээр одоо дуулж байгаа энэхүү тоглолтын тань одоо олон харлаа. Тэгээд хөөмэйг яаж сурж исэн бэ? Одоо хөөмэй урлагийн одоо болтол бидээ яаж ингэж явж байгаа юм бэ гэдэг талаа заа сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тийә. Тон хөөмэйг анх удаа таньж мэдчихэд 2005 онд одоо ер нь орны төвхөн хотод ирчихэд тэр хөөмэй гэдэг нь урлаг байдаг юм байна. Ямар гайхалтай юм бэ гэж сонсч байсаа. За тэгээд тэр үеэс эхлээд бол одоо

0: их хчүү тийм ээ хоолын талтай гэж хүмүүс хэлдэг штэ. Тэгээд танаа хойд бол энэ хөөмэйг сурсны дараагаар одоо урд эмийн бас амархан олж исэн үү эсвэл олонтой одоо хүчээр бүрхий даван туулж одоо хөөмэй гэдгийг дуул сурсан болов?
1: Одоо би ер нь ботход бол ер нь нэг хөөмэй гэсэн зүйлс бас миний бүрийн дотор лавтай шингэж байсан байх таа гэж. Тэгэхтэй бол хичээлэх үед сайн сурах үед бол амархан байж байсаа. Ер нь амархан байж байсан. Одоо ер нь Мангалангуя хамгийн суурдуу энэ харгаа за тэгвэл гаргаа за нэг бол ерөнхийдөө бол баг дуурагдаж байсаа.
0: За тэгвэл та бүхэн энд хүртэл бидний ярилцааг сонсоод уран бүтээлч тэргэлийн талаар бас нийлээд бодот ойлголттой болсон байхаа гэдэгт итгэж байна. Залгаад нэвтрүүлгээрээ тэргэлийн орчмхон одоо жохож бүтээсэн нэгэн сайхан дууг бас сонсогчдод хүргэе. Ээждээ бичсэн жагтал гэдэг дуу тийм ээ?
1: Тийм, ээждээ илгээсэн жагтал гэж одоо юм байхдаг.
0: За дууныхан шүлгийн нүйл тэргэл өөрөө жохоогод дууныхан аяын нүйл тэгш баяр жохооч тийм ээ? Хэн дуулсан бilé энэ дуугийг?
1: Эжин хорошоны уламжлалын улсын 1 дугаар төсийн тоглогч Дүнжимагчээс дуулсан байна.
0: За тэгээд энэхүү дуугийг тань бид сонирхон сонсъё.

0: За сонсогчдоо нэвтрүүлгээрээ та бүхэндөө манай өнөөдрийн нэвтрүүлгийн жочин залуу уран бүтээлч Тэргэлийн өөрөө шүлгийн жохосон дуу ээждээ илгээсэн захтал гэдэг дуугийн та бүхнийхээ сонирт хүргэлээ. За тэгвэл хижээгээс бас одоо сонирхолоороо дууны шүлэг бичдэг болсон бай. Тэгээд бас дууны шүлэг гэж хэлвэл бас нэг хэмжээний дээд хэмжээний шаргалт байдаг. Яруу найраг дотор одоо дүгмхөө хідэн бадаг шиг харагдаг боловч хамгийн шаргаас нь шилдэг шигшмэл бадаг нь бол сая одоо дууны яруу найраг болж дийлнэ гэж одоо хүмүүс ярьдаг штэ.
1: Тий, сонсогчдоо баярлалаа. Тий, сайхан хавраг чингэлсэн нь одоо нэ яруу найраг уран бүтээл хийжээс эхэлж хийж болсон гэвэл одоо юуны өмнө бол энэ угаа бичин гэж бас хичүүд нэ ер нь тийм тусгай мэрэгжил хөрцсөнгүү бол бас гिचүү болоод байна. Тэгтээ мэл өөрөө н оо биерэн тавиад эхэлж орлож үжилээ. Оо ер нь өмнөдөө бас олон ялгдаж байсан. Өөртөө бас тоохгүй. За тэгээд бол цаасан гараа тогийн саванд ерөн хайж исэн. За тэгээд та бүхний сайхын сонссон дууны талаар авч хэлэх юм бол одоо ер нь ч нутгасан салаад олон жил болдог. За тэгээд бол ажил яруу. Тэгээд гэртэн харах цаг нь бас ер нь хомстод. За тэгээд алс хол байж байгаа одоо ээжигээ бас санам мөрөөдөд тэгээд нэг уулын маягаар ер нь шуудаанаар бас нэг жахтлаа болдог гэж одоогийн цагтсан бас ер нь тоног төхөөрөмж сайн болоо сүлжөө сайн болоод л баг нэг секундтер одоо ярсан үг нь хөрдөг. За тэгээд л уулын маягаар л бас тэгээд нэг ээждэн нэг жахтлын маягаар ярилцаагийн маягаар ингээд нэг шүлэг бичсэн юм аа. За тэгээд энийг сайхан дуун бас олон дайрынхаа сэтгэлд хөрсөн байна.
0: За ингээд бас шинхэн уран бүтээлийн ганцаг сайтаа явж байгаад бас дахин та баяр хүргэе.
1: Чаа баярлаа.
0: За ингээд өнөөдөр тантай яриа суухад бол бас нэг зүйлийг одоо заавал ярих ёстой гэж би бодож байла. Одоо Тэргэлвэл хамт ажилтнтайгаа одоо үе тэнгийн залуустайгаа хамтарж одоо эжин хамтлагийг байгуулсан таны улаан мөчрхэн тийм ээ. Тэгээд эжин хамтлаг гэвэл одоо язгуур урлагийн сайхан хамтлаг байдаг дотоод гадаадаар одоо олон газруудаар тоглож явж байла. Тэгээд тэрхүү хамтлагийн нэгэн гишүүн болсны хувьд танд бас маш олон уран бүтээлийн өгөөж өгж исэн байха. Энэ талаараа бас сонсогтойгоо хуваалцна уу.
1: Тий. Эжин хамтлаг гэж хэлэхэд бас сонсогчдаа яран бас бор ойлгож явах хэрэгтэй. Энэ хамтлаг бол ер нь 2000 9 онд байгуулагдсан юм аа. Одоо анхны дөрвөн гişхүүн нь бол одоо манай эзэн хорвоочны улаан мөчрийн дуучин маш мэддэгч хөслөнд за одоогийн Дөнгөшөнд хоёргийн одоо Ордос хотын одоо чичирдэгжүлгийн багшийн сургууль байгаа хөгжилт. За тэгвэл манай дөрвөл бол одоо энэ хамтлагийг анх байгуулсан юм аа. Одоо болоход бол гişхүүний тоо бол 10-аад өнгөрж байна. За тэгвэл энэ хамтлагийн тухайтай бас олон улсаар за дундад улсын олон газар орноор улсынхан өөрийнх нь ая дугуйгаа бас хангнуулж явж байсаа. За Иран одоо эзэн хамтлаг одоо ингээд олон даярынхаа таашаалт хүрснээс сүүлэр бол үүний тухайдаас бид бүхэн хариуцлагатайгаар за мож та бүгд нэн сайхан таашаах болтугай гэж олон сайхан бүтөөл үйлдэж за на чанарын бас сайхан бодол хэлдгээ.
0: Яг хамтлагын хувьд бол их олон дуу шингээсэн тийм ээ, дууны чамхан ч гэсэн гаргасан.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Одоо анх дууны чамаг бол сэдий чамаг бол 2015 онд нийтлэгсэн эжин чингсийн тахалгийн махтаал гэж за нэг их шиг одоо сфотрос бүр байж байсаа. За одоо удлаг одоо баг энэ жилээс өмнө баг чармайж боловсралтаа орж байж баг 2 дугаар чамгаан баг нийтлэхээр та бэлдэж байна.
0: Яг одоо нэг хамтлаг дотор олон хүмүүс санаа сэтгэлээ нийлүүлээд тийм ээ урлагчд ингэж ажиллах нь бас том хариуцлага мөртөө бас маш одоо бас хатуужилтэй чармайлгал да тийм ээ.
1: Тийм ээ, тийм ээ. Ажилласаа амарчхад бас өөрөө цаг гаргаж хамтдаа боловсрно. Юуны урд бол одоо н хамтлаг гэсэн зүйлсийг бол сэтгэл санаа нэгтдэх хүмүүс их хийдэг юм байна. Одоо хүчний ажил шиг ингээд цагаан өнгөрүүлж хийдэг юм биш. Харин сэтгэлээсээ орж бид бүхэн энэ нэг аялыг яаж хөгжмдөж, яаж тоглож, яаж дуулбал сайхан болдгийн болов уу гэж олон даярынхаа сэтгэл хөрдөг юм болов уу? Замаж урлагийн тавчин дээр бас нэг сайхан нэрийг нь үлдэж дилдгийм болов олон даяар дасан нөлөөтэй болдгийм болов гэж одоо ингэ чармайдаг.
0: За. За ингээд хараад байхад нэвтрүүлгийн цаг маань бас өндөрлөгч хөтөө төгсчлээ. Өнөөдөр бидний сурвалжилгийн хүлээсэнд баярлалаа. Танд уран бүтээлийн нэн өндөр амжилт хүсье. Таны хөгжимсэн аялгуу арт төмнөхөө сонорт нэн илүү таашаагдах болоосэй гэдэг зүнгэлийг төвшүүлье.
1: Баярлалаа.
0: За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгээ залуу уран бүтээлч тэргэлийн шүлэгтэй тэгш баярын айтай төр мантгийн дуулсан байран хан уул гэдэг дууны хэсгэр өндөрлүүлье. Тэгэд нутгийн сахуус болсон хан уул маань та бидний ивэж байх болтугай.

0: хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Ордос хотын хөжин хороо хошууны улаан мөчрийн морин хуурчин хөөмийчин хөтлөгч тэрэглийг сурвалжилсан сурвалжилгийг хөргөн байрлаа. Шингэлт хангасан Ордос хотын Монгол ерөнхийлсэн араачуугийн ажил нэгтэн хаврт талархал хилэрхийлж байна. Програмын найруулагч, нэвтрүүлэгч Чилгэр, ханагч Найрсаг хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг зорин нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүудэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийм аа. Их нутаг минь ээ.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.

0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдрал дэх эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн холий бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
2: Уггүй нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл пэнчүүршүүлнэ гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
3: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бүр хүн бүрээс шалтгаалж байгаа юм.
4: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
3: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
5: Дугаатай ажилтан явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
3: Өдөр бүр дугаан унснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Грийн дотн гаднах дулааны жирэг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
3: Агаар жуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арилж чаддаг.
6: Тарсан амчих минь сахлаг өндөр мод болоосай.
3: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
2: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уул ус, аймаг, их тажирмын байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
7: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
0: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Эрхэм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
8: Ши Жинпин Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
0: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурлын Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахад ажлын байрлуулалт хийж, Төвийн ба Төрийн байгууллага нэгжийн өргөн олон намын гишүүн кадрчуудын дунд халуун тусгал гаргасан.
8: Ли Чан Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай уулзсан.
0: Жолоджи 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны 68-р удааны хорон дарга нарын хурлын эрхлэн хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдийг сонсгоно. Одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
8: Товара жоги мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын тэмцээнд манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн Бирмагийн ерөнхийлөгч Мин Унлайтай хэлэлцээ хийсэн байна. Улсын тэргүүлэгч Ши Жинпин 16-ны үдийн өмнө ардын их хурлын танхимын арын их танхимд ёслол явуулж манай улсад төрийн альчлалт хийхээр ирсэн холбооны бүгд найрамдах Бирма улсын ерөнхийлөгч Мин Унлайг ухацсан. Тянгаан талбайд ёслолын буу 21 удаа дуурсан байна. Мин Унлайд бараа болж манай улсад альчлахаар ирсэн хүмүүст ерөнхийлөгчийн алан гэрийн эрхлэгч, гадаад явдлын яамны сайд, эдийн засаг ба гайл татварын яамны сайд нар байна. Намын төв хорооны улс төрийн төвчөний гишүүн, төвийн гадаад ажлын комиссийн алан гэрийн эрхлэгч Ван Йи, төвийн шүүжийн нарын газрын шүүжи, төрийн явдлын гишүүн Ван Шоу хүн зэрэг хүмүүс ухтах ёслолд оролцсон. Чиргийн хөгжмийн анги Бирма дундад хоёр улсын сүл туг хөгжимдсэн байна. Мин Унлай Ши Жинпингийн бараа боллоготойгоор дундад улсын ардын чулуулах чиргийн ёслолын ангийг шалгуулсан. Хоёр улсын төрийн тэргүүн ёслол шалгах тайсанд гарч ёс

0: Монголын ангийн жагсаалыг шалгуулсан байна. Мэнгунлай Ши Жинпингийн уралгаар манай улсад төрийн айлчлалт хийж байгаа юм. Ухтах ёслолын дараа тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Мэнгунлайтай хэлэлцэх хийсэн.
1: Ши Жинпин жагтан Дундад Бирмагийн ах дүүгийн нөхөрлөд гүнж ужаа юм. Гадаад харилцаа байгуулсны 76 жилийн турш ямагт хүчир бүрхийг хамтаар даван туулж, сахин бараалж харилцан хавсралчж, найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмыг хамтаар санаачилан үйлдэлжүүлж, улс хоорондон эрэг тэгшээр хандах, харилцан ашиг хүртээж хамтаар амжилтад хүрэх үлгэр жишээг бий болгожээ. Дундад улс дотн үнэнч харгалж багтаах үйлдэлтийг баримталж, Бирматай байх харилцаагаа хөгжүүлэхийг эргэн тойрны гадаад харилцааныхаа чухал байранд тавьдаг юм. Дундад улс дотоод засагт гар дүрхгүй зарчмыг баримталж, Бирмад нөхөрсөг байх бодлогон Бирмагийн бүх ард түмэнд хандуулж, Бирмагийн талын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр юм бүрэн бүтэн байхан хамгаалахыг эрс дэмжин, Бирмагийн шин засгийн ордны хөгжилт ба амар төвчнөө нэгдэлтэй төлөвжүүлэхийг дэмжиж, улсын байдал данж огцсон ард түмний хүрээллийг олсон зөв оновчтой хөгжилтийн замаа эрэлхийлэхийг дэмжин гэжээ. Ши Жинпин жагтан энэ жил бол Дундад улсын 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил болно. Дундадын тал Бирмагийн талтай хөгжилтийн туршилгаан хуваалцаж, улс төрийн талаар нөхөрсгөр итгэлцсэн, хөгжилтийн талаар харилцан ашиг хүртсэн, амар төвчний талаар жогжуулан ахиулсан, соёл иргэншлийн талаар харилцан уусалчин лавлалт болгосон Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийг хамтар байгуулж, хоёр улсын ард түмэнд нэн олон боян жиргал эдлүүлэн, бүс нутгийн найрамдалт хөгжилтөд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
0: Ши Жинпин чухалчлагтай. Дундад улс бол Бирматай хамтар ашиглаж байгаа хилийн шугам хамгийн урт хөрш ус болно. Мөнч найдвартай найж ба түнш болно. Урван хөрмөнтэй олон улсын байдалд хоёр талынхын байлдах бодлогын сэргийг танилт ба баяр тогтолтын батлан бүлхэмдэл хамжилж байгаа нь чангатгах хэрэгтэй. Дундад улс болон Бирмагийн аж ахуйн хамтал бол хоёр улс нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хошууч төрөлж үл юм. Хоёр тал аюулгүйн байдлыг баталсан урдлт голдлоготой төрөл зүйлийн байгууллалтыг тогтуунаар ахиулан Бирмагийн аж ахуйн хөгжүүлэх ардын амьдралын сайжруулахад туслана. Дундадын тал Бирмагийн газар хөдлөлтийн дараах сэргийн байгууллалтыг дэмжих эрчим нэмэгдүүлэн жижиг мөртөн өгөөчтэй нэн олон тусламжийг найдваржуулан Дундад Бирмагийн харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг хамтар ахиулах дуртай байна. Хоёр талаараа сүлжээний мөрийтэй тоглоом чахалгаан чимээ болгох ашиглан хуурч мэхлэх ажиллагаа үйлдэх хор төд саргаалах зэрэг ялт ажиллагаанд үргэлжилэн чанга чухал өгч хоёр улсын ард түмний ашиг тусва аюулгүйн байдлыг үнэнхүү хамгаалах хэрэгтэй. Дундадын тал Бирмагийн аль талтай найрамдлын хэрэгцээ хийхээр дамжиж эйдүүлэх хийхийг дэмжин Бирмагийн хойд буян орны урт удаан амар тогтун байдлыг биелүүлэх нь Бирма болон Танай ард түмний үндсэн бөгөөд алс хэтийн ашиг тустай нийцэж байна гэжээ.
1: Мин онлай илэрхийлэгтэн Бирма болон Дундад улсын ах дүүгийн найр сэтгэлэг урт удаан жилийн түүхтэй. Ямагт харилцан хавсралчин дэмжиж найрамдлаар жирэгчин орших таван үндсэн зарчмыг баримтлан ээлдэг хөршийн нөхөрсөг түншийн батбах харилцааг байгуулж жаргал жовлонгон хамттахасан ховжианы хамтын чогчийг байгуулах шин шатанд шилжиж байгаа юм. Бирмагийн хөгжилт тогтун байдал Эй найрамдалд Дундадын тал урт хугацааны турш харамгүй дэмжлэг үзүүлсэнд Бирмагийн тал талархаж нэг л Дундад улс байх зарчмыг эрээс баримтлана. Бирмагийн шин засгийн ордон улсын дотоодын найрамдал хөгжилтийг бүх хүчээрээ ахиулж улсын байдал данж огцсон улс төрийн байгууллал ба хөгжилтийн замдлыг идэх үедээ сувин судалж байна. Дундад улс 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг хэрэгжүүлж Бирмаг багтаасан Азийн хөрш улсуудтан чухал аз дохиол хангасан юм. Бирмагийн тал Дундадын талтай бүх талын хамтын ажиллагаа чангатгаж Бирма Дундадын аж ахуйн хамхлыг хамтар байгуулан арилжаа худалдаа ба бэл оруулалтын төвчнөө дээшлүүлэхийг хүсэж байна. Бирмад Дундад улсын бэл оруулсан аж ахуйлал ба хүн харийн амар төвчнийг Бирмагийн тал дээд хэмжээгээр чухалчлан үзхийн хамт бүх хүчээрээ батлах болно. Бирмагийн тал Дундадын талтай нэгт хамжилчж байгаа сүлжээний мэхлэх ажиллагаад эрс шуурхай чохилд өгч хил хийж гарын амар тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна. Тэргүүлэгч Си Цзиньпингийн дурдсан бүх дэлхийн дөрвөн их санаачилгын Бирмагийн тал бүх хүчээр дэмжиж Думдадын талтай олон талтаж огцоолох хамжилж байгаа нь чангатах дуртай байна гэжээ. Хөлөлчөө хийж дуусны дараа хоёр улсын төрийн төрөн хамтаар зам нэвтрэлэг, ардын амьдрал зэрэг чар хүрээний хамтын ажиллагааны бичиг материалуудад гарын үсэг журах ёслолд оролж ижээ. Мөн өдрийн үдэд Си Цзиньпин ардын хурлын танхимын албан тэнхимд мин онлай угтах дайллага бажаасан юм. Ван И, Ван Шаохун эдгээр ажиллагаанд оролцлоо.
0: Төвөрөж үг мэдээ. 15-ны өдөр хурлцсан бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурл Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштулах ажлын байрлуулалт хийж төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчуудын дунд чанга тусгал гаргасан юм. Олмороо илэрх хэрэгтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа бол шин чаг үеийн намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштулах нь одоохон ба хойшдын хэсэг хугацаанд их намын нэгэн улс төрийн чухал үүрэг болно. Иймээс Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааны төлөвлөгөөр намын байгууллалтыг ахиулж намын үйлст шин байдлыг тасралтгүй бий болгохыг ахиулах хэрэгтэй юм гэж. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш нөхөр Си Цзиньпингээр голболгсон намын төв хорооны тойронд ямар янзын урт хугацаа төр барьсан марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах хэрхэн урт хугацаа төр барих марксийн үжилийн төрийн намыг байгуулах гэдэг нь цаг үеийн сэдв болсноор шинэ үжилт шинэ үжил санаа шинэ байлдах бодлогоодыг дурдан гаргаж Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бүрэлдсэн байна. Төв ба төрийн байгууллагын өргөн олон намын гишүүн хаадарчууд санал нэгтээ үчигхэхтэй. Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанаа баялаг агуулхын системийн чанга нэгт байдаг нь марксийн үжилийн намын байгууллалтыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлт шинжилтийн чанартай хөв нэмэр үзүүлснээр намын чангатгах улсаан хүчрхэгжүүлэхэд чухал их бодит ач холбогдолтой бөгөөд алс хэтийн жолоодох ач холбогдолтой юм гэж.
1: Намын төв хорооны жохон байгууллах хэлтсийн намын байгууллалтын судалгааны газрын дэд дарга Лю Минжин хэлэхдэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол Си Цзиньпингийн шин цаг үеийн Думдад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг байж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг хөгжүүлэхэд чухал их үүдэлтийн чанартай хувь нөмөр үзүүлсэн юм а. Энэ онолын хүчрхэг их үнэн ёсны хүчин нь үйлдэлгийн шалгалтыг гүйцэд туулсан байдаг. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай нам хатуу хүнд ажлыг хийхэд өөртөө эрэс бат зориг санаатай байх хэрэгтэй гэсэн үжилтийг баримталж намаан бүх талаар чанга засахыг намын урт хугацааны байлдах бодлого өндийн судалгааны сэдв болгож түүнийг дөрвөн бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтад оруулж намын ховсголч чанар давталт шалгалтын дунд улам эрч хүчтэй болж нам төрийн үйлсийн түүхэд чанартай амжилт олох түүхэд чанартай ховсолт гаргахад үндсэн баталгаа хангасан байдаг гэлээ. Намын төв хорооны ухуулах хэлтсийн онлайн товчооны дарга Чэн Чи Чин хэлэхтэн Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин цаг үеийн намаан бүх талаар чанга засах агуу их үйлдэлгийн системтэй хурангуйлал болон онлайн дүгнэлт бөгөөд хоёрыг уялдуулахыг баримталж марксийн үжилийн нам байгуулах онолыг үүдэлтийн чанартай хөгжүүлсэн чухал их онлайн үр бүтээл болохоор энэ нь бүх намын хоёрын тогтоосны шийдвэрлэх чанартай ач холбогдлыг цаашид гүнжгэ ойлгож хоёрыг эрс хамгаалан Думдад улсын маягийн одоо хчлэлтээр улсан хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэснээ сэргэн мандалтын агуу үйлсийг бүх талаар ахиулах сүр далайчтай хүчнийг улам өргөн хөвчөнд нэгтруулахад чухал их бөгөөд гүн гүнзгий ач холбогдолтой юм а. Бид Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралцын туушлуулахыг чухал улс төрийн үүрэг болгож чанарлаг намын байгууллалтаар суртал ухуулах үжил санаа соёлын ажлыг ахиулахад тасралтгүй шин байдал шин ажлын бүтэмж гаргах болно гэлээ.
0: Агуу их чаг үе агуу их үжил санааг бий болгож агуу их үжил санаа агуу их чамлыг жолоодч байна. Олнороо илэрх хэрэгтэй. Одоохон болон хойштын нэгс хугацаанд Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгий суралчин туушлуулж уг жохолын уншин уг санааг нь ухаж учир явдлыг мэдхмөрт учир шалтгааныч ойлгож санаачилгаасан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг ашиглан намын байгууллалтыг төлөвжүүлэн ахиулж намын үйлсийн тасралтгүй шин байдалтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн намын хорооны дэд шүүж Мутиемин хэлэхдээ бид Ши Жинпингийн намын байгууллалтын үйлснааг гүнжгий суралчин тууштулах явдлыг одоохны ба хойштын нэхэс хугацаанд чухал улс төрийн үүргэн болгож намын байгууллалт ба тухайлсан ажлаа нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн атгаж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хүмүүжүүлэн хөгжүүлэх хөгжилтийн шин байршлыг байгуулах ардын амьдралыг батлан сайжруулах бохирдлогой нүүрс төрөгч багтай гадагшлуулах тиш түргэн хөвөрүүлэх хөгжилт ба аюулгүйн байдлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэх зэрэг голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлэн хатаас хатах жоргоснагаар сайтар найдваржуулж чанарлах намын байгууллалтын ачаалал аж ахуйн нийгмийн чанарлах хөгжилтэй явуулан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийг сайн сайхан эхлүүлэхэд хүчтэй төвшиг тулгуур хангах болно гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 16-ны үдийн хойно Бээжин дэх ардын хурлын танхимд манай улсад төрийн айлчлалт хийхээр ирсэн Бермагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгатантай хэлэлцээ хийж дундад Бермагийн харилцааг гүнжгэрүүлэн хөгжүүлэх тухай цаашид төлөвжүүлсэн юм. Дундадын тал Бермагийн талтай хоёр улсын төрийн төрөүний байлдах бодлогын жолоодлогыг журмалж уламжлалт нөхөрлөлөн бадруулан улс төрийн итгэлцээгэн баттатгаж арилжаа худалдаа ба бэл оруулалт хуул хэрэгжүүлэх амар төвшин соёл иргэн шил зэрэг цар хүрээндх хамтын ажиллагааг гүнзгэрүүлэн Дундад Бермагийн аж ахуйн хонхлын байгууллалтыг гүнзгийрүүлж хоёр улсын одоогчлох байгууллалтад нэн сан үйлчлэх дуртай байна. Хоёр талаараа олон талдаж огцоолох хамжилж байгааг нэгтрүүлж хөгжиж байгаа улс орны хамтын ашиг тусыг хамгаалан нэн төв голж жийж огцтой бүх дэлхийн засан чиглэлтийн системийг байгуулвал таарна гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 68 дугаар удааны хорон дарга нарын хурлын 16-ны өдрийн өмнө Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолжи хурлын эрхэлсэн байна. Хурал дээр 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хорооны 23 дугаар удааны хурлыг 6 дугаар сарын 23-наас 26-ны өдөр болтол Бээжинд хуралдуулахаар тогтсон байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны дарга Жолжи 16-ны үдийн хойно Бээжинд Бермагийн ерөнхийлөгч Мин Онлайтай уулзсан байла. Жолжи илэрхийлэгдэн Дундад Бирма бол уул усаар анзалгалцсан ахトゥугийн найр сэтгэл гүн жужаан хоёр улс юм а. Тэргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхийлөгч Авгатантай чухал хэлэлцээ хийж Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтыг шинээр журж төсвөлсөн байна. Дундадын тал Бирмагийн талтай хамтаар хоёр улсын төрийн төрүүнээ санал нэгтсэн чухал зүйлүүдээр үндсэн журамлал болгож, ээлдэх хөршийн нөхөрлөлөн баттатхан харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа гүнжгэрүүлж, Дундад Бирмагийн ховжианы хамтын чогчийн байгууллалтын цаг үеийн ахуулах тухайг тасралтгүй баялагж болох дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурал Бермагийн холбооны улсын хуралтай олон төс давхарга олон чар хүрээний явуулцаа хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж хуул тогтоох туршилгаан солилжж харилцан лавлалт болгохын чангатхан Дундад Бермагийн харилцааны хөгжилтөд хүчин нэмрэлэх болно гэжээ.
0: Төв радиогийн мэдээ. Намын төв хурааны улс төрийн төвчөний байнгын хурааны гишүүн, улс төрийн зөвлөгөөний бүх улсын хурааны тэргүүлэгч Ван Хүнийн 16-ны өдөр Бээжинд Непелийн гадаад явдлын яамны сайттай уулзсан байна. Ван Хүнийн илэрхийлэхдээ 2019 онд тэргүүлэгч Ши Жинпин Непалд түүхч нартай төрийн айлчлалт хийж, Дундад Непалийн харилцааг хөгжилж чиглэлтэйш хандсан үеийн үед нөхөрсөг байх байлдах бодлогын хамтын ажиллагааны түншин харилцаа болгон дэвшүүлсэн байна. Дундадын тал Непалийн талтай хамтар хоёр улсын удирдах хүнээ байлдах бодлогын жолоодлогын дор дээд давхаргын явуулцаагаан батлан улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлэн бодтой эрхэмлсэн хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлж Дундад Непалийн харилцааг тасралтгүй хөгжүүлэн хоёр улсын ард түмэнд нэгийнх буян жаргал эдлүүлэх дуртай байна. Дундад улсын улс төрийн зөвлөгөөнийхэн энэ талаар идэвхтэй хов нэмрээ үзүүлэх дуртай байна гэжээ.
1: Төв радиогийн мэдээ. Улсын дэд тэргүүлэгч Ханжин 16-ны үдийн өмнө Шандунгийн Чиндоод 7-р хугацааны улс алсалсан компанийн удирдах хүнээ Чиндоодох дээд төвчнээ чуулга уулзалтын эхлэлтийн ёслолд оролцсоны хамт яриа тавьсан байна.
0: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүж Ши Жинпин 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Бүх мөрний аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвшээ. Дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх. Бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаалбалы үнлэшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын толгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх усны жуунаа 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж хоолнгөр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ахуйн чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ахуйн хонхилыг байгуулж усан чинхэг, эргэн ногоон, голн тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийдөө засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эргэх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний 2 эргэ дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрний эргэ дагуу 162 км газрыг чигчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөний дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвдөмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэг харьцал нь жууна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлогүй хөгжүүлэх шин жамар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүүбигийн ийч ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ.

0: байгуулж, хийм болоён квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чэгний мэрэгжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч, улсын 41 тэргүүний үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн баялаг худалдааны чанартай 30 шинээр мандсан од үйлсийн сүргэжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн од үйлсүүд тасралтгүй бууж гарч, дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ од үйлсийн сүргэжилд нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж, давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьчлалын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж, 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгөргөд авч, нэдэн айдл хугацаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж, бүх улсад ижлэх харьцал нь 142-2 байснаас дээшлээд 147-3-т хүрсэн юм. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2 том 3,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4 том 4,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж, дундуудын үндэстний ээж мөрнийг хэжээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийлөгч Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгад гарын үсэг журж, засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв араж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад тариан үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухааны шинжил ухааны чехмэрэгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж, мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуусэнэ буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж, шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай, уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаан жаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшин, улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид жаавал жорох шуудан дундад улсын тариан үрийн үйлсийг хөгжүүлж, тариан үрийн үйлсийн шинжил ухаан чэгн мэрэгжлийн хүрээнд баян дан хүчрхэгжиж, тариан үрийн эхлэлтийг баян дан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахдаа тариан үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагааг гүнжгий хэрэгжүүлэн, тариан үрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахын чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр тариан үр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж, тариан үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчиж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, тариан үрийн эхлэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тариан үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн тариан үрийг оюунлагаар байжуулж, үүдэлд шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд

0: шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байж болох оюунлог төхөөрөмж уламжлалт үр байж болох арх хэлбэрийг нэгмэсэн орчилсан юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явна багч амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалч болон таран үр байж болох ашгаламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд бутсын үр байж болох хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байж болж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байж болж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүж Ши Жинпин өөрийн буяараа тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх ирэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зөвхөн 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хастана, нэвтрүүлэгч Найрсаг Саруул.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу? Хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Төв радиохийн мэдээ мөрдлөх тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Ойрын жилүүдэд Өвөр Монголын уур дан жасах орны Түнгэлэг хотын 60-д хошуу ам ахыг төрөн баринд тавьж бохирдлгүй хөгжилтийг баримтлж онгон дархан байгаалвал үнлэшгүй өвөрдөн гэх ойлгох тууны гүнжгэ үйлдэлжүүлэн ам ахыг гарах хошууган хөгжүүлэх байлдах бодлогыг хэрэгжүүлж хорчны өлсрхэг гажрыг өрөнхөөлн жасах зэрэг чухал их төрөлжүүлэлт хүсгэлж 60-д хошууна ам ахын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. Үүнд Чавхт сумын нарин гачаа бол ам ахын бүтээн байгуулалтын эрчимтэй өрнүүлж байгаа гачааны нэг болно. Тэгвэл тус гачаа ямар арга хэмжээ авч ам ахын бүтээн байгуулалт хийж байгаа бол энэ тухай бид Чавхт сумны суман дарга Гэрл Шувог сурвалжилсан тусгай сурвалжлагыг сонсхий.
2: Нөрөлөд огтамал одоо ямар өсрөгчээ энэ одоо эрчимэн сэньэл энэ хорвороон төгсг бас болоод манай дараа нэ энэ нутг бүлчэр болоод нөөг муужирч энэ одоо өлзөрөгч энэ самнасан болоо нутг бүлчэр дий болоо энэ өлзөрөгсөн дээдлийг үтчээгээд хүнээ өсөөр энэ хагалруулаар өвс тэрэг ажилий болоод үрнөлж энэ одоо мөнөө болоод энэ 3 жилээ хугацааш дээ энэ 20-23 он, 24 он, 25 он энэ хүнээ өсөөр одоо энэ өвс тэрэг ажилий хийснээр болоод одоо мөнөө болоод ураг мөлөн бүрэч кино бүл чорны чанар чансааг нь мөнөө болоод нөлөн сэжирч энэ өвсөн гажри болоо энэ боттой аргамж асан болоо энэ хагал буугаар энэ хүнээ өчөөр энэ хөдөн төрлөн энэ нутг орны өвси тэрч энэ олон наст энэ өвс ураг мөл мөн одоо мөн манай гажир орондон чөгчөг мөн хяагас өдгөри хөдөн төрлийн өвси хэлт тэрч мөн болоод энэ ургуллэ бүрэч энэ даа энэ төрөл жил бүр ог ясан бүр сэжсэн юм аа энэ нэрнээ урд маханд болоод энэ өсөрсөн хэмжээ болоод хүн наштэ надад бүр цолгийн маань болсон байж та надад энэ дөр болоод энэ тоосон сүрлөр энэ дөрвөлжин хашлах хийгээд одоо өлси топтур жолодод бондын болоод энэ нисклор энэ өн төрлийн жорган төрлийн өвсөн үрийн хаяад одоо ингээд чарсан байна. Яг илүү үйдэн болоо энэ манай энэ малчин түм болоо энэ ажили болоод энэ сен элхгүй одоо энэ өнгөлөд энэ нутг бэлчээр өвс ястаар одоо энэ нутг бэлчээр нийтэн болгох юм уу? Ийм нэг

0: өргөж үгээч гэнэ шүү дээ. Одоо энэ төрөлжилсэн ажлын өвснээ үндэсэн бас нэг л горуулаас яг гүн хатгад тийм үү? Энэ жалгаат энэ бидний төрөлжил явагсан ажил бол одоо энэ жил өндөрөөр одоо энэ хэн малли бол одоо энэ хашалга наадли явагдуллаа. Одоо бол энэ өрг жилос одоо ирэх жилос бол одоо энэ өвсөй бол одоо энэ өвсөй бол хадж боллоо. Түнш өндөр бол одоо мал бүнчилд болвэ. Энэ өвсөй хадаад одоо энэ Ятэн гэрдэнэ хайгт малан тийжэн штэ. Өнгөлөд анчин бас нэг орлог боллоо. Энэ манай энэ малч гэрнэ энэ өвсөрли энэ тасгал гэшин энэ мас одоо ванас төрлөн орлого. Уг нь одоо энэ хальхиа манчин одоо мөн шин хатлан болчихсон чинь. Өнгөл энэ нөх муу гэрээсээс одоо энэ 10 бооч орчим өвс гарна штэ. Өнгөлөд энэ манай малч гэрээд авшруулны өвс чимэл одоо кол очирсэн. Энэ 23 онд манай фок самдана дүргэн төмөө. Өнгөл 24 он болоо энэ горбин төмөө. Өнгөл энэ 25 он энэ жил болоод 8 төм 4000 мө. Энэ нь горбин жилийн хоорондоо мөн бүгд энэ 15 чиг 4000 төм мө. Энэ өнөөдөр засаг ажлын үр дүнгээ. Одоо манай бүх сомнэн одоо энэ бүгд энэ телевиз болоод нөгчө 54 төмөө одоо телевиний ам болоод 11 болоод 3 жилийн хооронд болоод сэн сөргөн жас. Одоо яг бүлчөрөн бол одоо бараг 9 төмөө вэ наа. Нэг дотор бол олон хим болоод тэр өвөрсөн ажрын болоод бага басчаа. Одоо манай одоо засаг чуулт болоод одоо нэг хөтөн төмөө вэ наа. 23 төмөө вэ наа. Энэ одоо өрөвчлөгнө энэ үтгээд одоо төрөлжил төрлөд нэвэс тасчин. Мөн одоо манай бүх эм ахуй болоод энэ уг ясан болоод хол юм байна.
1: Ногоон өнг бол Элс банкны хамгийн сэтгэл хөдөлгөөм өнг бодог юм ээ. Жаруут хошууны чавгдсан ойрын жилөөс нааш эм ахуй сөргөх ба орчин тойрны хамгаад гажлыг өргөлжөдөн ахуулж, өрчмтэй өрнүүлснэс эсрэгчих ханд шиг хоргилж, өлсөн шуургийн уур амьсгал багсаж малчтын мал тэжээнг уржуулахад нэн шилдэг орчин төөрнийг хангаж өгсөн байна. Энэ тухай нарийн гачааны ард талаа яргатаа.
2: Энэ жинжил энэ дөрөх энэ байсэрхсэн гадири өвстэд сэргогод бүлчорна тугал ихсэн энэ зэн нагарад өвснас ихсэн урагжана. Сэтгэл бас ло их үндэр вэна. Энэ зэн манэн утхи өмж өвстэд нагаруулж сэргож өгсөн дон. Төнгөй байстэй байна. Энэ үсэмэл нэг мэнгэл юм уу гэнэ. Аа өвсөс аваалж байна маа.
1: Дараачийн алхамд жарууд хошууны чавгдсан бай. Тавыг нэг чөгччүүлэх. Хамааран хамгаалагч явгыг өргөлжлөн гүнж гэрүүлж. Хөрөөдөн хамгаалах ба бэлчээрүүлэхийг чаажлах хамаарлтыг чангаруулна. Төрийн бодлого хоол тогтоолын ухуулгын эрчимэн чангаруулж. Олон түмнээ ам ах орчин тойрны хамгаалалтын ухамсарыг чангаруулна. Эрх ашгаан нэг хэсгийг засаж нэг хэсгийг ногоорлох ам ахуйн бүтээн байгуулалтыг урагштай баялуулахар чармаж байна.
3: Цаг цагаараа байдаггүй цахилдаг хөхөөрөө байдаггүй хувирж байх нь ертөнц хувирахгүй байх нь хизээд бидний үнэн мөнийг илрүүлэх эрхэм зорилт.

0: өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо, Туба радиогийн мэдээ мөрдлөх тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлөлөө. Найруулагч Бохин Тгш, хянагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу, та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.
1: Такалама Кане эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал, нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжи, нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховч соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөөчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүудэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаатай чанар бол амь нас най дансы эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.

0: амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхтний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
1: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
0: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд идэшин усалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
1: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
0: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
1: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний арыншин.
0: Эрхэм хүн холыг бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
1: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хээл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн бачхан уу өрхөм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Програмын хан нуудана дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын ханган хушуунаа дугаатал болгосноо дуут гачаанаа малчин отхон хуарын сурвалжилсан элсэн нутгийн саргаа гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсохоор бэлтгэлээ.

0: Тэрээр 288 хүнээр бүрэлдсэн элсийг засч элсийг сэргийлэх холбоот баг байгуулан 2003 оноос эхлэн Хөвчийн элсэнд ногооруулалт хийж ирсэн юм. 22 жилийн турш түүний дагуулгаар 3 түмүү элс манхыг ногооруулснаа хамт компани болон малчин трачин өрхийн хамтарсан хөвчөөцөн жах дэлгүүрчилсэн жамаар жаманж бодит ажиллагаагаараа онгон дархан уул усвал үнэлэшгүй өв эрдэнэ гэсэн жилтийг үйлдэгжүүлсэн байна. Одоо энэхүү сурвалжилгийг хүлээн авч сонсно уу?
1: За жодуулъя жодууллаа. Үйлъя үйллаа. За тэгвэл одоо Элис Манхтай тэмчлээ. За аргад урчлагын бас олчлоо. За одоо ганч хүн бас болохгүй ба. Бас игнэгэн бужгаруулан тийм ба.
2: Тийм.
1: За тэгвэл одоо игнэгэн бужгаруулах талаар бас яаж хийсэн бол?
2: Анхандаа бол Элис Манханд ногооруулахад бол энэ тархин дотор боддог нь одоо за мод тари илүү нэг жахан мод тарьцуул өлөсөө ногооруулчихсан байна. Өлөсөө ногооруулахыг дамжаад буса амьдралаа буса гаагүй болгочихсан байна. Ингээд бодож байсан. Тэгвэл одоо хөдөн жил ингээд тарьсан хөөтэй бол одоо тархин дотор одоо буса өөр юм бодогдсон байна. Түн би гагчаараа ингээд хийгээд хэдий хийм хийн да. Гинт гинэг бодсон. За айл аймаг ахトゥ сатанаа далалсан дуудасан найр тавьсан. За тануу ийм ажиллагад оролцно уу хийн үү? Хийвэл мануу даяараа хийчих. Ингээд бол одоо хамаг анх халах юм одоо тосхных нь хөдөн найз нөхөдтэйгээ хамтаар одоо нээлж хийсэн байна. Тэгээд одоо анхандаа 3 хүн байсан, 3-аас нь 5 болсон, 5-аас нь 10 болсон. Ингээд бол одоо энэ үйл ажиллагаанд бол оролцох хүн нь одоо жилээсэн жил ариун болж хүн нэ тоо нь улам ариудэж одоо аль ариун хүн одоо амины тосхных нь гадны орных нь одоо бүр одоо далаалсан дуудсан ко чин тент хийдэг ажил байна уу тардаг мод байна уу мануусын оролцоо гэж одоо ингэж нэгээс нь 3 болж 3-аас нь ариун болж одоо нэг газраас ариун газар болж ингэж

0: хүн нэрвэдэж хүн болгоны энэ Үлэс Манханаа ногоорулах ажилд бол оролцсон байна.
1: Үлэс Манхаа ногоорулах ажил одоо нэлээд урагштай болоод ирчлээ шүү. Жийгээр одоо таны бас ариун мэдээж уучлуураар бас харж байсан. За олонч талын хинэ үнэлгээг бас сонсч байсан. Та бол одоо өөрөө ойжуулалт хийснээр баггүй бас өөр бусад орон нутагт очиж өөр бусад хүндэснээ ахан дүүстэй хамтаар одоо энэ ногооруулалтын ажлыг хийлээ гэсэн. Энэ талаас нь бас хуваалч нь.
0: Тийм ээ. Энэ одоо анхан давуу амины нутаг дараа нь одоо амины нутагнаах нь Үлэс Манханд ногооруулалтын ажил хийж. Хийгээд одоо 2014 он болоход одоо гинтхэн ийм нэг чимээ сонсон. Синжанд одоо энэ их үлсэнд одоо Тагламаган энэ үлсэнд бол одоо ногоо их ногоорулт хийх юм чинь ийм нэг сураг сонсч. Тэр үед одоо тархин дотор анх шиг чим бодол биш л анхан даавал одоо за ногоорулт хий дамжаад одоо баян чинэлэг болоо амьдралаа дийшүүллий инк гэж даяараа нь одоо амьдралаа дийшлүүллий инк гэж бодосон байна. Түүн одоо 2014 онд бол одоо сэтгэл дотор ондоо юм бодогдож. Тэр жил одоо инкэ бодочлаа би. Манус багаас нь их болтор одоо Үлэс Манханд суугаад Үлэс Манхаард дарлуулаад одоо өдөрт болгоно энэ салхин шуурганаар жодуулаад инкэд амьдраад ирсэн. Түүн одоо орчмын энэ хөдөн жил ма олон кор дамжаад амьныхан нутаг дэвсгэр дээр ой шугагийн ихэд тарьсан хөтэй одоо энэ салхин шуурга багадаж хор бороон ихэдсэн байна. Амьдралаа дийшилсэн байна. Тэгээд одоо энэ сайхан чимээгэн одоо аваад уула энэ сайхан мэрэгжлээ нүүрээд уула одоо өөр газрын үлсэнд байгаа үлсэнээс дутааж байгаа хүмүүст уула одоо энэ үлгэрээ хилж энэ үйл ажиллагаа тэнд тэднээс үжүүлээ даяараа босод чармайж Үлэс Манхаа ногоорул сайхан амьдралээ гэж ийм нэг чимээгийн өөр үлсэнд байгаа ард түмэндээ хилий гэж бодоод уула 2014 онд уула одоо Синжанд одоо ногоорултын ажил хийх гэж явсан байна. Тэгээд одоо тухайн үед одоо тэр газар ичээд одоо ногооруултын ажил эхлэх хийсэн одоо тухайн орны тэр хүмүүсийн чинэмэд ирээн өхөт хоно мод тарину битмэд хөлс мөнгө өгье гэсэн энэ хүмүүс бол анхын мануусын харалттай айв эдэлхэн. Энэ Үлэс Манханд мод тарэ ургаггүй. Мануу гичнээн жил тарээд я ургасангүй чи хариу агиртэн хариуа ингэж зүйл харуулт өгсөн байна. Тэгээд энэ үгийг сонсоод мануусыг харьсангүй. Түн одоо тухайн газрын хүн тарихгүй л одоо яах нь одоосаа анх нэмэтэ нийлж мод тарьжсэн энэ ариун нэгэн дуудсан. Одоо нэг 24 нь одоо энэ Гансуу нэг төвд үндэстэн байна. 24 хүн. Энэ хүмүүсээ дуудлаа. Кой би энд нэг жаахан мод тарих ажил олоод авлаа. Тануу даяараа ирээ нэмэ тарнуу гэсэн чи. Ай болон чүү мануу ичи. Мануу одоо энэ сүндөө гал тэрэгэн дээр гарыг. Чигэл одоо хөдөн үдэр явуул Синжонд чичхоо гэж. Тэгэл би одоо хөлөөжсэн гинтхэн утас ир гар утас ирлээ. За манай одоо гал тэргнээс буучлаа одоо ч хүн хаашаа явах юм. За би одоо тэрийг олж хөлөөсөлж одоо энүүн нэ нь бол одоо мод тэрдэг энэ газар нэхэн хажууд аваад ирж. Аваад ирсэн чинь энэ газар бол баашин хүрээвэхгүй өлөс нэхэн захадаар. За түн одоо май хүн барьлаа. Нүүдлийн май хүн барьсан чинь тэрсэн дэн эсэлхэн шуурган ихэ. Унсны хагаас унтарж байсан чинь гинтхэн май хүн нэг их шуурган ирээ аваа явцсан. За одоо май хүн байхгүй яах юм нэг хүн нэг хүнжлээ нүмрээх ямар я дөнгөөд бол өрч хайж өрч хайлах чад дахаад одоо энэ май хунаа бэрээд аваа суугаад бол энэ 24 хүн нэмээд бол энэ нэг үлэг модын бол цуаарыг тарэ варч тарэ варсан чинь одоо тарзад дэмээ удсангуу модны яжаахан ногоон жаажаа навчих гараад ирсэн чинь тухайн газрын хүн мануудий бол хайгаад ирж кой танаа энд хүн хэрэглэн үү мануу тануус нэг жаахан ажил хий тануу хүн авна уу ингэж. Тэгээд бол хаяа ямар сайхан сэтгэл дотор сэтгэл өндөр кой кой далаалсан дуудсан кой тануу хэдий хүн бай авъя авъя тануу хэдий хүн ирвэл мануу хэдий хүнээ ажил байна гэж. Чигсэн чи энэ хүнөөсөө хүн тийдэг тэрэг бад 27 хүнээ тэргээр 41 хүн дараа өдөр нь ирцэн. За тхэн одоо ямар ажил байна тарих ажил байна тхэн одоо усалх ажил байна хайчилдаг ажил байна одоо энэ ажлуудыг бол тухайн газрын хүнд бол ингэж бол цуардан хуаарлаж одоо хийлгсэн байна. Түн одоо намэд ирээ тарьсан хүмүүд энэ жаа түн одоо таны энд хүнтэй бол манус одоо эргээ хөвчийн үлсэнд харж хөвчийн үлсэнд тэрний үлэг тарьж бараад юм аа бусаж алгамжлан тарих юм байна гэд тэрний үлэг хүнээ хариулж болоод тухайн газрын төвд үндэстэнтэй нийлж одоо ногооруулалтын ажлын 14 онд бол тухам сайхан амжилттай хийсэн байна. Түн одоо манай энэ ногооруулалтын ажил дотор одоо ариун зүйлийн үндэстэн байна. Түн одоо Монгол үндэстэн байна, иргэн үндэстэн байна. Түүн одоо Шинжаана энэ Уйгур зүв байна.
1: Уйгур
0: Уйгур байна. Төвд байна. Одоо үндэст нь одоо ингээд 4-5 үндэст нь нийлээд одоо нэг жилийн нгооролтын ажлыг зухам сайхан амжилттай төгсөсөн байна. 17 онд одоо бас төвдөд одоо нгооролтын ажил байна гэсэн. Бас үүргээ нүрээ төвдөд одоо ичээд одоо 17 он 18 онд 2 жилийн нгооролтыг хийсэн байна. Тэр газар ичээд мон тухайн үедтэй айвэдэлхан эхлээд ийдсэн чинь одоо манауда тарихгүй хийхгүй. За тэгвэл одоо яхан бас сая хөрөн хөдөн хүнээ далаалсан дуудсан аваачаад тариулж. Тариулээд ба өөрчсөн чинь тухайн үед босоо хүнөөс нүдээр нь үжсэн байна. Тэгээд бол ирж бол ковид мануутанаас ажил хий авна уу? Авъя авъя мануутд гэж ухам дуртай ирж хий авсан. Тэгвэл одоо төвд ийм найз тагаан босол нийлээд 2 жилийн нооролтын амжилт тухам сайхан төгсгөсөн байна.
1: Тийм байна. 19 онд бас одоо төнгөд бас нгоруултын ажил хийсэн тийм ба. Ингээд хэлэх юм бол одоо таны ажлыг хилээд юм барах вэ? Юурээсэн бол одоо та намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж одоо өөрийн биеэр нь төрүүлж өөрийн элис часаж нгоруулсан энэх одоо туршилгаан бол одоо олон үндэстний ахан дүүстэй бүлхэмд нь нэхтарч одоо энэх бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж байгаад бол хамтдаа энэ ногоорлолтын ажилд бол гавшгайлсан мөн ч одоо өөрийн үлгэр дураалаар намын гишүүнээ жишээч дураалын үйлдэлэн бол бадруулсан байна. Тэгэхэр нь бол одоо 99 таавал энэ Көвчийн балраас төрийн хуралд оролцсон хүн. Тэгэхэр нь ямар ямар одоо энэ том хөвчөний ажилгад оролцож өнгөрсөн бол. За энэх одоо том хөвчөний ажилгаандаа хэр зоригжиж за харалт жогсолтон нэн баримталж явах болсон бол
0: хамгийн өндөр юу бол одоо манай улсын энэ үүлийн гар бампар давшуулах ийм үйлд ажилд бол оролцсон байна. Тэгэхэд одоо энэ ажилд оролцсон хойтой одоо басал сэтгэл басал баяртай байла. Баяртай байхын завшаанд басаа жахан үүрэг хүнд шиг мэдгэлээ. Түүн одоо өлс манхан нгооруулсан бай, нахтуу садан айл аймгаа дагуулсан бай, үндэстэн бүхэн бос бүлхэмдэж одоо сайхан нгооруултын ажилд оролцсон бай. Түүн одоо өнөөдөр гал бамбар барих барэ гүйжих зуураан бодлаа. За энэ үүргийг бол одоо хижээ чүл гал бамбар шиг ингэж үүрд яхан байна. Түүн үүг хижээдэн чүл өлс манхандаа хүчээн үүргэж ахтуу саднаа дагуулж даяарын баян чинэлэг зөглүүд удардаж явъя гэж сэтгэлд зорсон байна.
1: Даяарыгаан дайчилж байгаад одоо үндэстэн бүхнээ ахан дүүсэн дайчилж байгаад үндэстнээ бүлхэмдэл давшилтыг ахиулж мөн ч өөрөө бол одоо намын гишүүнээ жишээч дууралын үйлдэлэн бадруулж бол одоо даяар олныгоон баяжлын жамд хөтлөе гэсэн иймэрх жорилтор бол одоо чармайсаар ажилсаар жоригцоор байгаа юм байна. Жэнхэ чармайлаг хүний гомдоод үгүй гэдгээр отгон ухаар одоо их нутагтаа бочиж Элис Манхан ногоорууснаас одоо болтол бүх улсын үндэснээ бүлхэмдэл давшилтын жишээч ховхөн гурван умраттын халахвч хойгийн системийн байгууллалтын инженерийн төрүүнэ ховхөн за тэгвэл үндэсн шатны хамгийн сайхан улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн Өвөр Монголын өөр тань засах орно 38-ын улаан төгч шинэ ирнэ Умрад хөлийн содон эмэгтэй Ордос хотын 38-ын улаан төгч бүх хөшүүнэ малчин тараач намын гişүүнэ хошууч хангийн гişүүнэ суртал ухуулгын хөм нэмэр үжүүлсэн хов хүн зэрэг улс орн аймаг хот хошуу шэнэд исэн олон олон яруу алдар шагнал хөлийг хүртсэн билээ. Жанхэ дотхон ухаар яг инх илсэн чөлийн саргаж чиг шиг хатуу бэрхтээ орчин тойронд үндэс хатган Урган чичиглэж оргилом халуун сүс жориг онцгой чайлган хайр сэтгэлэрэн олон төмнөөхөн сэтгэлд улалж ин дэлгэрж байгаа юм аа.
2: Хүндэт сонсогчдоо сая та бүхэнд Өвөр Монголын Ордос хотын Ханган хөшөөнай дугай тал болгосны дууд гачааны малчин отхон ухаарын сурвалжилсан элсэн нутгийн саргай гэсэн сурвалжилгын сүүлчийн хэсгийг сонсголоо. Манай програм энэ түрээд өндөрлж байна. Найруулагч Хөвчин, Хянахч Дээж, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
3: За өнөөдөр бид хүн төрөлхтний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сурдуулд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
4: Дайн дажин. Дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьд эсцэн.
5: Хөлсөглөн. Дэлхийдэр хадаа бас 8 дуншуур илүү хүн гэдэс үлсөглөн амьдарч байна.
4: өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хэчүү шүү.
3: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
5: Юу юм бэл?
3: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүндрэлгүйтэнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхины эсрэг бид бодооч гэж хэлж хэрэг. Нэг суур мод өдөрт 40 тонн грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хүчилдүүрэгч нь 65 хүн амсхаж хүрдэг. Нэг муу ой шугай нь нэг муу ой мод үгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ой шугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амжихаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрэглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж чаасан хожир нүрээр нь дармалж нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үн өртгийг таних амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.
6: 学习是成长进步的阶梯. 青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务。 作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
7: 도바라족인 몽골 힐니 네프트루드긴 토림 몽골동 도스가 네프트루드긴

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар батийн агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын системийг байгуулан бүрэншүүлье. 2018 оны 11-р сарын 13-ны өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн төвийн цэргийн явдлын хорооны төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн ажлын хурлдаан дээр ярьсан ярианы гол агуулга болно. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллал нь цэргийн явдлын харьцааг зохицуулж, цэргийн явдлын үйлдэлгийг журамжуулан, цэргийн явдлын хөгжилтийг баталдаг болохоор цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлт нь намын шин цаг үеийн цэргийг хүчрхэгжүүлэх харалтыг биелүүлэх, ардын цэрэг ангийг бүх талаар дэлхийн тэргүүн зэргийн цэрэг анги болгон бүтээн байгуулах, хос 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын хүслийг биелүүлэхэд чухал их ач холбогдолтой юм. Цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн чухал чанар ба тулгам чанарыг тодорхой таньж, үжил санаагаа нэгтгэн итгэл зоригоо батдгаж, алхам нэгтэй байж, найдваржуулалтыг чанга атгаж, цэргийн явдлын төрийн бодлого байгууллын өөрчлөлтийн үүргийг сайтар биелүүлэх хэрэгтэй. Хувьсгал, бүтээн байгуулалт, өөрчлөлтийн эл түүхэн цаг үед манай нам байдлын хөгжилд хувирлт, намын түүхэт үүрэг, ардын цэрэг ангийн үүргэлж